0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 8 траўня.
4: Турбулентная фаза рэжыму Пуціна. Чым скончыцца?
6: Хутчэй за ўсё ж, мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова ў атачэнні Пуціна. Тут такую колькасць інфармацыі мае.
5: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
7: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
4: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
8: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Путін баіцца змовы і замаху з боку расійскай эліты, а блізкія да яго сілавікі перакладаюць адказнасць за правалы, звязаныя з вайной, адзін на аднаго. Пра гэта ўсё часцей пішуць сусветныя медыя, абапіраючыся на даныя разведак.
2: Ці трымаецца ў Пуціна кансалідаваць эліты вакол сябе і ўтрымаць уладу? Альбо Расію чакае вайна кланаў?
1: Размаўляем пра гэта з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам. Як вы ставіцеся ўвогуле да такой інфармацыі? Наколькі яна можа быць рэчаіснай і што можа сведчыць пра тое, што яна праўдзівая і ў расійскай верхушцы вялікія праблемы?
3: Я ставлюся да гэтай інфармацыі асцярожна. Па-першае, мы тут давайце паглядзім з пункта гледжання стаўлення да крыніцаў. Ёсць пэўны аналітычны дакумент. Гаворка ідзе пра нейкую еўрапейскую спецслужбу, для еўрапейскую выведку, якая не называецца. Тут можна проста паразважаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта адна з балтыйскіх краінаў, магчыма Польша, але хутчэй балтыйская краіна. І тут мы не ведаем, ёсць напэўна гэты дакумент, ёсць гэтыя разважанні, але не зразумела. Гэта аналітыка, гэта такія высновы, у іх ёсць пэўныя дадзеныя, яны зрабілі такія высновы, альбо у іх ёсць канкрэтныя крыніцы ў расійскім кіраўніцтве, якія ацэньваюць сітуацыю наступным чынам. Таму не зразумела, якім чынам прыходзіць да такой высновы. Вось, што тычыцца такіх нейкіх сур'ёзных крыніцаў ў расійскім кіраўніцтве, якія могуць паведамляць і супрацоўнічаць з еўрапейскім бокам, я шчыра кажучы, ставлюся да гэтага скептычна. Акрамя таго, я не думаю, што гэта мэтазгодна было з пункта гледжання менавіта гэтай спецслужбы, калі б у іх былі адпаведныя крыніцы, пра гэта паведамляць, запускаць гэта ў публічную прастору. Ну, зразумела, гэтую публікацыю пабачылі і ў Крамлі. І зразумела, там таксама пачаліся нейкія зрухі, і яны сталі магчыма шукаць гэтага чалавека, высвятляць, хто гэта можа быць, якія гэта могуць быць крыніцы. Рызыкаваць такой крыніцай дзеля такой публікацыі, не ведаю, наколькі гэта мэтазгодна. Магчыма, гэта проста элемент псіхалагічнай гульні, і запусціць такую інфармацыю і паглядзець, што Крэмль будзе з гэтым рабіць, ведаючы, якая там падазронасць пануе. Вось, магчыма, гэта проста вось такі псіхалагічны сцэнарый. Магчыма, гэта таксама крок, я бы гэтага не выключаў, з боку Расіі, якая хоча паказаць усяму свету, што вы тут глядзіце, у нас сітуацыя вельмі напружная, і ў такім стане прэзідэнт Пуцін можа прымаць якія заўгодна рашэнні. Бо такой стратэгіі Расія ўжо карысталася ў 22-м годзе. Сёння можна сыходзіць з таго, прынамсі, шмат што сведчыць на карысць таго, што усе гэтыя чуткі пра тое, што Пуцін смяротна хворы, што Пуцін знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, што Пуцін дажывае апошнія свае дні, магчыма, месяцы. Усё, што было ў публічнай прасторы ў 22-м годзе, гэта хутчэй за ўсё была менавіта расійская псіхалагічная аперацыя, каб прадэманстраваць захаду, што вось вы глядзіце, Пуціну ўжо няма чаго страчваць, ён у такім стане, што ён можа пайсці на любы крок, нават прымяніць ядзерную зброю. Вось гэты дыскурс пра тое, што Расія вось можа прымяніць ядзерную зброю, ён таксама з'явіўся ў 2022 годзе. Магчыма, ідзе нешта зараз у такім напрамку з расійскага боку. Вось вы глядзіце, Пуцін амаль у роспачы, не ведае, што рабіць, у яго так усё там дрэнна, што ён можа нават звярнуцца да свайго апошніх магчымасцяў, которые ёсць. Пакуль пра выкарыстанне ядзернай зброі гаворка не ідзе так досыць актыўна з расійскага боку, але чуткі пра той жа арэшнік, што ён можа ў наступныя дні альбо нават 9-го выкарыстаны быць супраць Украіны, яны ж таксама прысутнічаюць. Гэта, што тычыцца гэтага дакумента, момант з Сергеем Шойгу, які можа разглядацца як пагроза, ён выглядае вельмі, шчыра кажучы, неўпэўнены, калі паглядзець ўсё тое, што мы ведаем пра Сергея Шойгу, але ж, ізноў жа, выключаць на 100% і гэта немагчыма, тым больш, што там можа быць асабістае, бо мы ж бачым, зараз ідзе пераслед атачэння Шойгу. Гэта акалічнасці. Калі ўсё ж такі тэндэнцыі, трэнды ўзяць, праблемы ў Расіі відавочна прысутнічаюць, яны ёсць, ёсць праблемы эканамічныя. Так, сітуацыя ў кантэксце Ірана, яна зараз для Расіі адносна спрыяльная, яны зарабляюць на гэтым, але з тым, што яны зарабілі, гэтыя сістэмныя праблемы ў расійскай эканоміцы іх не вырашыш. Гэта першы момант. Што тычыцца вайны ва Украіне, другі момант, ну асаблівых поспехаў там няма. Наадварот, што тычыцца ваенна-тэхнічнай кампаненты, якія крокі наперад зрабіла Украіна, яны таксама відавочныя. І тое, што мы зараз у кантэксце 9 траўня назіраем, вось гэтая рыторыка з боку Расіі, гэта перамір'я, гэтыя пагрозы, гэтыя меры бяспекі, ды і ўвогуле тое, як яны раней жа казалі, што Украіна ні на што не здатная, што нічога яны зрабіць не могуць, а вось зараз ужо ідзе гаворка на самым сур'ёзным узроўні, яны ў Расіі разважаюць пра тое, што можа адбыцца 9 траўня ў Маскве. Усё гэта паказвае, што праблемы яны ў Расіі сапраўды прысутнічаюць, праблемы сур'ёзныя, Пуціна ёсць дастаткова прычынаў, каб быць незадаволеным, але такога адчування, я падкрэслю, што гэта адчуванне, зноў жа мы тут можам галоўным чынам пра адчуванні і пра у кантэксце ацэнак казаць, бо ніякай сур'ёзнай інфармацыі ў вялікай колькасці і высокай якасці яна ж адтуль не сыходзіць. Такога адчування, што гэты рэжым, пуцінскі рэжым, знаходзіцца ну амаль на апошнім этапе свайго існавання, і што перад ім стаяць выклікі, якія могуць нават прывесці да яго знішчэння, ну пакуль прынамсі гэта не выглядае. Магчыма, праз нейкі час можна будзе сказаць, ну як жа, вось тое і тое мы не пабачылі. Ну а не пабачылі, хутчэй за ўсё, простое, калі сапраўды сітуацыя такая дрэнная, што інфармацыі недастаткова, гэта ўсё ж такі ў значнай ступені закрытая сістэма і дастатковай колькасці інфармацыі, каб зрабіць глыбокія высновы, яе з Москвы такая інфармацыя не прыйдзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі, чым ён скончыцца і як адаб'ецца на Беларусі.
1: На ваш погляд, калі ж усё ж справы блізкія да таго, як намалявана ў гэтым артыкуле, так, ці атрымаецца Пуціну ўсё ж кансалідаваць эліты вакол сябе, альбо Расію у бліжэйшай будучыні чакае вайна кланаў за трон Пуціна, які вось слабее на вачах, як пишуць журналісты, а другія журналісты пацвярджаюць нібыта гэтую інфармацыю.
3: Я думаю, што ў тым выпадку, калі сапраўды альбо Пуцін страціць уладу, альбо з ім сапраўды нешта адбудзецца, у Расіі чакае гэтае супрацьстаянне. Іншае пытанне, наколькі інтэнсіўным яно можа быць, і наколькі будуць моцна яны змагацца, альбо яны хутка-хутка дамовяцца. Тут цалкам можна параўнаць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца з рэжымам Пуціна, з сталінскім рэжымам у кантэксце пачатку 50-х гадоў, пасля смерці Сталіна, таксама адбылася барацьба за ўладу, і яна была непрацяглай, і ўрэшце-рэшт Мікіта Крушчоў выйшаў пераможцам з гэтай барацьбы, але ўсё ж такі барацьба за ўладу была ў пэўным ступені, гэта былі розныя прадстаўнікі савецкай наменклатуры сваімі інтарэсамі, тая ж Міністэрства ўнутраных справ, дзяржбяспека, іншая, армія. А ў гэтым сённяшнім выпадку, так калі гэтая сістэма, якую адбудаваў Пуціну, центры, якой ён знаходзіцца. Калі гэтая сістэма пачне абвальвацца, калі цэнтральная фігура знікне з палітычнай гульні, калі Пуціна не будзе, ну, цалкам магчыма, што ў іх пачнуцца сур'ёзныя супрацьстаянні. Тое, што ў Расіі шмат праблемаў і яны не вырашаныя, ёсць шмат індыкатараў, якія гэта пацвярджаюць, дастаткова паглядзець на той ж самы бунт Прыгожына, што ў Прыгожына атрымалася там прайсці праз такую значную тэрыторыю Расіі, нават атрымаць падтрымку ў розных гарадах. Вось. Так што тут можа, канешне, гэта адбыцца, но ізноў жа, гэта пакуль на такім спекулятыўным узроўні. Тое, што рэжым Пуціна насамрэч куды менш стабільны, чым ён жадае гэта прадэманстраваць, гэта з майго пункта гледжання відавочна, бо ізноў жа стабільныя дыктатуры, з дыктатуры яны вельмі часта падаюцца стабільнымі. А калі разумееш, якая насамрэч гэта была стабільнасць у двукосці, у той момант, калі яны знікаюць, і знікаюць яны звычайна звычайна вельмі хутка. Ёсць шэраг праблемаў палітычнага, эканамічнага, ваеннага характару, нацыянальнага характару, гэтай супярэчнасці ў расійскім, рэлігійнага, гэтай супярэчнасці ніхто не адмяняў. І пакуль на вонкава выглядае ўсё больш-менш стабільна, но ў пэўны момант, калі эканамічная сітуацыя пачне пагаршацца, палітычная сітуацыя пачне пагаршацца, калі гэтыя з'явы будуць, усе іншыя праблемы могуць таксама выйсці, і крызіс можа стаць сістэмным, як гэта было напрыканцы Савецкага Саюза. Гэты час і Пуцін выдатна ведае.
1: Александр, а ці разумеюць працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Расіі ў Мінску, і наколькі Лукашэнку хвалююць перспектывы таго, што Пуціна, ну, раптам можа не стаць?
3: Я мяркую, што Лукашэнка разумее, і хутчэй за ўсё ж мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова ў атачэнні Пуціна, хто такую колькасць інфармацыі мае. Нездарма, што ёсць цікавасць, сапраўды ёсць цікавасць з амерыканскага боку да Лукашэнкі. І як бы гэта можа на першы погляд смешна не гучала, ён крыніца досыць эксклюзіўнай інфармацыі. Я не ведаю, якую інфармацыю ён амерыканцам выдае ў рэшце рэшт, але ўсё ж такі няшмат людзей, якія настолькі інтэнсіўна, настолькі працяглы час з Пуціным вядуць камунікацыю. Так што думаю, што ў Лукашэнкі ёсць уяўленне пра тыя працэсы, якія адбываюцца у Расійскай Федэрацыі. Я вот нават больш скажу, у мяне ёсць шчырае перакананне, што Лукашэнка ведае пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў Крамлі і вакол Крамля, куды лепш і куды больш, чым тыя еўрапейскія спецслужбы, якія працуюць у яго больш эксклюзіўнай інфармацыі. Наколькі гэта яго непакоіць? Ну, канешне, непакоіць. Яго непакоіць турбуленцыя ў Расіі, бо Беларусі палітычна, эканамічна і ў іншых пытаннях яна ад Расіі залежна, пераважна эканамічна залежна. Канешне, паслабленне ўлады Пуціна гэта ў пэўным сэнсе для Лукашэнкі шанец атрымаць дадатковую самастойнасць. І на гэты шанец ён зможа выкарыстаць пры пэўных умовах. З іншага боку, зараз у яго няма прычынаў, па якім ён можа быць Расіі незадаволены. У яго з Пуціным выглядае так досыць добрыя, працоўныя, ну, не ведаю, наколькі там яны сапраўды сяброўскія, хутчэй не, але добрыя, працоўныя адносіны. Усё, што Лукашэнку патрэбна, ён ад сённяшняй Расіі ў рэшт атрымлівае. З другога боку, тое, што Расія патрабуе ад яго, ён таксама робіць. Але ж пакуль, ну, Лукашэнка можа быць задаволеным, прымаць актыўны ўдзел у вайне яго не прымусілі. Дасылаць войскі, каб там змагацца ў той же Курскай вобласці альбо ва Украіне, яго таксама не прымусілі. Так што ціск, канешне, ёсць, ён з расійскага боку, і Лукашэнка хацеў бы атрымаць больш самастойнасці. Ну, сённяшнія умовы, яны такія, у якіх ён можа існаваць. І ён таксама ведае, што сыдзе, напрыклад, Пуцін, прыйдуць новыя людзі, гэта няма ніякіх гарантыяў, што будуць такія адносіны, як былі з Пуціным. Там магчымы варыянты, куды горшыя для Лукашэнкі, асабіста Лукашэнкі. Ціск на Лукашэнку можа ўзмацніцца. Гатоўнасць там цярпець нейкую самастойнасць Лукашэнкі можа зменшыцца. Так што ён, глядзіце, сочыць за гэтымі падзеямі, але ж ён Лукашэнка-то палітык вопытны і досыць спрытны. Ён працуе па сітуацыі. То бок, калі Пуцін раптам знікне і Пуціна не будзе, канешне, там будзе велізарны траур з боку Лукашэнкі, будуць казаць усё, што неабходна, але будзе ісці па прынцыпу Пуцін знік, жыццё ідзе далей.
1: Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сённяшнім гостем жывога эфіру Еўрарадыё. Мы падвялі вынікі сыходзячага тыдня.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
4: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
2: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
5: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні для беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Гаворка ідзе не толькі пра ўдзел індывідуальных атлетаў, але і пра камандныя дысцыпліны. Рашэнне тычыцца турніраў пад эгідай міжнародных федэрацый і арганізатараў спаборніцтваў. Але ж канчатковае слова застаецца за міжнароднымі федэрацыямі. Пры гэтым санкцыі супраць алімпійскага камітэта Расіі пакінутыя ў сіле. Таксама ў заяве адзначаецца, што беларускія спартсмены, якія выступалі ў нейтральным статусе, в апошнія гады не былі заўважаны ў парушэннях антыдопінгавых або дысцыплінарных правілаў. Санкцыі былі ўведзены пасля пачатку вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе. World Athletics пакідае ў сіле абмежаванні для беларускіх лёгкаатлетаў на міжнародных спаборніцтвах. Пра гэта ў арганізацыі заявілі пасля рэкамендацыі МАК зняць санкцыі супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў. World Athletics адзначылі, што савет арганізацыі гатовы вярнуцца да разгляду гэтага пытання толькі ў выпадку адчувальнага прагрэсу ў мірных перамовах. Паводле заявы федэрацыі, пакуль такога прагрэсу няма, таму рашэнне аб адхіленні, прынятае ў 2022 годзе і пазней пацверджанае ў 2023 і 2025 годах, застаецца ў сіле. УЕФА паведаміў, што новым тэхнічным партнёрам зборнай Беларусі па футболе стане Adidas. Беларуская кампанія атрымлівае экіпіроўку ў межах праграмы УЕФА Kit Assistance, якая дзейнічае з 2007 года і дапамагае невялікім нацыянальным асацыяцыям з формай для матчаў і трэніровак. Разам з Беларусю удзельнікамі праграмы сталі яшчэ 9 краін, у тым ліку Андора, Казахстан, Косава і Паўночная Македонія. Пры гэтым на сайце УЕФА была прадстаўлена форма ўсіх удзельнікаў праграмы, акрамя беларускай. У арганізацыі патлумачылі, што Беларусь сама вырашыла не прэзентаваць новы камплект. У Adidas ад каментароў адмовіліся. А ва УЕФА адзначылі, што праграма адкрытая для ўсіх членаў арганізацыі. Раней тэхнічным партнёрам беларускай зборнай была італьянская кампанія Irea Sport. Беларускі цяжкаатлет Яўген Ціханцоў часова адхілены ад спаборніцтваў за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Пра гэта паведаміла міжнароднае агенцтва допінг-тэставання. У па за спаборніцкай пробе беларуса ад 8 сакавіка 26 года былі выяўлены сляды гармону росту, які ўваходзіць у спіс забараненных рэчываў. Ціханцоў чэмпіён свету і бронзавы прызёр алімпійскіх гульняў 24 года. Гармон росту выкарыстоўваецца для павялічэння мышачнай масы і зніжэння тлушчавай праслойкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі Лукашэнка насварыўся на Александра Турчына праз тое, што прэм'ер звярнуўся да яго з просьбай даць грошы заводам.
2: «Прыйшоў рабі», – заявіў Лукашэнка і дадаў, што яму ўжо надакучыла, што ўсе прыходзяць да яго за ільготамі ды каўрышкамі.
1: Дык чаму кіраўніку Беларусі перастала падабацца тое, што адбываецца цягам 30 гадоў яго кіравання, уліванне дзяржаўных грошай у прадпрыемствы, нягледзячы на іх стратнасць?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнеровіч.
3: Я попросил вас теперь расповесьте, что там здарылася с Турчыным. Бо, калі шчыра, я рыхтаваўся до эфиру, прагледзеў там, что было, да, и не знайшоў нейкіх прыкметаў буры. Некай, да?
4: Давайте гэта не будзе доўгай размовы, а я прапаную просто гледачам прыгледзіцца, ў якім сэнсе. Глядзіце, у нас до гэтага был Галоўченко, чалавек, які быў на ўсё згодны. І мы амаль дайшлі, што мы забаранілі вываз усяго з краіны. Ну, дурасць была. Была дурасць. Прыйшоў Турчын, які вельмі дасвечаны чалавек, які не кажа глупству, які глядзіць на рэчы вельмі збалансавана. Настолькі збалансавана, што калі мы ў адной размове з адной калумністкай, скажам так, Еўрарадыё, здаліся пытаннем, а если б сёння былі дэмакратычныя выбары, мы бы каго выбралі паміж Турчыным і Ціханоўскай? І
3: вот
4: я задумаўся.
3: Стаіць, да?
4: Я задумаўся ў гэты момант. Таму што чалавек вельмі дасвечаны, не дазваляючы сябе нейкіх гэтых выказванні, і ён робіць добрыя рэчы для эканомікі Беларусі, бачна, як яго нагінаюць. І я толькі чакаў часу, калі Лукашэнка пачне на яго злавацца. Калі Лукашэнка пачне рабіць з яго козёл адпущэння, як па-беларуску?
3: Так і будзе, я думаю.
4: Козла адпущэння. І мне падаецца, вось гэты працэс пачаўся. Пачаму? Таму што першы раз на некі нарадзе за гэты паўтары гады ён пачаў казаць аб тым, а што ты мне прыносіш? Чаму как бы столькі прадпрыемства прыходзіць за грашыма і как бы просяць. У цябе няма ніякай іншай стратэгіі. І зразумела, што Турчын тут, у чым ён вінаваты? У тым, што Лукашэнка 30 гадоў інвеставаў у стратнае прадпрыемства? Ну, канешне, не. У тым, што Лукашэнка не дае правесці, ну, зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва гэтым прадпрыемствам. Гэта ж не Турчын, гэта ж Лукашэнка не дае гэта зрабіць, і прэм'еру гэта, ну, працуе ў тых абставінах, якія ёсць. То бок віны Турчына, адказнасці. У гэтым няма ніякай. Гэта створана самім Лукашэнка. Турчын можа толькі трохі падкруціць. І вось мы бачым, як Лукашэнка наўмысна робіць публічна. Ведаеце, я разумею, што тое, што адбываецца з зачыненым дзвярнем, гэта інша. Но калі гэта адбываецца публічна, то мне падаецца, што наш Турчын пад нейкай пагрозай пачаў быць. І вось на гэта я прапанаваў бы звернуць увагу, як на нешта вельмі новае. Новае вось у гэтым паноктыкамі беларускіх нарад на пры Лукашэнкі. Напэўна, нічога іншага у мяне не было жадання заўважыць за гэты нагод.
3: Ну, цікава.
4: Не, ну, прабачна, тое, што цэментныя заводы просяць как бы скасаваць ўсё, што там было інвеставана, некія там Светлагорскі ЦКК, гэта тое, што там абмяркоўвалася, но гэта ж не з'яўляецца навіной, гледачы Еўрарадыё сябе вельмі маюць погляд, напэўна, такі ж, як я, ведаеце, мы там 15 гадоў таму бухалі мільярд у цэментную галіну, яна адпрацавала ў страты цалкам, і зараз ужо час закупляць іншае новае абсталяванне. То бок гэты мільярд, ён, все, гэта ваш мільярд, які ўжо ў сметніцы.
3: Скончыўся,
4: все. І чамусь Лукашэнка гэта здзіўляе? Но гэта нічога новага ў гэтым няма. Так.
3: Я хацеў сказаць, па-першае, што наўрад ці нас чакаюць выбары такія, на якіх будуць Турчын і Ціханоўская, таму што я так разумею, што Ціханоўская не пойдзе. Ну, прынамсі, так гэта выглядала 6 гадоў таму, што яна, ну, 5,5 гадоў таму, што яна не пойдзе на тыя выбары, дзе ўжо будуць выбіраць прям прэзідэнта на наступныя 5 гадоў, да? Таму хутчэй за ўсё выбар у нас будзе крыху іншы. Турчын там Качанова, Лебедзька. Ну хто вот з когорты палітыкаў?
4: Мне цікава, што
3: Дмітрыя Канапацкага. Ну я падумаў, ну а хто вот з іх вот з таго боку, да, з боку Ціханоўскай мае нейкі палітычны трэк і амбіцыі, да?
4: Ніхто. Ведаеце, я запытаўся у рамках гэтага гульні, запытаўся аднаго сацыёлага, не буду называць фамілію. А ёсць ли какие-то апытанкі ўнутры Беларусі наконт узроўня давера? І адказ быў такі. Ёсць, але методыка недакладная, таму яны не выкладаюцца на паверх. І ёсць рэйтынгі даверу да двух беларускіх палітыкаў замежжа. Не буду называць гэта рэйтынгі, але яны істотныя. Ну, то бок, гэта цифры не мае. І гэтыя два палітыка, гэта Ціхановская і Бабарык.
3: А ну, дарэчы, вот Бабарыку, магчыма, мы пабачым.
4: Ну, вот. Сярод кандыдатаў. Ніякіх іншых людзей з амбіцыяй і з міграцыі, ну, яны не будуць успрынятыя у любым выпадку, не будуць успрынятыя беларусамі, то бок разважаць на тэму, не ведаю, Цыпкала ці Лебедзька, за ўсё павагай, да, шматгадовага аўтара Канстытуцыі, Анатоль.
3: Ну ладно.
4: Гэта жарт. Я спадзяюся, што гэта жарт.
3: Гэта будуць іншыя выбары, не будзе Ціхановскай на іх. І ў гэтым плане, в прынцыпе, можна і за Турчына будзе прагаласаваць. Ну, в тым плане, што калі гэта не супраць Ціхановскай, то, ну, то ён можа і выглядаць такім...
4: добрым, адносна, тэхнічным прэзідэнтам.
3: Да, адносна добрым, адносна кваліфікаваным. Ну, мне здаецца, можна не працягваць гэтую думку, таму што Турчыну это можа толькі нашкодзіць. Вот это быццам бы пад ім ужо хістаецца фатэль, і мы такія, класны был бы прэзідэнт Турчын, да. І ещё так ножку падпіліваем, да.
4: Згодзім, давайте спынім.
3: Спынім, да, спынім факту тым, што гісторыя паўтараецца, і чарговы прэм'ер-міністр чамусьці не змог нічога змініць у сітуацыі, дзе ён нічога не вырашае, і адправіцца туды, куды адправіліся, власна, іншыя прэм'ер-міністры, ці кіраваць якой-небудзь вобласцю, ці на сімвалічнае падвышэнне ў органы саюзнай дзяржавы, ці там в Евразійскую эканамічную камісію, там куды-небудзь. Вось туды, калі што-небудзь не здарыцца і што-небудзь раптам не зменіцца.
1: Гэта былі журналіст Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович, якія паразважалі пра прычыны праблем у беларускага прэм'ера Александра Турчына.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
0: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
2: Сустрэнемся пасля.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Шакіра прадставіла тызер новай афіцыйнай песні чэмпіянату свету па футболі 26 года. Трэк атрымаў назву «Дай». Спявачка апублікавала хвілінны фрагмент песні ў соцсетках. Відэа было знята на стадыёне Маракана ў Рыа-де-Жанейра. У роліку Шакіра з'яўляецца на футбольным полі разам з танцорамі. Поўная версія «Дай» выйдзе 14 траўня. Чэмпіянат свету адкрыецца 11 чэрвеня матчамі паміж зборнымі Мексікі і Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі, а фінал пройдзе 19 ліпеня на арэне MetLife Stadium. Для Шакіры гэта ўжо не першы вопыт працы з футбольнымі гімнамі. У 2010 годзе яе хіт «Вока Вока» «This Time for Africa» стаў афіцыйнай песняй чэмпіянату свету ў пар і ператварыўся ў адзін з самых пазнавальных трэкаў у гісторыі турніру. Джэкаб Элорды не ўвайшоў у журы 79-га канскага кінафестывалю з-за пералому нагі. Пра гэта паведаміў таблоід Page Six Hollywood. З-за траўмы Элорды не зможа наведваць прэм'еры, прэс-канферэнцыі і фотасесіі падчас фестывалю, таму яму прыйшлося адмовіцца ад прапановы старшыні журы, паўднёвакарэйскага рэжысёра Пак Чхан-ука. У выніку ў склад журы фестывалю ўвайшлі акцёры Стэлан Скарсгард і Дэмі Мур, а таксама сцэнарыстка і рэжысёр Хлоя Джао. Брэндан Фрэйзер распавёў, што актыўна рыхтуецца да вяртання ў культавую франшызу «Мумія». Акцёр зноў згуляе Рыка О'Коннелла ў чацвёртай частцы серыі, рэліз якой запланаваны на 28 год. Фрэйзер прызнаўся, што імкнецца прывесці сябе ў форму дзеля новага фільма. «Пажадайце мне поспеху, я раблю ўсё магчымае, каб прывесці ў парадак гэтую 57-гадовую машыну», – сказаў ён. Паводле слоў акцёра, стваральнікі нарэшце вырашылі даць гледачам той працяг, якога яны чакалі больш за 20 гадоў. Пры гэтым Фрэйзер адмовіўся раскрываць дэталі сюжэта, каб не сапсаваць сюрпрызы прыхільнікам франшызы. Раней стала вядома, што разам з Фрэйзерам да серыі вернецца і Рэйчэл Вайс, якая выканала ролю Эвелін Карнахам у першых двух фільмах «Мумія» і «Мумія вяртаецца». Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдзень таму Белстат падзяліўся статыстыкай да 1 траўня. Выглядае ўсё прыгожа, але калі прыгледзіцца, то ў краіне квітнее гендэрная няроўнасць.
2: Апынулася, што жанчыны, занятыя ў эканоміцы, часцей маюць вышэйшую і сярэднюю адукацыю, чым мужчыны, але пры гэтым зарабляюць яны менш, чым мужчыны, бо працуюць у сферах, якія лічацца традыцыйна жаночымі.
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте паслухаем.
1: Як вынікае, больш занятага насельніцтва ў краіне гэта жанчыны. Там невялікая розніца, але тым не менш, так? 54% супраць 49,6. Вось, і вы пішаце, што ў сваім Telegram-канале, што калі ўсё ж прыгледзіцца да гэтай статыстыкі, то можна ўбачыць так сур'ёзную гендэрную няроўнасць. Давайце па гэтым вось пройдземся.
3: А вы ведаеце, там нават, я думаю, што не трэба асабліва прыглядацца.
1: Лупа непатрэбная гендэрная.
3: Так, на самой справе ўсё як бы ў вочы кідаецца, але чамусьці вось гэтай статыстыкі не робіцца выснова пра тое, што ў нас ёсць гендэрная няроўнасць. Вось ёсць статыстыка, якая прама пра гэта кажа, але вось чамусьці дзяржава такой высновы не робіць. Але давайце так, давайце спачатку. Вось вы ўжо сказалі, і я думаю, што Беларусь тут, ну, дакладна ў меншасці краін, а можа і зусім мала такіх краін, дзе ў працоўнай сіле прыкладна аднолькавы ўдзел мужчын і жанчын. І ў нас жанчын нават больш. Калі мы возьмем там іншыя еўрапейскія краіны, то амаль усюды ўсё ж такі больш мужчын і можа, ну, як бы значна больш. Бо вось, ну, як бы традыцыі нейкі, ну, наогул, як бы розныя фактары, а вось у нас менавіта сярод працуючых жанчын больш, чым мужчын. Вось гэта ўжо, мне здаецца, першае, што разбівае стэрэатып пра тое, што вось мужчына гэта дабытчык, мужчына карміліц. Ну, так вы ж паглядзіце, у нас наадварот, у нас там 86% жанчын у працаздольным узросце яны працуюць. І іх больш, чым працуючых мужчын у працаздольным узросце. Гэта, ну, вось, з пункту гледжання такой сусветнай статыстыкі, гэта яшчэ раз хутчэй выключэнне. Другое, вельмі адукаваныя беларускія жанчыны і значна больш адукаваныя, чым беларускія мужчыны. Вось я не стамляюся гаварыць пра тое, што беларускія жанчыны вельмі якасная сацыяльная група. І гэта так, бо вось, вось яшчэ адно пацверджанне. 70% працуючых беларускіх жанчын маюць альбо вышэйшую, альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. А сярод мужчын працуючых толькі
1: каля
3: 50. Ну вось калі мы, значыць, возьмем усіх, значыць, працаўнікоў, то сярод мужчын толькі кожны другі мае адукацыю вышэй, чым сярэднюю. А сярод жанчын, ну, больш, чым две з трох там. Значыць, гэтыя два пункты паказвае статыстыка. А потым, як бы што яна нам паказвае? Яна паказвае выразную гендэрную сегрэгацыю па сферах дзейнасці. Значыць, у нас ёсць жаночыя віды дзейнасці і у нас ёсць мужчынскія віды дзейнасці. І вось, ну, і гэта ўжо праблема. Бо калі вось ёсць гэты выразны падзел па сферах дзейнасці, ну, трэба задаваць пытанне, чаму? У нас жа, як быццам, мужчыны і жанчыны маюць аднолькавыя правы, як быццам бы аднолькавыя магчымасці, вучацца ў адных і тых жа школах, потым ва адных і тых жа універсітэтах. А як так атрымліваецца, што вось, напрыклад, сфера аховы здароўя, там не здаецца, па-моему, 85%, амаль 85% працуючых у сферы аховы здароўя гэта жанчыны. Ну, дакладна больш, чым 80. Больш, чым 80% гэта значыць вось 10 працуючых у сферы аховы здароўя, 8 гэта жанчыны. А вось як бы чаму? А наступная сфера таксама, дзе больш за 80% працуючых гэта жанчыны, гэта адукацыя. Значыць, вось жанчын вельмі шмат у гэтых двух сферах. Ці гэта высокааплатныя сферы? Канешне, не. І вось атрымліваецца, адукаваныя жанчыны, бо каб працаваць урачом, каб працаваць педагогам, ну, трэба мець высокую адукацыю, і не толькі там адукацыю, трэба ўвесь час там праходзіць падвышэнне кваліфікацыі, гэтак далей, гэта, ну, вельмі адказная праца. І вось, значыць, гэтыя жанчыны там працуюць, але атрымліваюць менш, чым мужчыны, якія, можа, не маюць такой адукацыі, але працуюць у вытворчасці, у прамысловасці, у сувязь, у інфармацыі, да, інфармацыі, сувязь, фінансы, будаўніцтва і гэтак далей. То есть вось гэтая статыстыка да 1 траўня, да дня працоўных, яна паказвае выразны гендэрны падзел па сферах. Вось жаночая сфера і мужчынская сфера. Ну, як бы, ну, вельмі такое натуральнае пытанне, а чаму так атрымліваецца? Чаму вось жанчыны ідуць туды? Гэта не вельмі карэктна сфармуляванае пытанне, але давайте спачатку яго так зададзім.
2: Дык чаму жанчыны ідуць у пэўныя прафесіі, часцей у немужчынскія? Працягвае Ірына Сідорская.
3: Чаму жанчыны ідуць туды, а мужчыны ідуць туды? Як бы, ну, дзяржава павінна такія пытанні задаваць і як бы бачыць, што гэта не персанальны выбар вось нейкай дзяўчынкі альбо нейкага хлопчыка. Гэта трэнд, гэта менавіта так уладкован рынак. Тут можна сказаць, ну, нават пра тое, што нават тая ж самая школа вельмі часта кажа дзяўчынкам, ну, што матэматыка гэта не для цябе, там айці гэта не для цябе, а вось там штосьці гуманітарная, і там, дзе трэба клапаціцца пра іншых, вось тут у цябе атрымаецца, вось і ідзі туды. Бацькі тое самае могуць гаворыць. Потым даволі часта жанчыны выбіраюць працу, якая дазволіць ім спалучаць з хатнімі абавязкамі. Таксама, ну, напрыклад, тая адукацыя, яна больш як бы для гэтага прыдатная. І таму атрымліваецца, што жанчыны, якія, значыць, атрымліваюць высокую адукацыю, ідуць у тыя сферы, дзе, ну, заведама не будзе гэтых высокіх

0: падыходы, нашыя стэрэатыпы, разбураць міфы і будзе роўнасць. Не, яны таксама як бы дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў. І што ў нас атрымліваецца з гэтай статыстыкі, якая як бы да свята прысвечана? Мы атрымліваем, што жанчыны ў нас працуюць шмат, нават больш, чым мужчыны. Жанчыны больш адукаваныя, чым мужчыны. У нас ёсць выразны гендэрны падзел па сферах. Новыя сферы таксама захоўваюць гэты выразны гендэрны падзел. І атрымліваецца, што тыя, хто маюць высокую адукацыю і займаюцца грамадска-карыснымі справамі, вось педагогіка, медыцына, гэта перш за ўсё жанчыны. А тыя, у каго нету такой высокай адукацыі, няма такой высокай адукацыі, альбо займаюцца, ну, чымсьці менш грамадска важным, грамадска актуальным, гэта мужчыны. І гэта статыстыка, як бы, ну вось яна паказвае, што ў дзяржавы ёсць праблемы, што ў грамадства ёсць праблемы, што ёсць гэта гендэрная няроўнасць менавіта ў сферы працы. А сфера працы, ну, напэўна, адна з галоўных сфер, бо яшчэ раз, ну, мы ўсе працуем. Але замест таго, каб вырашаць гэтыя праблемы, ну, дзяржава гаворыць пра тое, што мы вось знак зробім такі пашаны, альбо там яшчэ адзін сад вы пасадзіце, альбо там яшчэ...
1: Альбо крыху зменшым колькасць прафесій, якія забароненыя для жанчын.
0: Здаецца, Беларусі, баюся, што толькі Расійская Федэрацыя застаюцца адзінымі вось на гэтай прасторы, дзе ёсць гэты спіс забароненых прафесій. Дакладна, яго няма не толькі там у Польшы, у Літве, яго ўжо там некалькі гадоў няма ва ўкраіне. Ну вось, баюся, што менавіта Беларусі, Расія застаюцца тут адзінымі.
1: Ірына Владзімировна, а вы вось, як бы вывучалі, напрыклад, статыстыку той же Польшы, якая тычыцца менавіта вось гэтага размеркавання працы паміж жанчынамі і мужчынамі? Ёсць розніца ў параўнанні з намі? Ўсё ж ёсць тэндэнцыі да таго, што Польша сапраўды еўрапейская краіна?
0: А, безумоўна, ёсць. Безумоўна, ёсць розніца. С аднаго боку, як бы чароўнай палачкі няма, і я не магу сказаць, што, напрыклад, адукацыя альбо медыцына ў Польшы, гэта вось мужчынскія сферы, і, значыць, там... Альбо, не ведаю, гендерна роўныя сферы, і там няма праблем. Але, безумоўна, значна менш фемінізаваныя. Медыцына наогул 250 на 50. Адукацыя жанчын больш усё ж такі, але не ў такім памеры, не ў такім маштабе, як гэта ў Беларусі. Но тут здаецца, як бы вельмі ўсё проста. Калі вы хочаце, каб у нейкую сферу прыйшлі мужчыны, трэба падвысіць зарплату ў гэтай сферы. Калі ў гэтай сферы высокая зарплата, туды аўтаматычна прыходзяць мужчыны, якія, ну, як бы, не ведаю, усведамляюць сябе гэтымі кармільцамі сям'і і гэтак далей. Мне вось тут, я магу прывесці такі, мне здаецца, вельмі яскравы прыклад. Вось, да, як бы, падзенне жалезнай заслоны, да, вось, так, калі быў Савецкі Саюз, праграмісты, айцішнікі таксама былі. Але гэта была хутчэй жаночая прафесія, бо, зразумела, гэта былі людзі, якія працавалі у дзяржаўных арганізацыях за 120 рублёў, і ніякіх іншых магчымасцей у іх не было. Калі вось гэтая жалезная заслона спала, і калі, значыць, ёсць кліенты, якія могуць плаціць шмат за такую працу, праграмаванне стала мужчынскай прафесіяй. Хаця, ну, нават мы ведаем, нават з гісторыі першай праграмісткай была жанчына, і вось яшчэ раз гэта была спачатку жаночая праца. А калі прыйшлі вялікія грошы, ну, яна стала чамусьці асацыявацца як мужчынская праца. Таксама трэба гаварыць пра тое, што калі высокі прэстыж, напрыклад, прафесіі настаўніка, кіраўніка, ну таксама там становіцца больш гендернай роўнасці. Вось, напрыклад, зараз во многіх еўрапейскіх краінах, каб працаваць настаўнікам, трэба мець бакалаўрыат, не толькі бакалаўрыат, трэба скончыць магістратуру. А калі, напрыклад, чалавек прэтэндуе на функцію

0: директора школы трэба мець PhD. І вось гэта таксама паказвае, якім чынам сфера становіцца такой больш гендерна-роўнай.
1: Сябры, я нагадаю, што гендерная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская была госцяй нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся, дзякуй вялікі, спадарня Ірына.
0: Дзякуй.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе правы человека для всех.
6: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. У рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» згадаем адну дату – 7 траўня 1999 года, калі быў выкрадзены Юрый Захарэнка. У рубрыцы «Асоба» гераіній будзе праваабаронца і ўжо былая палітзняволеная Наста Лойка.
8: І зразумела, што все, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасідзець, умоўна кажучы.
7: А ў рубрыцы «Каментар» паглядзім на выставу «Галасы», прысвечаную палітвязням, якая працуе ў Варшаве. Всё гэта пасля музычнай паузы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. 7 траўня 1999 года пры нявысветленых абставінах знік Юрый Захарэнка. Пра гэта мы сёння і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У 1994-1996 годах Юрый Захарэнка займаў пост міністра ўнутраных спраў, а ў 1998 годзе сышоў у апазіцыю. Экс-міністр ўнутраных спраў генерал міліцыі Юрый Мікалаевіч Захарэнка быў выкрадзены ўвечары 7 траўня недалёка ад свайго дома. Расследаванне знікнення, якое вялося дзяржаўнымі следчымі органамі, не прынесла вынікаў. Сведкі выкрадання знойдзеныя грамадскай камісіяй па пошуку Юрыя Захарэнкі сцвярджаюць, што ён быў схоплены і гвалтоўна звезены ў аўтамабілі невядомымі людзьмі. Найбольш верагоднай прычынай выкрадання стала дзейнасць генерала, накіраваная на стварэнне саюза афіцэраў, непадкантрольнай уладзе арганізацыі з вышэйшых чыноў міліцыі і ўзброеных сілаў. У 2001 годзе былі апублікаваныя матэрыялы, якія сведчылі пра існаванне ў краіне эскадронаў смерці, пастаўленыя над законам сілавой структуры, створанай для фізічнага знішчэння іншадумцаў. Менавіта эскадроны смерці лічацца датычнымі да выкрадання Юрыя Захарэнкі. Такую ж версію выказаў у кнізе «Расстрельная каманда» былы начальнік СІЗА номер 1 города Менска Олег Алкаяў. У 1999-2000 годах, акрамя Юрыя Захарэнкі, у Беларусі зніклі. Першы віцэ-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар, бізнесмен і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі і журналіст Дмітрий Завадскі. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» Олег Алкаяў, які жыве ў Германіі, у лістападзе 2012 года таемна прыязджаў у Беларусь. Ён шукаў тут сляды зніклых палітыкаў. Алкаяў сказаў Дольче Веле: «Існуе шмат версій, напрыклад, што іх парышткі перазахавалі і спалілі. Адной з мэтай майго візіту была ў прыватнасці відэакасета з запісам пакарання экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнкі. Яна існуе, і я хутка яе ўбачу. Тыя, хто зрабіў копіі, былі непрасцякі. У мінулым годзе мне прапаноўвалі купіць касету за 250 тысяч даляраў, але ў мяне няма такіх грошай. Кажуць, па заканчэнні часу цяжка шукаць доказы, тым больш схаваныя глыбока ў зямлі. Але ёсць шмат сведак, якія ведаюць, хто і што рабіў, і яны гатовы адказаць на пытанні. Вядома, на умовах ананімнасці», – сказаў Алкаяў.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Бардзілоўская, а сёння размаўляем з Настай Лойкай, ужо былой палітзняволенай і беларускай праваабаронцай. Наста Лойка была затрыманая 28 кастрычніка 2022 года. Да гэтага яна адбывала 30 сутак паводле двух іншых адміністрацыйных арыштаў. Напрыканцы снежня палітзняволенай праваабаронцы выставілі абвінавачванне паводле двух артыкулаў. Насту перавялі ў СІЗА нумар 1. Сярод артыкулаў частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці і варажнечы. Падставай для гэтага зрабіўся нібыта ўдзел праваабаронцы ў напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца крытычная ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. А 19 сакавіка 2026 года ў Менск прыехаў з візітам Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 палітвязняў. 235 з іх былі вызваленыя ўнутры краіны, а 15 адправілі ў Літву. Сярод дэпартаваных Наста Лойка. Потым яна пераехала ў Варшаву, і з ёй мы там і паразмаўлялі. Давайце паслухаем.
2: Асоба. Першы месяц быў вельмі эфарыстычны стан, і я вельмі радавалася ўсяму. Мне асабліва радавалі сустрэчы з людзьмі, як з тымі, каго я даўно ведала, з тымі, з кім я пазнаёмілася падчас свайго з гэтага падарожжа, так і з новымі людзьмі, з якімі я знаёмілася вельмі шмат дзе. Мене вельмі шмат хто пазнае і падыходзіць, проста знаёмяцца ці проста вітаюць на волі. Гэта таксама вельмі прыемна. Праз першы месяц у мяне такі трошкі спад адбыўся, і ён, напэўна, быў звязаны з тым, што якраз былі дні народзіны у дзяўчыны, якія мне вельмі блізкія сталі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў калоніі, і такое трошкі перажыванне за іх з'явілася. Ну і, канешне, ёсць нейкія адаптацыйныя выклікі, з якімі вымушана зараз сутыкацца і з чым разбірацца, і таму вось гэта дадае такі агульны фон, але ў цэлым я адчуваю сябе вельмі стабільна, ўсё яшчэ натхнёна, ўсё яшчэ радасна. Напэўна, у мяне не было эйфарычнага стану на стадыі вызвалення. Асноўнае мой, як бы, вот гэта радасны стан, ён пачаўся ў момант, калі ўжо апынулася ў Вільні, калі я бачыла знаёмых людзей, можа быць, нават калі мы сустрэліся ўжо да мікраўтобусе з Валікам Стэфановічам, то вось гэты момант, ён быў такі ўжо пра адчуванне гэтай волі. А ўсё, што адбывалася на стадыі, у нас заняла гэта дастаткова шмат часу, паўтара сутак, як бы гэты наш шлях. І яшчэ да гэтага там за паўсутак я, ў прынцыпе, ўжо разумела, што хутчэй за ўсё мяне будуць вызваляць, але гэты ўвесь маршрут, вось амаль двое сутак, ён быў хутчэй для мяне пра такое рацыянальнае вырашэнне нейкіх праблем, нейкіх выклікаў у сувязі з гэтым, і нейкую дзёрткасць, нахабства мне дадаліся, але не было такой эйфарыі, што вам мяне вызваляю. Не, таму што было да канца не зразумела, нам нічога не тлумачылі, нам не давалі ніякіх папер, нас спецыйна ні пра што не паведамілі. І мы ўсё яшчэ там умоўна прыехалі ў калядзішчы, ўсё стаялі тварам да сцены, ўсё яшчэ трымалі рукі за спінай, і как бы да апошняга, ну, было, ну, адчуванне гэта не свабода, хаця я ўжо стаяла ў сцены, разумела, што вось гэта трошачкі апошняе патрываць, але ўсё роўна ўжо непрыемна, ўсё роўна ў гэтым стане ўжо было вузка, і ўсё роўна вось гэта тое, што там нас нічым не інфармуюць, яно часам трошкі раздражняла, але тое, што мы ўвесь час былі з Марфай, рапковай, мне гэта вельмі падтрымлівала і надавала сілаў, і была магчымасць падзяліцца любымі перажываннямі. Мы калі былі на літоўскай мяжы, нас некаторы час заняла працэдура афармлення візаў для нас. Мы ж прыехалі зусім без дакументаў. Нас у всіх пазабіралі пашпарты, былі толькі даведкі пацвярджаючыя асобу, і там прямо на памежным пункце нам афармлялі візы на 2 тыдні. І пакуль нас было 15 чалавек, это заняло, можа, каля 2 гадзінаў, і мы там тусаваліся, чакалі і размаўлялі паміж сабой. От нейкі момант мы там уселі ў трох: Валентин Стэфанович, я, Марфа Рабкова. До нас пацела таксама сидзела прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Літвы, і яна знайшла тэлефон Алесі Біляцкого, патэлефанавала яму, сказала, што вось побач Валік, дала паразмаўляць з Валікам, і мы потым папрасілі таксама гэты тэлефон, вось таксама з Алесем пару слова перакідаваліся. Вось першы чалавек, патрым я асабіста паразмаўляла, там Алесь Біляцкі па тэлефоне. І гэта была вельмі цёплая, радасная сустрэча з Валікам. Мы яшчэ калі з Марфай былі в Калядзічах, мы ўвечары абмяркоўвалі, што можа далей адбывацца, і мы прыблізна ўжо на наступны дзень там нас выводзілі з камер, мы бачылі, что шмат стоїть неких торбов, и мы здогадывались, что вот это торбы всех нас, которых будут вывозить, их было собрано шмат. И я Марфе кажу, хоть бы там был валик. И мне Марфа каже, я тебе обещаю, там будет валик. И вы сапраўды, калі мы ехали уже в разных микроавтобусах, калі было припынку у лесе, мы бачили, как валика выводили с микроавтобуса, и это была супер такая хваля радости. И мы бачили подобного, на его здогадывались, что человек прям с калядзіш выводили, мы бачили спины людей, но мы приблизно познали валика, и тому мы уже ехали достаткова радостные. И вот эта встреча отбылась непосредственно там у микроавтобусе. Нас с двух микроавтобусов пересадили у один, який уже заехал на территорию Литвы. И вот валик сел за нами, и мы там его вельми радостно витали.
3: Все это выглядит вельми радостным. Вызволение. Конечно, вызволение – это великая радость, але тем не менее вас депортовали, вы опинулися у выгнанні. Як би ти могла прокоментувати ось гэтий момент вашої біографії?
2: Ну, ось моя професійна частка каже, що наскільки це не правова процедура, наскільки шмат порушення, що це ніде не прописано, що це така совєтська традиція, людей, які не подобаються кудись висилати. Але з іншого боку, я розумію, що це различно на те, щоб створити психологічний дискомфорт. В своїм персональному досвіді я не відчуваю це як велізну поразу чи там обіжування. Так, у мене не вельми певний правовий статус навіть тут у Польщі зараз, тому що я не маю нормальних документів, я не можу там завести свою сім-карту чи чинити рахунок у банку, але це часово, тобто я розумію, що я в ніякій процедурі правової, що ніякий момент мені дадуть ніякої формі оборону. І я себе відчуваю громадянкою світу, громадянкою міру. Мені подобається, як це гучить по-російську, тому що воно двухсенсовно. Якби можна зараз так казати. І я розумію, що це реально, що ось є держава, якою присвятила ліпші годи, щоб зробити її більш гуманною, ліпшою, а вона каже, що вона зараз не хоче бронить мои права, не хочет места на ничего огульного, называя мою организацию экстремистским формованием, ну, как бы это их позиция, и я это принимаю к даденности. За часы нахождения в колонии я себя чула вельми бесправность, крайне, это такой пик бесправности, почуття бесправности был, и нібито он протягивается в этом сенсе, але на особистом узроне вырешила, что я не буду об это травмовать, это просто процедуры, просто то, что со мной отбылось, я нахожусь в безопасном месте, у меня великая социальная поддержка, и тому я просто буду с этими новыми выкликами справляться. Я достаточно шмат ведала про миграцию до затримания, мы шмат годов бронили правы замежных граждан в Беларуси, я приблизно уявляла, как это все может отбываться, и тому для меня это не было великим ударом. Мне как бы не подобается, что это не правовая процедура, але в остальном я готова с этим справиться.
3: Беремся так само до особистых моментов. Теснится тебе колония? И что тебе в огле снится на воле?
2: Ну, колония как раз не снится, и люди не снятся. Мы пригадываем шмат смешных неких историй разом с дочинами, за кими мы на сувязи, альбо сустракаемся, за кими мы в разных стадиях там пересекались, неважно, это в ЦИПе, ці в СІЗА, альбо в колонии. И мы про некие смешные еще вспомины переживаем, все, что с нами отбывалось. Конечно, моментами есть и тревожные вспомины, есть некая злость, может быть, на некоторые моменты, але мы разом можем это все пережить, и хучей это как в такой смешной форме. Не отчувание как тревожного фону и никаких погроз, то мне подается, что покуль, коли это некий ПТСР есть, он у меня покуль не проявился, и я хочу прикласти все намагания, как он и не был, и не здоровался со мной, потому что в неким сенсе мы же вырешаем, что нас травмует, что не. Оно в моменте было вельми складано, в моменте было вельми травматично, але по там гэтый ж досвід можна весь пераварыць умоўна, і вот зараз я буду займацца тым, каб его пераварываць максімальна прадуктыўна, каб мяне гэта не турбавала і каб я просто магла это скарыстаць як нейкую новую набытую рацыянальную інфармацыю, а не як нейкі цяжкі персанальны псіхалагічны досвід.
3: У 2022 годзе ты ўжо была за кратамі, і ты атрымала прэмію правабаронца года, гэта прэмія ад беларускай правабарончай супольнасці. Як ты даведалася пра гэту прэмію і якія ў цябе былі рэакцыі на гэты конт?
2: Я вам вельмі удзячна правабарончай супольнасці, што яны азначылі маю працу і што гэта прэмія ў гэтым годзе досталася менавіта мне. Мне падаецца, што мне альбо напісалі ў лісте, альбо распавіла вусна мая адвакатка, якая наведывала мяне тады ў СІЗА. Ну, я здагадывалася, што такое магчыма, таму што некалькі гадоў я ўжо была ў шорт-лісте, то бок у тым лісте, за каторую канчатковым версіі галасуюць арганізацыі і людзі, і таму гэта магло адбыцца ўжо раней, але ну, вось рада, што нарэшце мяне все ж таки азначылі ў 2022 годзе. Безумоўна, гэта вельмі знакавая падтрымка пра сваёй праваабарончай супольнасці. І ўвогуле мне вельмі прыемна, што гэта быў такі шэраг прэмій, то бок якраз у той годзе было две прэміі, вось гэта праваабарончая года і другая таксама вельмі важная для мяне, гэта прэмія выпускніцы года ЕГУ, дзе я вывучалася магістратуры, і яна таксама для мяне вельмі прыемная, таму што там галасуюць самі людзі, які вучацца альбо хто выпусціліся з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і гэта адбываецца вялізнай колькасці людзей, і што такая вялізная студэнцкая супольнасць абрала менавіта мяне, для мяне таксама было вельмі важна, і вось яно нібыта такі агульны вобраз стварыла, што ёсць прафесійная супольнасць, якая адзначае маю працу, і студэнцкая супольнасць, якая адзначае маю працу, і я сябе сапраўды адчула вельмі ўпэўненым і зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасядзець, умоўна кажучы, да, і я яшчэ жартавала, што вот 15 гадоў праваабарончай дзейнасці, 7 гадоў тэрмін, ну, это дастаткова прапарцыйна. Быў у мяне такі жарт, па выніку как бы была 3,5, таму тым больш я думаю, што гэта было варта таго, і гэта была такі напамін пра тое, што сапраўды мая дзейнасць была важная і камусьці патрэбная.
3: Я чытала ў твоім профілі на сайце праваабарончага цэнтра Вясна, што ты за час зняволення прачытала шмат літаратуры. Можаш пра яе распавесці?
2: Ну, напэўна, не так шмат, калі я знаходзілася ў СІЗА, асабліва апошнія 3 месяцы я была в такой павялічнай ізаляцыі, скажам так. Канешне, асноўны занятак, чым ты займаешся, ты чытаеш. Я прачытала каля 100 кніжак вось да першых 10 месяцаў, пакуль была ў СІЗА. У калоніі было вельмі мала часу на чытанне, і там я, можа, прачытала кніг 10-12, вось за там гэты 2,5 гады, але самы інтэнсіўны перыяд для чытання быў, калі я знаходзілася ў ПКТ паўгады. Там я прачытала 53 кнігі. Ну, да бок, у агульнай суме там атрымалася каля 200 кніг, это мой такі інтэлектуальны здабытак за гэты час.
3: Ну, там якія кнігі? Архіпелаг ГУЛАГ, там щось такое было?
2: Ну, вось такое я спрабувала максімальна не чытаць. Я перачытала гэта ў свой час, калі мне было там гадоў 22-23, калі я пачала займацца тэмай палізняволеных, і тады гэта быў такі траўматычны, можа быць, кантэнт, да, і то, чаго я не хацела вяртацца, наадварот, я спрабувала шукаць штосьці больш становчага. Я чытала і мастацкую літаратуру з розных краінаў, і чытала не мастацкую літаратуру, все, што знаходзіла. У нас была магчымасць яшчэ ў СІЗА на Валадарцы чытаць і псіхалогію, і філасофію, і такія кнігі. На жаль, потым іх забаранілі, але вось той перыяд сапраўды было вельмі важна. Я для сябе адкрыла новых аўтараў і аўтарак, якіх я вельмі пацела і лічу зараз з сваімі любімымі. Напрыклад, вельмі люблю творчасць Сент-Экзюпері, альбо палюбіла творчасць Генріха Бёля. Да? То бок гэта тыя аўтары, якіх я дастаткова мала чытала да гэтага, але вот зараз я перачытала шмат тых там раманаў і твораў і знайшла шмат агульнага і блізкага для сябе.
3: Ты сказала, на жаль, іх забаранілі, у сэнсе кнігі самі забаранілі.
2: Ну так, у нейкі момант, калі вось прыїжджалі з Валадарки на Калядзіч, яны зрабілі вялікую рэвізію кніг і вельмі шмат што забралі. Плюс у калоніі, напрыклад, ввялі дадатковае абмежаванне пры мне для 10-й катэгорыі профуліку. Это ты, хто схільны да экстрэмізму і іншай дыстрыбутыўнай дзейнасці, это палізняволены. І таму у нас ўжо не было доступу да гэтых кніг, але мне хапіла, напэўна, таго, што я прачытала в СІЗА, і я магла і так знайсці штосьці цікавае для сябе. Там, напрыклад, мы вельмі палюбілі кнігі Александра Герцена, было і думы яго, развагі пра яго жыццё, і гэта было вельмі блізка для таго досвіда, які мы праходзілі.
3: Пра досвід, які вы праходзілі, ты не раз казала, што і вось шматлікія праваабаронцы казалі, што вясноўцы казалі, што гэта ўключанае назіранне. У цябе таксама так было?
2: Я ще калі адбывала перший адміністративний арешт 30 суток, після присуду Марфи Рабкова, я казала, що правоборонці не сидять на сутках, правоборонці проводять уключений моніторинг. І я спробувала собі так само в тяжкі моменти нагадувати про свою висвіту професійну функцію, про те, що я тут не просто так, і що моя задача максимально відсочити ніякі речі. І я справді гэта час називаю як новий досвід, як подорожі, як уключений моніторинг. І гэта такая про професійну позицію, про те, що ну, гэта повинно мати сенс. І тому вот зараз я вельми хочу в будем выглядеть зафиксовать свои основные назирания, зробить шерок адвокацийных компаний, как поспрывать хоть что-то полепшить. И я все еще наивно верю, что это макчима, навод с эмиграцией, навод в такие тяжкие часы, как зараз в Беларуси. Я верю, что будет макчимость в ближайший час хоть что-то менять до лепшего.
3: А что, например, ты можешь приоткрыть завес и расповесить, что можно полепшить?
2: Ну, первый месяц я фиксовала некие темы, которые для меня важны, что-то из этого как бы публичное буду працевать, что-то, может быть, и просто иншим людям пропоновывать это робить. Основная тема, якая мяне цікавіла да затрымання зараз, якой хочу працаваць, гэта турэмная рэформа. Прычым я хачу сабраць, хутчэй зрабіць пляцоўку для збору меркаванняў людзей з розных бакоў, падаследаваць досвід іншых краінаў і распрацаваць гасіць як такі хутчэй менеджерскі падыход на момант, калі Беларусь дзяржава будзе гатова да гэтай рэформы, каб у нас уже был гатовы мануал, што рабіць, якой паслядоўнасці, з чаго пачаць, і каб это можна было максімальна кампактна, хутка это все парабіць. І ёсць падпраблемы, які мне падаецца ўжо зараз, я бы хацела заняцца, там, напрыклад, мне вельмі ўразіла, што в местах зняволення і в раусах, і там, і в ізалятарах, і в ШИЗА вельмі шмат бетонного пакрыцця, на якіх людзі сядзяць гадзінамі, это вельмі холодна, вельмі шкодна для здароўя, і как бы невялічкі драўляныя насцілы, гэта не так дорага. І вось я бы хацела міні-кампанію такую, умоўна, стоп-бетон, да, для того, каб все ж такі былі лепшы умовы трымання в гэтым хаця б аспекце. Плюс я, канешне, хацела бы працаваць з законадаўствам крымінальна-выканаўчым в частцы утрымання в ШИЗА, таму што это узаконненае бесчалавечнае абыходжанне, і хацелася бы, каб не было такіх нормаў. І там ёсць тэмы, звязаныя з гуманітарнай дапамогай, недзе. Ну і плюс ёсць новая для мяне ўразлівая група в Беларусі, якая мяне зараз вельмі турбуе, это людзі з алкагольнай залежнасцю, таму што ёсць і медычныя сервісы для іх, і рэпрэсіўныя. Рэпрэсіўныя сервісы, на жаль, перамагаюць у колькасным падыходзе, і вельмі неэфектыўныя, і пры гэтым вельмі эканамічна немэтазгодныя, негуманныя, і такі трошкі такое набліжнае да генацыдного падыходу, і вельмі не хочацца, каб гэта было, і вось гэта тыя тэмы, якімі я планую займацца ў бліжэйшы час.
3: Ты маеш на ўвазе людзей, якія потым трапляюць у лечэбна-працоўныя прафілакторыі?
2: Гэта людзі, ну, зноў жа, калі мы кажам пра алкагольныя залежнасці, сапраўды ёсць там медычны тэрмін сервісы ў выглядзе реабілітацыйных цэнтраў, і там, напрыклад, органы апекі маглі б спрыяць, каб людзі больш праходзілі лекаванне, але яны не зацікаўлены ў гэтым, яны калі забіраюць дзяцей, то яны нават не выдаюць на рукі паперку, што трэба зрабіць людзям, і проста знаёміць пад подпіс, там, што ім трэба зрабіць, каб забраць дзяцей. Людзі часта ў такім стане, што нічога не запамінаюць з гэтага, і органы апекі часта перашкаджаюць вяртаць дзяцей, хаця б там бацькі вельмі хочуць. А з рэпрэсіўных сервісаў так, это тых, каго бясконца затрымліваюць перад днём горада, напрыклад, адвольна, абсалютна проста для колькасці, вот з якімі людзьмі я была падчас першого свого адміністрацыйного арышта в 30 суток. Это тое, што людзям інспектара могуць выносіць адміністратыўны арышт без судового рашэння 15 суток, калі ездзіць на сметніцу, как бы это все супер неправовые процедуры, конечно. Про лечебно-трудовые профилактории, які абсолютно неэффективны і при этом шмат каштують для державы. Ну і плюс без конца 174 артикул, людзі, які заїжджають в колонії, колі без сенсона абсолютно, тому що там яны не можуть не зробити гроші, як опадати, не лікуються від залежності, а просто адбываюць пакаранне, і там амаль палова зняволеных, напрыклад, у гомельскай калоніі номер 4.
3: І сярод іх ёсць ще катэгорія абавязаных жанчын, ты з імі сустракалася?
2: Ну так, то бок, звычайна, калі людзі адбываюць по 74-й, ты абавязаны, і я нават паглядзела статыстыку, колькі у нас зараз, ну, нібыта, это каля 30 тысяч, але я думаю, што, может быть, лічба зусім іншая, а зусім людзі, які стаяць, напрыклад, на уліку алказалежных, это больш за 116 тысяч людзей, то бок, это вялізная колькасць людзей у Беларусі, і той, што адбываецца абавязанымі, это зусім жудасна, таму што вакол іх вось гэтай рэпрэсіўнай інфраструктуры будуюцца людзі, абмежаваныя, калі яны атрымліваюць гэты статус абавязаных, па-першае, там часта несправядліва, беспадстаўна, там, напрыклад, чамусьці лічыцца, што дзіцёнак, калі знаходзіцца з татам ці з маці, то за ім даглядаюць лепшым бабуля ці дзядуля, то бо калі дзіцёнак застаецца з бабулі ці з дзядулі, то бацькі адразу становяцца абавязанымі. А калі там з кімсьці з іх, то не становіцца чамусьці. Для мяне гэта не вельмі зразумела логіка. І бывае так, што там, напрыклад, у нас колоні сядзелі жанчыны, у которых і мужья разам з імі апынуліся в зняволенні, яны аўтаматычна становіліся абавязанымі, яны не маглі зарабіць грошы, каб плаціць вот эти выдаткі дзяржавы, адмовіцца ад іх там нават бабулі дзядулі не могуць, а пры гэтым яны праз вось гэтую пазыку на іх не распаўсюджваюцца законы аб амністыі. І па выніку вот усё адцягваецца, тэрміноўваецца магчымасць іх паўнавартаснага ўключэння ў якасці бацькоў. І гэта, канешне, мне падаецца вельмі несправядлівым, а для тых, хто на волі, это статус абавязаных вельмі абмяжоўваюць магчымасць іх працаўладкавання, яны мала куды могуць патрапляць, ім плаціць маленькія заробкі, на которые цяжка выжыць, і ў іх забіраюць палову заробку дзяржава, і яны вымушаны працягваць піць, таму што гэта на нічым есць, напрыклад, да? І ім цяжэй адаптавацца, лікавацца, і праграмы недастаткова распаўсюджаны. Ну, ўвогуле, вот мне хочацца больш абараняць гэтых людзей, таму што ёсць адчуванне, што ім зусім ніхто не абараняе. Я ні разу не бачыла, каб у іх на судзе былі адвакаты, напрыклад, ці там родныя моцна дапамагалі. Звычайна, дык усе адварочваюцца, і хтосьці мусіць быць на іх баку.
3: Вернемся да цябе, да такой катэгорыі, як палітзняволеныя. Ты сказала, што пачынала сваю дзейнасць правабарончую з таго, што дапамагала палітзняволеным, і потым сама стала палітзняволенай, правабаронца, палітвязень. Я часта глядзела розныя трансляцыі пасяджэнняў ААН, ну там розныя інтэрактыўныя дыялогі, ці там выступленне спецдакладчыка, ці група незалежных экспертаў таксама. І там розныя краіны таксама бралі голас і часта казалі вызваліце на правабаронцу, там Алесю Бляскаву і так далі, і нас ту логіку. Да чаго я гэта веду? Вось можаш пракаментаваць там правабаронца, якая становіцца, займаецца палітвязнямі, становіцца палітвязнем.
2: Ну, на жаль, дзяржава не вельмі разумее нашу функцыю да канца. Наша асноўнае прызначэнне рабіць любую дзяржаву гуманней, чалавечней, сімпатычнай для іншых людзей. І мы гэта робім выключна мірнымі метадамі і выключна на падставе таго, што самі дзяржавы ратыфікуюць і падпісваюць. Мы не просім ад іх чагосьці неверагоднага. Мы не просім там всіх накарміць, всіх напаіць і всім раздаць вай-фай. Мы просім, каб дзяржава выконувала толькі тое, па што падпісваюць там, што калі яны падпісваюцца міжнародны пакт на грамадскіх правах, мы кажам, давайце справядлівы суд, там давайце не разганяйце мірных дэманстрантаў. Там, там давайте там представляйте право на оборону, там не сажайте толькі палітычных матывах, да, альбо там не дыскрымінуйце кагосьці, да? Мы не просім нічога нерэальнага, мы выкарыстоўваем выключна правы нормы, такімі сама ж дзяржава падпісалася. І вельмі шкада, што на жаль, шмат у якіх краінах ці аўтарытарныя рэжымы праваабаронцы пераследуюць, праваабаронцы забіваюць часам, да, ёсць краіны, дзе значна яшчэ больш сітуацыі, таму на жаль, перыядычна мы патраплялі ў ту хвалю, што ў Беларусі праваабаронцы апынуліся за кратамі, да? Бляцкі першы раз быў там зняволены яшчэ ў 2011 годзе. Я вельмі добра гэта памятаю. І, канечна, перспектыва, што я буду зняволена, я разумела, што гэта магчыма, просто таму, што сітуацыя пасля 20-го года так пайшла, што хто заўгодна мог патрапіць. Пасля 20-го года першы, хто патрапілі пад удар з грамадзянскага сектара, якраз была праваабаронная арганізацыя «Овіс парох людзей з інваліднасцю» там студзені 21-го года. І, канечна, это быў вельмі сумны для нас сігнал. І таму вельмі захаплялася маімі калегамі па вісне, які прынцыпова працягвалі дзейнасць Беларусі, заставаліся, нягледзячы на вялікую колькасць дзяцей, нейкі свой статус і адказнасць. І я была ўпэўнена, што пакуль яны как бы, на волі я трошкі абароненая, потым, калі іх затрымалі, я таксама стала падазроная па справе прымач цэнтра «Вісна» і разумела, што ёсць нейкая пагроза і да мяне, але з іншага боку я адчувала сябе ўжо абароненай, таму што крымінальная справа ёсць, але я пры гэтым на свабодзе проста забаронена на выезд, і наўрад ці да мяне яшчэ хтосьці прыйдзе зверху. Да мяне прыйшлі как бы, тады, калі ўжо гэту справу ў душыні да мяне спынілі, і гэта ўжо хутчэй мой асабісты канфлікт з працаўніками Губазіка яшчэ вельмі стары, і яны зусім не разумелі, ніхто такія праваабаронцы, ні в чым наша спецыфіка, і дагэтуль я падазраю, што таксама не вельмі разумеюць, усё яшчэ нас абвінавачваюць у нейкіх там нібыта дачынення да беспарадкаў ці там спецслужбаў, хаця как бы наша дзейнасць зусім пра іншае, і як я не спрабавала іх в этом пераконваць, яны не хочуць, не хацелі мяне чуць, разумець, але магчыма зараз яны больш падаследуюць, штосьці зразумеюць, я не ведаю, але так бывае, што да, мы апынуліся за кратамі. І я вельмі рада, што на міжнародным узроўні асобна патрабавалі наше вызваленне, і я адчувала, што асабіста мяне не вельмі хацелі вызваляць, але былі вымушаны гэта зрабіць праз гэты вялізны міжнародны ціск.
3: І ты ўзгадала пра абарончы цэнтр «Вясна», і ты пачынала свой шлях у вясне. Была частка вясны, потым стала сузаснавальніцай новай праваабарончай арганізацыі «Хьюман Канстанта». І вось нядаўна вясна адсвяткавала 30 годзе, 30 гадоў, вялікі юбілей, і адсвяткавала яго ў выгнанні. Ці хочаш ты прэкамендаваць неяк вось гэты факт? І наколькі ён для сябе можа быць сумны па умоўнай шкале ад 1 до 10 ці некай тваёй?
2: Ну, «Вясна» — гэта незвычайная праваабарончая арганізацыя. Та арганізацыя, якая стваралася вакол палітычных пераследаў. І, зразумела, это была вельмі адчувальная тэма, якая была пазбаўлена рэгістрацыі праз сваю праваабарончую дзейнасць, такую актыўную, менавіта звязаную з назіраннем за выбарамі, зноў жа пра балючую тэму для краіны. І я займалася доўгі час таксама как бы, гэтай дапамогай людзям, якіх пераследуюць па палітычных матывах. 8 гадоў мы... Мне прыемна, што з 30 гадоў «Вясны» 8 гадоў — это тыя, якія прайшла разам, і я спадзяюся, што я нейкі ўнёсак пазітыўны таксама ўнесла. Я вельмі ганаруся тым, што я мела дачыненне да стварэння валандэрскай службы «Вясны», якая ўсё яшчэ функцыянуе, да нейкіх стандартаў грамадскага кантроля, прасоўвання на нацыянальным узроўні. І гэта ну, вельмі важна для мяне частка маёй біяграфіі, таму я вельмі шчыра віншавала сваіх калегаў, каліжанак па «Вясне» з 30-годзем і з гэтай гераічнай важнай дзейнасцю. Все еще, что организация протягивает функционовать, не глядя на все выклики там, репрессивные и ликвидационные, и интеграционные, то есть, что вымышленно робить это за межи, это вельми захопляя, и я сподіваюся, что одночи мы сможем все будовать нашу працу трошки в іншем формате, и что это просто часовые складанности.
1: Это была Наста Лойка, белорусская правооборонца и уже былая политика.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Трамп абвесціў трохдзённае перамір'е паміж Украінай і Расіяй. Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў параду. Яшчэ адзін фестываль адмянілі ў Мінску. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў у соцсетцы Truth Social, што ў вайне паміж Украінай і Расіяй будзе ўсталявана трохдзённае перамір'е з 9 да 11 траўня. Паводле ягоных слоў, акрамя спынення агню, бакі дамовіліся правесці абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Трамп адзначыў, што асабіста звяртаўся да лідару абедзвюх краін і высока ацэньвае іх гатоўнасць да дамоўленасцяў. Паводле яго, гэта можа стаць пачаткам завяршэння вайны, якая з'яўляецца найбуйнейшым канфліктам з часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі таксама пацвердзіў дамоўленасці пра рэжым цішыні і абмен палоннымі. Ён падкрэсліў, што вяртанне украінскіх вайскоўцаў важней за сімвалічнае пытанне. Ніколі зноў ці можам паўтарыць дзве розныя мадэлі памяці пра Другую сусветную вайну. У той час, як краіны Європы 8 траўня ушанавалі дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць дзень перамогі з акцэнтам на ваенны трыумф і дзяржаўную ідэалогію. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведзь.
3: Галоўная прычына таго, што ўзніклі дзве розныя даты святкавання дня перамогі, крыцца ў палітычных абставінах падпісання капітуляцыі Германіі, звычайныя розніцы ў часовых паясах. Таму што гісторыя пачалася 7 траўня 45 года, калі ў французскім горадзе Реймс стаўцы генерала Дуайта Айзенхауэра быў падпісаны першы акт безгаворачнай капітуляцыі. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Еўропе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе.
2: Па словах гісторыка, саветаў такая перамога не задавальняла.
3: Савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Ісарыёнавіч Сталін былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, ну, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі. Акт адбыўся гэтага падпісання 8 траўня ў Карлхорсце, у прыгарадзе Берліна, дзе савецкага боку прымаў маршал Георгій Жуков.
2: У Беларусі па савецкай традыцыі дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды 81-й гадавіны перамогі. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль – «Свята Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх соцсетках. Фестываль «Свята Сонца» праводзіўся ў Дудутках з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку такія вядомыя, як Іван Кірчук і троль Гнёт Ель. Сёлета ў Беларусі адным за адным адмяняліся буйныя фестывалі. Прычына ў манапалізацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестывалю і канцэртаў стала кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі, Ганны Лукашэнкі, а таксама дзяржаўнай арганізацыі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачны надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і Баразына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
6: Вітам паніцтва в праграме Знатнемна і Баразына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о увольнёным з беларускага вензеня Андрэю Пачабуце, który адэбраў з рук прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай ордэр Орла Бялэго. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Dzień Polonii i Polaków za granicą.
7: To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
6: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
7: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
6: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
8: Nie świadczy to w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Трампа допускае працяг перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Польшча падпісала пагадненне аб крэдыце на абарону. Заўтра ў Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Журналісты спыталі ў Трампа, ці можа абвешчанае ім трохдзённае перамір'е паміж Украінай і Расіяй працягвацца даўжэй, на што ён адказаў сцвярджальна. Паводле ягоных слоў, ён хацеў бы, каб баявыя дзеянні спыніліся цалкам. Трамп таксама адзначыў, што вайна з'яўляецца найбуйнейшым канфліктам з часоў Другой сусветнай вайны і прыводзіць да вялікіх чалавечых страт. Польшча падпісала пагадненне з Еўрапейскім саюзам, паводле якога можа трымаць каля 44 мільярдаў еўра на абаронныя патрэбы ў межах праграмы SAFE. Краіна стала першай у Еўразвязу, якая далучылася да гэтай ініцыятывы. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што 89% сродку накіруюць польскім абаронным кампаніям. Першы транш у памеры 6,5 мільярдаў еўра чакаецца ўжо ў бліжэйшыя дні. Раней прэзідэнт Карль Наврокскі выступаў супраць удзелу у праграме, называючы яе занадта дарагім доўгатэрміновым крэдытам. Тым не менш, урад працягнуў рэалізацыю пагаднення. Александр Лукашенко павіншаваў Украіну з днём перамогі і падкрэсліў гістарычнае адзінства беларусаў і украінцаў у барацьбе супраць нацызму. У сваім звароце ён адзначыў важнасць захавання праўды пра падзеі Другой сусветнай вайны і паўтарыў расійскія наратывы пра спробы перапісаць гісторыю і пасеяць недавер паміж народамі. Таксама Лукашенко пажадаў украінскім ветэранам здароўя і даўгалецця, жыхарам краіны хутчэйшага ўсталявання міру. У Варшаве адбылося чарговае паседжанне суда з ЗУСам па пенсійнай справе 65-гадовай пенсіянеркі з Беларусі Людмілы Ляшчынскай. Да канца справа не разгледжана, кажа Людміла Ляшчынская.
4: Было назначана паседжанне на 14:20, але затрымалі 10:14:45 нас запрасілі, а працоўны дзень у іх да 15:30. І таму толькі вось першая такая афіцыйная частка адбылася, прадстаўляўся, што як усё запісваліся, якія дакументы трэба было, яшчэ дадалі прысяжны пераклад, я дадала доказаў, апрасілі сведку, настаўніцу.
3: Наступнае паседжанне адбудзецца 2 ліпеня. Людміла Ляшчынская атрымала ў Польшчы міжнародную абарону і трэці год змагаецца за статус польскай пенсіянеркі, які б дазволіў ёй перавесці беларускую пенсію ў Польшчу і атрымаць медыцынскую страхоўку. Сустрэча беларусаў з экс-кандыдатам у прэзідэнты і былым палітвязнем Віктарам Бабарыкам адбудзецца 10 траўня ў Вільні. Яна пройдзе ў беларускім замку. Як кажа арганізатарка сустрэчы спадарыня Наталія Калегава, валанцёрка спадарыня Наталія Калегава, якая з'яўляецца гаспадыня беларускага замку і валанцёрскай арганізацыя «Дапамога». Сустрэча – гэта добрая магчымасць для беларусаў абмеркаваць бягучую сітуацыю і задаць пытанні палітыку, які их хвалюють.
5: Мы познакомились с ним и нашли общий язык. Я говорю, вы будете в Вильнюс заезжать? Он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием. Все-таки в 2020 году за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. И если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно.
3: Сустреча с Виктором Бабарыком пройдет у Белорусским замку у неделю 10 травня о 15 године у Вильні. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добры дзень у суботу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Jeszcze raz dobry dzień, u sobotu 9 traunia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem sobotniu ranicu z racji, jaka ja budzie praciachwaca do 11 godziny powodle polskiego i 12 powodle białoruskiego czasu. Sienie imieniny odznaczają Glafira, Szczepan i Rychor. Usim imieninnikam żadają się o najlepsze, a białoruska radioracja. Żadają tak samo się o najlepsze tym, jaki u tojże dzień 9 traunia naradzili się, a u minulym u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1913 chodzi Wasil Iwaszyn, białoruski literatura znawca i piedagog, a u 1924 chodzi Bulata Kudżawa, rosyjski bard, poet i piśmiennik. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne padzieni, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pak już to, życzę wam dobrego dnia, zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja, a już opaśla pierwszej pieśni posłuchajcie komentarza Jany Zapolskiej.
0: Ranice z racji.

0: Radio Racja.
1: Сёння 9 траўня у Маскве пройдзе парад у скарочаным фармаце, ў Мінску традыцыйныя прапагандысцкія мерапрыемствы. Рэжымы працягваюць выкарыстоўваць дзень перамогі над нацызмам у сваіх ідэалагічных мэтах. Але гэта не заўсёды атрымліваецца, а каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Памяць пра перамогу над нацызмам ушаноўвалі 8 траўня ў краінах Еўропы. У Беларусі, як і ў Расіі, з увагі на пэўныя акалічнасці часавых паясоў, гэты дзень прыпадае на 9 траўня. І сёння акурат той дзень, калі варта распавядаць пра боль, пакуты, смутак і мільёны смерцяў, якія прынесла другая сусветная або вялікая айчынная вайна. Пра тое, якім коштам далася тая перамога беларускаму народу, колькі было зруйнаваных і пакручаных лёсаў, сем'яў, гарадоў. Пра тое, як знікаў цэлы пласт яўрэйскага насельніцтва, гістарычна ўкаранёнага на нашых землях. Пра гэта і шмат што іншае. Гэта таксама час на тое, каб гучна сказаць, вайна – гэта найвялікшае зло, якое сёння наўпрост за нашымі межамі спрабуе рабіць сваю чорную справу, і якое гатова пры кожным зручным моманце расплысціся і па беларускай зямлі. Час на тое, каб прыгадаць нашых дзядоў і прадзедаў, многія з якіх прайшлі простую вайну, а многія з яе ніколі ўжо не вярнуліся. Але рэжым Лукашэнкі працягвае паслядоўна скажаць праўду пра вялікую айчынную вайну, спрабуючы не толькі перапісваць гісторыю, але і пераследуючы тых, хто адкрыта ўскрывае ідэалагічныя і прапагандысцкія наратывы. Вайна для Лукашэнкі і дзень перамогі – гэта толькі надзвычай добрая нагода для таго, каб адзеўшы вайсковую форму, ілжыва заяўляць, што афіцыйны Мінск імкнецца да міру ва ўсім свеце і да спынення ўсіх канфліктаў. Менавіта такія словы змясцілі праўладныя СМІ, ды яшчэ заклік да народу Украіны спыніць спробы перапісаць гісторыю і пасеяць недавер паміж нашымі народамі, якія, кажа Лукашэнка, не будуць мець поспеху. На жаль, такія наратывы, якія белыя перамалёўваюць у чорнае і наадварот, заўсёды знойдуць сваіх прыхільнікаў. У Беларусі даўно перапісаныя падручнікі па гісторыі, а прапагандысцкія СМІ паўтараюць завучаныя тэксты. Аднак толькі адзін факт саудзі делу режиму Лукашэнкі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны перакрэслівае ўсё гэтае слоўнае вычварэнства. Што праўда, не будзе сёння вялікага свята ні ў Мінску, ні ў Маскве. Крэмль адмовіўся ад традыцыйнага буйнога параду з ваеннай тэхнікай, пройдуць толькі пешыя калоны, якім з трыбуны памахае прыстарэлы Пуцін і некаторыя іншыя яго нешматлікія таварышы з краін. Пуцін, магчыма, і рад быў адмовіцца ад гэтага параду, бо страшна, раптам украінскі дрон прыляціць, але сам сябе загнаў пастку. Трэба ж нешта прадэманстраваць шырокім расейскім масам. Замірэння не адбылося. Расія ўсе гэтыя дні працягвала атакаваць Украіну. Украінскае войска дае адэкватны адказ. Расія даваявалася да таго, што іх галоўны парад ужо залежыць ад нас, пракаментаваў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Першая палова паўгадзіны нашай сённяшняй сустрэчы ўжо набліжаецца да канца. Час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку плюс 7, плюс 8 градусаў, у Гародні плюс 6, плюс 7, у Бельску Падласкім і Гайнаўцы плюс 8, плюс 9, а ў Берашці плюс 8, плюс 11 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 6 да 8 градусаў, а ноччу ад 3 да 5. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама будзе пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература днём плюс 10, плюс 13 градусаў. Так што заўтра таксама сонца яшчэ за многа не будзе. А ў нашай праграме цяпер яшчэ песня, а ўжо зараз пасля яе аўтарская праграма Уладзіміра Лапцевіча.

0: Радио Раце.
1: Часам не да закону. Программа Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добрый день. Вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за красавік 2026 года. Паводле праваабаронцаў яна характарызуецца глыбокім крызісам. Не сціхаюць рэпрэсіі ўсіх відаў, высокімі тэмпамі папаўняюцца спісы і пералікі, якія з'яўляюцца адпраўной кропкай пераследу следу апанентаў рэжыму і іншадумцаў. На канец красавіка ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 835 палітычных зняволеных, адзначаецца ў аглядзе. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 36 чалавек.
1: Часам не да законаў.
2: У Магілёўскім абласным судзе вынесены прысуд палітзняволенаму актывісту з Нароўлі Мікалаю Віткоўскаму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве паводле артыкула 356 крымінальнага кодэксу і прызначылі 10 гадоў пазбаўлення волі. Сутнасць абвінавачвання невядомая. Суд адбываўся ў закрытым рэжыме.
1: Часам не да законаў.
2: У Гарадзенскім абласным судзе судзілі 48-гадовую Вольгу Барунову з Маладзечна. У 2022 годзе, у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, яна выйшла ў Маладзечна на адзіночны пікет. Прыкладна праз 15 хвілін на месца прыехалі сілавікі і схапілі яе. Потым Вольгу паўторна затрымалі ў лютым 2025 года. Яе судзілі некалькі месяцаў таму і прызналі вінаватай адразу па некалькіх крымінальных артыкулах. Сярод іх абраза беларускага дыктатара, абраза прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці, а таксама садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі.
1: Часам не да законаў.
2: 38-гадовага юрыста з Гародні Юрая Яткоўскага асудзілі па абвінавачванні ў абразе беларускага дыктатара і экстрэмізме. Яткоўскага арыштавалі ў мінулым годзе і змясцілі ў СІЗА. Яго працэс праходзіў у Гарадзенскім абласным судзе. Юрыю Яткоўскаму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем.
1: Часам не да законаў.
2: У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў пабраўшую установу, так званую хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: За так званае садзейнічанне экстрэмізму судзілі і 42-гадовую інжынера з Калодзішчаў Наталлю Непачаловіч. Жанчына замужам і мае дзіця. Яе муж некаторы час працаваў за мяжой. Непачаловіч арыштавалі ў мінулым годзе і змясцілі ў СІЗА. У гэтым годзе яе судзілі. Дакладны прысуд невядомы, але гэта хатняя хімія.
1: Часам не да законаў.
2: Супраць папулярнай вядучай гомельскага радыё Джэмы Брайт Мелік Джанян распачалі крымінальную справу пасля даносу. Пра гэта жанчына сама расказала на сваёй старонцы ў соцсетках. Паводле яе, яна канчаткова даведалася, што ў бліжэйшыя гады ад 5 і больш у Гомель і ў Беларусь прыехаць не зможа. Джэма Брайт была адной са стваральніц гомельскага гарадскога радыё 107,4 FM, якое падпарадкоўваецца гарвыканкаму.
1: Часам не да законаў.
2: Былога міліцыянта з Гародні Міхаіла Куцко будуць завочна судзіць за нібыта здраду дзяржаве. Яго справу 18 траўня пачне разглядаць Гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года мужчына запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі.
1: Часам не да законаў.
2: У Беларусі працягваюць судзіць палітзняволеных паводле артыкула 411 крымінальнага кодэксу «Злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі за дробнае або сфабрыкаванае парушэнне». Так, у Бабруйску паводле гэтага артыкулу недаўна асудзілі 22-гадовага палітвязня Ілю Верамеева, але вынік суда праваабаронцам пакуль невядомы, а 54-гадоваму Сергею Канавалаву да 17 гадоў калоніі дадалі яшчэ 2 гады. Раней яго ўжо судзілі за злоснае непадпарадкавання.
1: Часам не да законаў.
2: 8 траўня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 25 прозвішчаў. Сярод іх 19 чалавек былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6603 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
2: 23 красавіка стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі выбарчыя спісы на выбарах у каардынацыйную раду. Ад 6 траўня праходзілі ператрусы ў сваякоў тых, хто сёлета вылучаецца ў гэты выбарны орган беларусаў. Падчас ператрусаў з людзей бяруць падпіску аб неразгалошванні, таму некаторыя кандыдаты могуць нават не ведаць пра гэта.
1: Часам не да законаў.
2: Старонка ў Фейсбук памерлага ў зняволенні палітвязня і мастака Алеся Пушкіна прызнана экстрэмісцкай. Рашэнне аб такім прызнанні было прынята ў Глузскім райсудзе 4 траўня. У так званым спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў занесеная пазіцыя акаунт у сацыяльнай сетцы Фейсбук з назвай Алесь Пушкін. Палітвязень Алесь Пушкін утрымліваўся ў турме нумар 1 у Гародні. Ён памёр ноччу 11 ліпеня 2023 года ў рэанімацыі пры нявысветленых абставінах. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрый день! У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы и про книги.
1: День офф.
2: І ў гэтай праграме хацелася б згадаць такога паэта, як Анатоль Сыс. Раней, 4 траўня, у дзень смерці паэта, у ягонай вёсцы Гарошкаў адбываліся мерапрыемствы памяці Анатоля Сыса. Туды прыязджалі творцы з усёй Беларусі, чыталі вершы і кавалкі празаічных твораў, співалі песні, адным словам згадвалі паэта. Аднак цяпер частка паэтаў і пісьменнікаў знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі, а другая частка вымушаная была, як той казаў, залегчы на дно. У Гарошкаве ўжо няма публічных і гучных мерапрыемстваў. Туды прыязджаюць ціха і прыватна, каб наведаць могілкі. Але ранейшага свята паэзіі ў Гарошкаве ўжо не праводзіцца. Знакаміты беларускі паэт Анатоль Сыс нарадзіўся 26 кастрычніка 1959 года у вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну. Свой першы верш па-беларуску ён напісаў падчас навучання ў школе з рускай мовы навучання. У 1974 годзе дэбютныя творы Сыса былі надрукаваны ў Рэчыцкай раённай газеце «Дняпровец». Першая падборка вершаў Сыса была ў 1986 годзе надрукаваная ў часопісе «Маладосць». У 80-х годах Анатоль Сыс стаяў на пачатку многіх грамадскіх ініцыятыў. Пра гэта згадвае паэт Сергей Сыс. Гэта і Канфедэрацыя беларускіх суполак, і падпольная група «Адраджэння», якая палітычныя мэты ставіла, і літаратурнае аб'яднанне «Тутэйшыя», якое стваралася ў піку Дзяржаўнаму саюзу пісьменнікаў. Варта згадаць і мітынг, прысвечаны дзедам, дзе Анатоль першы магучыў спісы рэпрэсаваных падчас сталінскіх часоў дзеячоў культуры. Анатоля Сыса лічыць аднім з найлепшых беларускіх паэтаў другой паловы 20-га стагоддзя. Некаторыя ягоныя вершы і цяпер гучаць па-прароцку. Яму было ўсяго 45 гадоў, калі памёр 4 траўня 2005 года. Пры жыцці паэта выйшлі тры зборнікі ягоных вершаў: «Агмень» у 1988, «Пан лес» у 1989, «Сыс» у 2002. Ужо пасля смерці паэта ў канцы 2006 года у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшла новая кніга Сыса «Лён». У кнігу ўвайшлі невядомыя раней вершы, артыкулы, інтэрв'ю. У 2016 годзе пабачыў свет цудам ацалелы паэтычны зборнік Анатоля Сыса «Берагі майго юнацтва», у які ўвайшлі вершы студэнцкіх гадоў, а таксама невядомыя творы пазнейшых часоў. Выданне гэтага зборніка стала поўным сюрпрызам для аматараў беларускай паэзіі. Лічылася, што ўсе вершы Анатоля Сыса, які можна было адшукаць, ужо надрукаваныя. А тут выходзіць з друку цэлы вялікі зборнік невядомых раней твораў. У любым са зборнікаў Анатоля Сыса можна знайсці вершы, якія знойдуць водгук у вашай душы. Як казаў Андрэй Хаданович пра Анатоля Сыса: «Анатоль быў голасам свайго часу, трагічнага, зломнага і разам з тым напоўненага надзеяй. У яго вершах пульс беларускай зямлі і боль за лёс нашай нацыі». Канец цытаты.
1: День оф.
2: І яшчэ адзін аўтар, якога хацелася б згадаць, гэта Янка Маур, чалавек, без якога цяжка ўявіць беларускую дзіцячую літаратуру. Менавіта Янку Маура называюць бацькам беларускай дзіцячай літаратуры, а яшчэ заснавальнікам прыгодніцкага, навукова-пазнавальнага і нават фантастычнага жанру ў беларускай літаратуры. А нарадзіўся ён 28 красавіка альбо 10 мая па новым стылі у 1883 годзе. Ягонае сапраўднае прозвішча – Іван Міхайлавіч Фёдараў. Аднак спачатку прозвішча сям'і было Ілін, але падчас вайсковай службы праз памылку пісара ператварылася ў Фёдараў. У літаратуру Маур прыйшоў не адразу. Спачатку ён дэбютаваў як фелітаніст, а потым у 25-м годзе, то бок калі ему было 42 гады, з'явілася ягоная аповесць «Чалавек ідзе». Аповесць, дзе аўтар звярнуўся да жыцця першабытнага чалавека на той стадыі развіцця, калі той толькі станавіўся на ногі і нічога яшчэ не ўмеў. І менавіта тады ўпершыню і з'яўляецца ягоны псеўданім Янка Маур. Янка Маур быў таксама чалавекам незвычайных захапленняў. Ён ведаў эсперанта, пачаў вывучаць гэтую мову яшчэ ў 1904 годзе, а ў 20-х гады нават вёў перадачу для эсперантыстаў на беларускім радыё. Таксама у яго была адна з найлепшых хатніх бібліятэк у даваеннай Беларусі, а яшчэ ён цікавіўся спірытызмам. У яго дома збіраліся кампаніі, якія займаліся выкліканнем духаў. Ягоныя творы для дзяцей і цяпер будуць цікавыя. Гэта і «Сын вады», прыгодніцкая аповесць, падзеі, якой адбываюцца на архіпелазе «Вогненная земля», і роман «Амок» пра паўстанне на інданезійскім востраве Ява, і больш позні «Фантамабіль» прафесара Цылякоўскага, дзе школьнікі накіроўваюцца ў вандроўку на міжпланетным караблі.
1: День оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГКТ.
1: Будзеце неяк мяняць кіраўніцтва, там сказаць?
0: Я 4 гады таму назад ўжо гаварыў, што буду сыходзіць з пасады старшыні, проста гэта вялікая нагрузка на плечы. Не ведаю, як будзе на з'ездзе, з'езд будзе рашаць, але я, адыходзячы, хацеў бы аддаць таварыства ў надзейныя рукі. Не просто нейкаму выпадковаму чалавеку, які, ну, можа і жадае, ёсць у яго амбіцыі быць старшынёй ГП і кіраваць нашым таварыствам надалей, але ж я хацеў бы, каб гэта быў чалавек, ну, талковы, разумны, з нейкай перспектывай на далейшую дзейнасць, таму што ўсё вакол мяняецца, выклікі будучыні вельмі вялікія і трэба як бы ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца, паколькі не сакрэт, што нашы публіка гэтых нашых мерапрыемстваў з'яўляюцца людзі вельмі часта старэйшага пакалення. А вядома, старэйшае пакаленне ўсё меншае, адыходзяць у, як кажуць, у той лепшы свет. І трэба шукаць нейкіх спосабаў, каб прыцягваць маладзейшую публіку.
1: А вы асабіста ўжо пабачылі канкрэтных пераемнікаў, хто гэта можа быць? Не зваючы, можа быць, імёнаў, але пару асобаў ці бачыце?
0: Святло ў тунэлі, як кажуць, паявілася. Я клаў надзеі на іншага чалавека, які пераняў бы, я з ахвотай аддаў бы ўжо і цяпер старшынства ў галоўным праўленні. Але па асабістых професійных справах, ну, не магу чалавека заставіць, каб узяў яшчэ на сябе вось такую адказнасць. Але паяўляюцца новыя перспектыўныя маладыя людзі, і я поўны надзеі, што у недалёкім часе гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе вось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцыю сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
2: Пасля афіцыйнай часткі для ўдзельнікаў з'езда запланаваны невялікі канцэрт. У ім выступяць калектывы, якія рэгулярна рэпеціруюць у сядзібе БГКТ. Крыніца, Світанак і Каласкі. Агулам 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў пройдзе ў юбілейны год, калі беларуская грамадская культура культурнае таварыства адзначае 70-годдзе сваёй дзейнасці на Падлашшы. А з Васілом Сегенем паразмаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі пра парушэнне перамір'я з боку Расіі. ЗША і Іран могуць аднавіць перамову ўжо на наступным тыдні. Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе сёлета ў Варшаве 8 і 9 жніўня.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі, што ў ноч на 9 траўня Расія атакавала Украіну балістычнымі ракетамі «Іскандер-М» з тэрыторыі Крыма, а таксама ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет» і іншымі дронамі-імітатарамі. Паводле інфармацыі, зафіксаваны ўдары ракеты і пранікнення 9 дронах у 6 лакацыях. Яшчэ ў 2 месцах зафіксавана падзенне збітых беспілотнікаў і абломкаў. Інфармацыя пра магчымыя пашкоджанні і пацярпелых удакладняецца. Нагадаем, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора заявіў у Social, што ў вайне паміж Украінай і Расіяй будзе ўсталявана трохдзённае перамір'е з 9 па 12 траўня. Паводле ягоных слоў, акрамя спынення агню, бакі дамовіліся правесці абмен ваеннапалонных у фармаце 1000 на 1000. Аднак, паводле украінскага боку, перамір'е ўжо парушана. ЗША і Іран могуць аднавіць мірную перамову ўжо на наступным тыдні. Сустрэча разглядаецца ў Ісламабадзе. Пра гэта паведамляе Wall Street Journal. Бакі разам з пасярэднікамі рыхтуюць мемарандум з 14 пунктаў, разлічаны на месяц і накіраваны на зніжэнне напружанасці. Сярод магчымых крокаў – абмеркаванне іранскай ядзернай праграмы, вываз часткі узбагачанага урану і частковае змякчэнне санкцый. У той жа час шэраг ключавых дэталяў, у тым ліку умовы спынення узбагачэння Ірану, пакуль застаюцца невызначанымі. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што чакае адказу ад Ірана наконт перамоваў ўжо ў бліжэйшы час. У Беластоку падвялі вынікі міжнароднага фотаконкурсу, прысвечанага выявам помнікаў благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі з розных краін свету. Сярод амаль 200 прац журы абрала 4 пераможцаў. Першае месца атрымаў фатограф Павел Ліпскі. Пераможца прызнаўся, што кадр быў вынікам доўгага чакання і складаных
4: умоў. У Варшаве чакаў на добрае сонца, каб было, і трапіў на найбольшы мроз і хмуры, więc było bardzo zimno, bo to było ponad 15 stopni poniżej zera, ale myślę, że też dzięki temu było trochę mniej ludzi. Mogłem spokojnie zostawić się z statywem, ustrzelić to zdjęcie. Popiełuszko jest dla mnie takim autorytetem.
3: Арганізатары адзначаюць, што менавіта разнастайнасць падыходу ад дакументальных да эмацыйных кадраў стала галоўнай каштоўнасцю выставы. Прадстаўленыя працы паказваюць помнікі ксяндза Папялушкі ў Еўропе, ЗША і іншых краінах, падкрэсліваючы міжнародны маштаб яго памяці. Фотавыстава адкрыта на пляцы Яна Паўла II у Беластоку і будзе даступная для наведвальнікаў у бліжэйшы час. Канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета адбудзецца 8-9 жніўня ў Варшаве. Арганізатары заклікаюць загадзя запланаваць удзел і адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмеркавання будучыні Беларусі, а таксама падтрымкі палітвязняў і рэпрэсаваных, выпрацоўкі агульных рашэнняў і наступных крокаў. Паводле заявы, на папярэдніх канферэнцыях ўжо абмяркоўвалася стратэгічныя прыярытэты і прымаліся рэзалюцыі, а сёлета дыскусія будзе яшчэ шырэйшай. Рэгістрацыя на удзел будзе адкрыта пазней. Яшчэ на 3 пунктах пропуску на межы з Беларусью і еўрапейскім звязам плануецца ўвядзенне электронных чэргаў і будаўніцтва новых зон чакання. Новая сістэма з'явіцца ў пунктах пропуску Бераставіца, Грыгароўшчына і Каменны Луг. У кожным з іх будуць створаны пляцоўкі з электроннай рэгістрацыяй транспарту і палепшанымі умовамі для кіроўцаў і пасажыраў. Паводле плану, у Бераставіцы электронная чарга будзе ўведзена да канца бягучага году, у Грыгароўшчыне ў наступным годзе, а ў Каменным Лугу будаўніцтва электроннай чаргі пачнецца толькі ў 2027 годзе. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Poczynajem drugą godzinę ranicy z racją, w sobotu 9 traunia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk. Na godzinnikach u Polszczy 9 godzin i 5 chwilin, u Białorusi na godzinę później. U tej godzinie będziemy informować was niż innym o podziejach, jakie odbyli się i będą się odbywać na Białostoczynie. Bądźcie razem z nami i nie opuszczajcie chwalą Białoruska Radio Racja.
0: Ranice z racją.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Завершается период агитации выборчей кампании у координационную раду четвертого скликания. У Белостоку, в белорусском хабе «Новая земля» прошла встреча с потенциальными выборцами коалиции «Латушка» и «Рух за свободу», якая идет в выборчем списке под номером 9, говорит лидер выборчего списка Павел Латушка.
2: Мы жили в своей стране, у нас что-то было, мы работали, нас всех разломали, семьи разломали. Что с этим совсем будем делать? Поэтому мы европейцам говорим, прежде чем начинать какой-то диалог с ним, прежде чем идти на какие-либо уступки, ставьте ему условия начала диалога с обществом, с демократическими силами, в том числе с той же Коалиционным Советом. Вот если когда-то и будут какие-то переговоры, как были в Польше, круглый стол. Мы сегодня мы обсуждали, «Солидарность» вела переговоры с Иерусалимом. «Солидарность» — это был профсоюз. Это тоже было, в принципе, демократически созданный орган и демократически избранные представители, лидеры. Там и нам нужно будет иметь свою делегацию на этих переговорах, избранную белорусами через Координационный совет.
3: Довольно горячая была встреча у близким для вас городе, бо вы тут и працавали, и жили некоторый час. Як уражанне ад гэтай сустрэчы?
4: Я вельмі задаволены сустрэчай. Я вельмі задаволены ад тым, што людзі шчыра выказваліся, задавалі пытанні без абмежаванняў. І гэта была такая яркая, яскравая, эмацыйная дыскусія. І гэта супер. Так павінна адбывацца падчас выбарчых сустрэчаў. Так адбываецца ў дэмакратыі, калі дэпутаты ідуць у парламент, прыходзяць выбаршчыкі і ставяць пытанні, крытычныя пытанні. Гэта класна. Я вельмі задаволены.
3: Трэба вучыцца, праўда.
4: Ведаеце, тут не пытанне вучыцца, тут пытанне таго, што мы в прынцыпе ўсё гэта і разумеем, як павінна быць у дэмакратыі. Я хто крытыкуе вось гэты працэс выбару ў Координацыйную раду, можа не разумее, наколькі важна людзям і выгаворвацца, ставіць праблему. Вось, напрыклад, адна наша каліцянка, юрыст, взялася ўжо дапамагаць па пытаннях пенсіі. Іншая спадарня грамадзянка звярнулася да мяне таксама з пытаннем выдаць пасведчанне ў польскіх органах. І дэпутаты павінны, калі іх выберуць, канешне, гэтым займацца і дапамагаць у канкрэтных справах, але і разумець агульную праблему. Ёсць агульная праблема з рахункамі, ёсць праблемы з легалізацыяй, ёсць праблемы з пенсійным забеспячэннем, ёсць праблема, як вызваліць Беларусь. І гэта галоўнае. І вось тут ты ацэньваеш, які настрой у грамадстве. Дзякую, што шмат хто сказаў, што прагаласуюць за нас. Мне было таксама гэта важна пачуць.
3: Дзякую вялікі і поспехаў вам.
4: Дзякую вялікі.
3: Юрыст Алесь Міхалевіч, адзін з прадстаўнікоў блока Паўла Латушкі «Руха за свабоду». Як уражанне ад сённяшняй сустрэчы, такой даволі гарачай?
5: Калі шчыра, бачу вельмі шмат тых актывістаў, якія раней былі ў раённых абласных цэнтрах і якія цяпер жывуць у Беластоку. Гэта хіба што такая асаблівасць Беластока, асабліва, напрыклад, для тых, хто быў для гарадзенцаў, гэта быў, ну, фактычна суседні горад. Таму у мяне такія адчуванні трошачку, што дзесьці такое ўжо бачыў у сваёй папярэдняй палітычнай дзейнасці. Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Таму як бы задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людзьмі. Ну і гэта добра, што сёння гэта адбылося.
3: Асабіста вы з якой мэтай ідзеце ў Координацыйную раду, можа, з нейкай пэўнай сваёй прафесійнай дзейнасцю?
5: Для мяне гэта больш пра тое, каб была стабільна працуючая структура, дзе я магу, маючы некалькі гадзін, напрыклад, на тыдзень, які я магу прысвячаць, каб я мог карысна і з вялікай карысцю якбы гэты час на грамадскую дзейнасцю прысвяціць. Паколькі ў Координацыйнай радзе ёсць вельмі шмат, у тым ліку, юрыстаў і тых людзей, якія разумеюць, як выбудоўваць розныя працэсы, ну то я проста з'яўляюся адным з тых, хто гэтаму дапамагае. Плюс я веру ў нармальную камунікацыю, тое, што беларусы павінны камунікаваць без абразаў, без падвышэння тона, без крыка. І ў Координацыйнай радзе, напрыклад, таго склікання, якое адыходзіць, я з'яўляюся старшынём камісіі па этыцы, і я спрабую сачыць за тым, каб людзі проста не абражалі адзін аднаго і захоўвалі добрыя, нармальныя, прыязныя адносіны.
6: Меня зовут Сергей Стрельмаков, я балатуюсь у Координацыйную раду у списку номер 1. Ваш голос называется, наш лидер Андрей Колос, я третий номер по списку. Спадзяюся, што за нас так само прагаласуюць некаторая частка беларускага грамадства, і магчыма я ўвайду ў новы состав КР. Сустрэча была вельмі цікавай, троху не хапала мадэрацыі, былі спантанныя выступы з месцаў, але, на мой погляд, вялікі дыпламатычны міжнародны опыт Павла Латушка, і он вельмі дапамагае яму, скажам так, у гэтай перадвыбарнай кампаніі. Акрамя таго, ён вельмі публічны чалавек і мае магчымасці камунікаваць таксама з публічнымі асобамі іншых дзяржаў, ну, на самых розных узроўнях. І я так разумею, што паколькі тут у Падляшшы і ў Беластоку у прыватнасці жыве вельмі актыўная і вялікая частка беларусаў, якія эмігравалі з Беларусі пасля 20-го, то, напэўна, з-за гэтага ён асабіста прыехаў сюды правесці гэту прадвыбарчую сустрэчу.
3: Дзякую вам за меркаванне і поспехам на выбарах.
6: Дзякую.
7: Ну, уражанні вельмі добрыя, такія былі і добрыя пытанні, і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на провокационное питание. Мне сустреча сподобалась.
2: Вот эти 2400 голосов для меня будут самыми ценными за всю мою жизнь. Я не знаю, что будет через 5-10 лет. Буду ли я избираться в парламент Беларуси? Если там за меня проголосуют 240, вот эти 2400 будут самые ценные. Потому что люди понимают, что нельзя сдаваться, что нужно продолжать бороться. Потому что иначе все, что мы начали в 2020 году, пойдет на смарку.
8: Юрый Губаревич, старшыня руху за свабоду. Рух за свабоду з'яўляецца ўдзельнікам кааліцыі з Павлам Латушкам. У нашым агульным спісе я займаю другую пазіцыю.
3: Як уражанне сённяшняй сустрэчы і наколькі яна была важная для беластышанаў і для вас таксама?
8: Цудоўная сустрэча. У пэўным ступені выклікала ў мяне ностальгію, таму што раней ось падобныя сходы яны праходзілі на абласных узроўнях, калі праводзіліся, напрыклад, кангрэсы дэмсілаў, там ці падрыхтоўка да іх. І людзі абсолютно розных поглядов, але ну, просякнутая демократичная идея, тут не было выпадковых людей, але они збирались, дискутовали поміж собой, задавали острые питання, завсёды была на початку гарячая атмосфера, як і тут у Белостоку, але завсёды выкрышталізовувалися питання конструктивные, люди с задавленням отримляли отказы и наприкінці разыходилися фактично сябрами. И ось вельми добре, что такая традиция протягивается, бо коли бачимо коммуникацию поміж собой в интернете, вельми часто люди просто робяць нейкія непрыгожыя выпады ў бок адзін аднога, бок вядомых палітыкаў паміж сабой, але на падобных сустрэчах заўсёды можна зразумець, што ну, нас фактычна нічога не падзяляе, мы ўсе працуем дзеля дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі дасягнення гэтай мэты, але разам ідзем у гэтым накірунку.
3: Дзякуй вялікі і поспехаў на выбарах.
8: Дзякуй вялікі.
3: Арцём Брухан, спікер дзеючага склікання каардынацыйнай рады, які зноў балатуецца ад блока Павла Латушкі і Руху за свабоду. Як уражанне сённяшняй сустрэчы?
7: Як кажуць, Горача, актыўна, бачна, што людзям баліць, бачна, што ёсць праблемы, бачна, што дзесьці і крытыка, але такія сустрэчы гэта вельмі добрая рэчка. Ну і людзі пабачылі, паразмаўлялі, хто працуе. Для палітыкаў гэта правільная праца падчас перадвыбарчай кампаніі сустракацца з выбаршчыкамі, пераконваць, дзесьці можа спрачацца, дзесьці можа атрымліваць зваротную сувязь, бо лепшая зваротная сувязь для кожнага палітыка гэта вынікі выбараў. І, канешне, можна перад гэтымі выбарамі сустрэцца з людзьмі, каб загітаваць іх, прыняць удзел у выбарах і за нас прагаласаваць. Таму, я думаю, гэта вельмі патрэбная сустрэча была, і тое, што вось колькі ўжо год з 20-го прайшло ў людзей так эмоцый шмат, гэта свет, што энергія яшчэ ёсць працягваць нейкую палітычную і актывісцкую дзейнасць.
3: Да вас, як да спікера дзеючага склікання, даволі часта такое пытанне ўзнікае на конт бяспекі галасавання. І гэтым разам таксама. Нас слухаюць беларусы па абедзве мяжы. І тут, і там у Беларусі. Наколькі бяспечна ўсё ж такі галасаваць?
7: Наша галасаванне цалкам бяспечнае. Гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбараў, бо па выніках мінулых выбраў не было ніякіх зліваў, ніхто не быў затрыманы, бо выкарыстоўваецца спецыяльная сістэма блокчэйн, якая не дае магчымасці выкарыстоўваць гэтую персанальную інфармацыю дзесьці, яна проста потым знішчаецца. І фактычна гэта дае магчымасць забяспечыць бяспеку цалкам для ўсіх удзельнікаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі. Адзінае, што ўнутры Беларусі не спампоўваеце прыладу, а выкарыстоўваеце веб-версію, спасылку на сайт праз VPN, калі вы хочаце прагаласаваць і потым пачысціце гісторыю. Вось гэта крытычна важная рэч, але інструкцыя будзе яшчэ і відэа, і аўдыё, і пісаная інструкцыя будзе апублікавана бліжэйшымі днямі, таму глядзіце за абнаўленнямі на Telegram-канале Каардынацыйнай рады, YouTube Каардынацыйнай рады, каб паглядзець, як гэта проста тэхнічна зрабіць. Гэта не самая проста, дарэчы, тэхнічная такая працэдура, але гэта цалкам бяспечна, бо бяспека для нас была заўсёды прыярытэтам.
2: Пытанне пра тое, што мы будзем рабіць далей. Нам патрэбны гэты інстытут. Латушка может звести политику. Буркан может звести политику. Калуна, как засталася координационная рада, якая будет голосом вашим, голосом. И он может быть слабенький.
9: Не рада, голосом.
2: Может быть сильненький голосом, может быть голосным голосом. Все зависит от того, как кого я еще выберу в эту координационную раду. Там просто голосовать.
1: Выборы у координационную раду четвертого скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списках. А у встречи принимал удел наш корреспондент Юрай Дзяшук.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: 15 хвилин застається до 10 години у Польщі, 11 у Білорусі. А у нашым эфіры паслухайце цяпер фельетону Юлі Швец пра свята, якое ніяк не скончыцца.
2: Фельетон рацыі.
3: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Олег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны. Але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая – гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Як ужо ўспамялася ў навінах, у беларусаў ёсць праблемы пры адкрыцці рахунка ў банках краін еўразвязу. Назіраецца масавае закрыццё рахункаў. Адмовы адкрыць рахункі бываюць з розных нагод. Што выглядае як дыскрымінацыя? Адмовы незаконныя. Мы пагаварылі пра том, як беларусы могуць адкрыць рахункі ў любой краіне еўразвязу з прадстаўніцай народнай амбасады ў Славенні Александрай Мамаевай.
2: Многія банкі масава закрываюць рахункі беларусам. Гэта агульнае патрабаванне рэгулятараў ці ўнутраная палітыка саміх банкаў?
3: Гэта менавіта агульная палітыка, і гэта перабольшванне нават тых санкцыйных палітык, якія ёсць у еўрапейскім звязе. Таму што не існуе ў еўрапейскім звязе, асабліва ў дачыненні беларусаў, якія жывуць за мяжой, патрабаванне закрываць усе банкі. Санкцыі тычацца рэжыма асобных кампаній, асобных асобаў, але не тычацца ўсіх беларусаў. Таму, калі банкі закрываюць, яны перастраховуюцца. І насамрэч яны не маюць права гэта рабіць, і гэта можа расцэньвацца як дыскрымінацыя беларусаў па нацыянальнаму прызнаку.
2: Якія дакументы цяпер лічацца дастатковай падставай для адкрыцця рахунку ў банках еўразвязу?
3: Звычайна, канешне, патрабуецца дзейсны пашпарт, але мы таксама разумеем, што зараз у беларусаў, асабліва ў Польшы, ў Літве, могуць быць тревел-дакументы, могуць быць пашпарты цікача, і гэтыя дакументы прызнаюцца. У Польшы таксама ёсць навіна, таксама беларускія дэмакратычныя сілы, гэта лабіявалі, каб такі тревел-дакумент ці часовы дакумент прызнаваўся як дастатковы дакумент для адкрыцця банкаўскага рахунка.
2: А што рабіць, калі рахунку не адкрывае банк?
3: Насамрэч, банкі могуць па сваіх унутраных палітыкаў амаль без тлумачэнняў адмовіць ці зачыніць банкаўскі рахунак беларусам. Але для беларусаў, для фізічных асобаў, якія легальна знаходзяцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу, ёсць легальная альтэрнатыва, і яна называецца асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны плацёжны рахунак. Ён рэгулюецца дырэктывай Еўрапейскага парламента і савета нумар 2014/92/EU, і гэта абавязковы для выканання дырэктывы для ўсіх краінаў. І ў ёй зафіксавана магчымасць адкрыць гэты рахунак усім, хто легальна знаходзіцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу. Гэта можа быць ВНЖ, часовы від на жыхарства, пастаянны від на жыхарства, уцікачы, студэнты, нават тыя, хто толькі падаўся на міжнародную абарону, і нават асобы без сталага месца жыхарства. Для таго, каб атрымаць гэты рахунак, трэба проста прыйсці ў банк, нават у той, які вам банк закрыў, ці які адмовіў, і попрасіць менавіта гэты асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны плацёжны рахунак. І банк не можа адказаць такім беларусам, ці можа адказаць толькі па чатырох прычынах. Калі ў яго ёсць іншы банкаўскі рахунак у краіне, калі ёсць даказанае фінансаванне тэрарызма, і гэта не па беларускаму заканадаўству, калі ёсць даказанае фінансавае злачынства ці невыкананне нейкіх фінансавых абавязацельстваў перад гэтым банкам. І банк абавязаны даць пісьмовы адказ. І таксама ў гэтай жа рэзалюцыі зафіксаваны вельмі сур'ёзныя штрафы за парушэнне гэтага права. І дырэктыва дзейнічае ва ўсіх краінах еўразвязу, яна імплементаваная ў заканадаўства кожнай краіны, таму што банкаўскі рахунак – гэта не проста паслуга, а гэта сацыяльная паслуга, без якой немагчыма нармальна існаваць, працаваць у краіне.
2: А што рабіць беларускім бізнэсоўцам? Як ім адкрыць рахункі? Ці няма перашкодаў менавіта для бізнесу беларуска?
3: На жаль, гэтая дырэктыва тычыцца толькі фізічных асобаў і не тычыцца бізнесу. Бізнесам па-ранейшаму могуць адказаць, але трэба разумець, чаму банкі адказваюць. Часцей за ўсё яны кажуць пра санкцыі, але мы казалі, санкцыяваны не ўсе беларусы, а толькі тыя, хто ў санкцыйных спісах. Гэта трэба праверыць і сказаць, мяне ў санкцыйных спісах няма. Другое, што гэта распараджэнне Еўрапейскага цэнтральнага банку. Гэта таксама непраўда. Я дасылала запыт аднароднай амбасады Беларусі ў Славеніі, ў Еўрапейскі цэнтральны банк, і яны адказалі, што такіх распараджэнняў няма, і могуць беларусы, і кампаніі, і грамадзяне адкрываць банкаўскія рахункі. І трэцяе, гэта пагроза адмывання грошай у фінансаванні тэрарызма, і тут кампаніі могуць падрыхтавацца і прынесці адразу інфармацыю аб паходжанні сродкаў. І, зноў жа, у законадаўстве, у законах аб банках, у кожнай краіне, і ў законе аб недыскрымінацыі прапісана, што не могуць адмовіць толькі таму, што гэта беларуская кампанія. Ёсць механізмы, ёсць такія амбудсмены ў краіне, да якіх можна звярнуцца, падаць скаргу, і тады банк будзе абавязаны даказаць, што гэта недыскрымінацыя. То бок гаранты адкрыцця няма, але ёсць механізмы, як палепшыць і як сябе абараніць.
2: Ці ёсць у Польшчы канкрэтныя банкі, якія на сённяшні дзень ўсё яшчэ гатовы адкрываць рахункі беларусам без ВНЖ, толькі па пашпарце ці візе?
3: Сапраўды, банкі ёсць. Наколькі я памятаю сітуацыю, гэта банк ПКО, які працягвае супрацоўнічаць з беларусамі. Але зноў жа адзначу, што па гэтай дырэктыве асноўны банкаўскі рахунак павінны адкрываць усе ці амаль усе банкі Украіны. Гэта іх абавязак, і яны не могуць адмовіцца. Нават без віда на жыхарства, але па доўгатэрміновай візе, па вучэбнай візе, са статусам толькі калі беларусы прыехалі і падаліся на ўцікацтва, для ўсіх гэтых людзей ёсць магчымасць адкрыць асноўны банкаўскі рахунак. І трэба адзначыць, што гэта не проста там вось рахунак, якім немагчыма нармальна карыстацца. Не, там ёсць магчымасць пераводзіць грошы, здымаць наяўныя, онлайн-плацяжы, мець банкаўскую картку. Гэта ўсё, што пакрывае нашыя патрэбы і дазваляе беларусам нармальна працаваць і жыць у краіне.
2: Як правільна дзейнічаць тым, хто толькі плануе пераезд? Вучоба, праца, статус бежанца?
3: Я думаю, што галоўнае тым, хто плануе пераезжаць, гэта забяспечыць сябе дакументамі, перш за ўсё пашпартам беларускім, таму што ў выгнанні немагчыма яго зрабіць апастылі на ўсе дакументы, і таксама калі прадаецца нейкая маёмасць, браць і натарыяльна завяраць дакументы, з якімі яны едуць, каб потым можна было ў краінах легальна пацвердзіць гэтыя грошы.
1: З Александрой Мамаевай размаўляла Аліна Андрэевіч, і спадзяемся, што гэтыя інфармацыі будуць карысныя многім з беларусаў, якія жывуць за межаю бацькаўшчыны.

0: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 10:30 на гадзінніках у Польшчы, 11:30 на гадзінніках у Беларусі. Гэта час на тое, каб яшчэ раз сказаць пра надвор'е. No i niczego nowego wam nie skażu, z uwagi na to, że siądnia tut na Białostoczynie i na Haradzieńszczynie i na Bierościejszczynie będzie pachmurna. Trzeba czekać tak samo krótkoczasowych deszczów. Wiecier ma być słaby, 4 metry za sekundę, a cisk niżej za normą. Temperatura powietrza u Białostoku plus 7, plus 8 gradusa u Harodni. Na 1 gradus można skazać niżej, plus 6, plus 7 u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy na 1 gradus wyżej, bo plus 8, plus 9. No ale już taki najbolsz przyjemna i ciopla powinna być ubierości, bo tam ad 8 da, a 11 gradusa. Wieczorem temperatura prawie tra ad 6 da 8 gradusa, a noczu tolki 3-5 gradusy. Wieczór noczu będzie tak samo lochki, a cisk dalej niżej za normu. Zautra, na żal, tak samo trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i ma być pachmurna. Temperatura powietra 10-13 gradusów dniom. A w naszej programie już raz chwilinu Anna Szajkowska skaża pra imprezy kulturne, jakie będą odbywać się na Białostoczynie tak siądnia, jak i zautra, a paśla pieśni posłuchajcie felietonu Władimira Hilmanowicza.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: Культурніцкія прапановы на выходныя 9-10 траўня. 22-й Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку стартуе ў суботу 9 траўня. У аўдыторыі імя Януша Корчака, факультэту педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, зможам паглядзець музычны спектакль «Ваш Мацарт». Пастаноўка канцэрта створаў Вольфганга Амадэа Моцарта ў выкананні студэнтаў факультэта інструментальна-педагагічных даследаванняў музычнай адукацыі і вакалу Беластоцкага філіялу музычнага універсітэту імя Фредэрыка Шапена. Пачатак о 19 гадзіне. У суботу 9 траўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Не наша перамога». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак о 11 гадзіне. Месца збору каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з Сильвіяй Дец, якая сярод іншага раскажа пра сваю апошнюю кнігу «До яснай анелькі. Монстеры і аферы». Сустрэча адбудзецца 9 траўня о 17 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Юрыеўскі каравай, аб'яднанне музей малой бацькаўшчыны ў студзі водах, запрашае на этнафестываль «Там по маёвую Росі». У нядзелю, 10 траўня, юрыеўскі карагоды завітае ў вёску Дашы, што ў Кляшчы Шчалёўскай гміні. Збор о 13 гадзіне ля вясковай святліцы і пераходы да царквы Святога Мікалая ў Коснай. А 14 гадзіне збор ля царквы. У юрыеўскім карагодзе ў Дашах удзел прымуць Шамарва са студзіі водаў, Амелія Петручук, ансамбль з Дабрывады, Каліна з Залог, Чыжавяне з Чыжоў, Касары з Варшавы. Пасля завяршэння абраду адбудуцца выступы калектываў перад вясковай святліцай у Дашах. У нядзелю 10 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Томашам Сулімам, які распавядзе аб унікальным штомесячніку часопіс, які падтрымлівае шмат моўе. Гісторія, культура, літаратура, сучаснасць. Кожны знойдзе тое, што яго зацікавіць. Пачатак о 16 гадзіне. Раней о 14 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча беларускіх і польскіх калекцыянераў. У нядзелю 10 траўня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па баярах. Вось што паглядзіць паглядзіце і пра што пагаворыце. Адкуль такая назва, чаму баяры, як раён змагаўся за права існаваць і што за гэта атрымалася. Найстарэйшы дом з канца 19 стагоддзя. Традыцыйны расклад вуліц з захаванай, хоць і часткова драўлянай забудовай. Помнікі архітэктуры мадэрнізму, гарадская лазня, будынак духоўнай семінарі, месцы, звязаныя з ксяндзом Міхалам Сапоцькам, помнік Юзефу Пілсуцкаму, якога няма на Google Maps. Карацей, будзе аж тры відзі місіі. Помнік Пілсуцкаму, фотаздымкі, гісторія ўзнікнення і выжывання раёну і прыватныя гісторіі, часам трагічныя, часта гераічныя, некаторыя смешныя. Пачатак 18.30, месца збору, гандлёвы цэнтр, базар палацовы, што па вуліцы Варшаўс.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

0: Рация. Мы разум.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Забарона на перамены. Вітаю шановных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах сінявокай рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, ваёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году, менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх великих городов краины. У школах адновлены структуры дзяцей «Октябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Інстытут
1: жыве Беларусь. 11 хвілін застаецца да завершэння сённяшняга інфармацыйна-музычнага эфіру на Радіо Рацыя. Але перед нами яшчэ адна важная тэма, якую падрыхтавала Варася Машка. Перад тым паглядзімы, якія навіны рыхтуе Анжаліка Лялькоўская. Трамп не выключыў перакіду часткі войскаў Злучаных Штатаў з Германіі ў Польшчу. Электронныя чэргі з'явяцца яшчэ на трох памежных пераходах Беларусі з Еўразвязам. А ў Беластоку адбудзецца 10-ты з'езд дэлегатаў Беларускага грамадскага культурнага таварыства. Гэтыя ж навіны пачуеце ўжо праз 10 хвілін. А мы яшчэ перайдзем да адной тэмы. У зоне адчужэння вакол Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі пасля падзення дрона 7 мая недалёка ад станцыі успыхнуў буйны лясны пажар. Агонь ахапіў каля 1100 гектараў, паведамляюць мясцовыя ўлады. Вецер істотна ускладняе тушэнне і спрыяе распаўсюджванню агню на новыя ўчасткі. Экалагічны эксперт Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак каментуе сітуацыю і ацэньвае небяспеку для Беларусі і Падлашша.
2: Ну, я ўжо дзве мапы насоцкія бачыў пажараў, дзе вельмі бачна, што... Ну, я разумею, што гэта, канешна, вецер ідзе на Чарнобыльскую беларускую зону, але ж вецер непрадказальны, ён можа ў любы момант павернуць куды хочаш. А ўлічваючы, што гараюць лясы, гэта ж і вынас ідзе, і цэзія, і плутонія, і ўсяго-ўсяго.
3: А ці можам сказаць прыкладна, якая прычына гэтых пажараў, з чаго яны ўзніклі?
2: Гэта пажары маюць прычыну засуха, таму што ўжо на той часткі на севере Украіны ўжо назіраецца кліматычная засуха, калі не хапае ападкаў. І гэта, канешне, прывело тут, можа быць, шмат абставіны. І але самае страшнае тут ўжо нават не прычына, а наступствы, таму што вялікая плошча гарыць, яна гарыць на мяжы з Беларусю. Па-першае, гэта зона радыеактыўнага забруджвання, дзе ў глебе і ў раслінах захоўваецца вялікая канцэнтрацыя і цэзія, і плутонія. Плюс гэта вялікі разнос, тут нават

0: наступствы могуць быць самыя розныя. Па-першае, гэта разнос вось гэтых радыеактыўных рэчываў, плюс, канешне, і гэтыя часцінкі пылу, попелу пасля гарэння дрэў, і які яшчэ больш бы накоплівае гэтыя шкодныя рэчывы. Так што трэба глядзець за дазіметрамі.
1: Ці можам сказаць, што хоць неяк гэтыя пажары так сяк могуць пагражаць Падляшшу?
0: Не, я думаю, што да Падляшша так далёка не данесе, бо гэта ўжо адлегласць больш за 500 кілометраў. Всё-такі нават калі гэтыя часцінкі попелу, яны будуць асаджацца ў блізлежайшай такой тэрыторыі, то есть гэта хутчэй за ўсё Гомельская, ну, хутчэй за ўсё Гомельская, я не думаю, што далі разнесе. Плюс тым больш, што прагноз пагоды паказвае выпадзенне дажджавых ападкаў, гэта трошкі будзе таксама вымываць з атмасферы гэтыя часцінкі.
1: Ты хто ў Беларусі, ці варта карыстацца дазіметрамі ў такіх сітуацыях? Агулам, якія меры бяспекі першасныя можна ўжыць?
0: Дазіметрам трэба ўжо наш час заўсёды мець партатыўны дазіметр, таму што правяраць не столькі забруджванне, радыеактыўнае забруджванне там паветра ці это хутчэй гэта тут размова ідзе пра забруджванне, напрыклад, глебы або тых жа самых раслін, сельскагаспадарчых раслін. Так што дазіметр, радыёметр можна мець дома як звычайную бытавую прыладу ўжо. І тут не трэба запасацца, ну, па-першае, канешне, можна глядзець мапы канцэнтрацыі вось гэтых пылавых часцінак, таму што яшчэ да цяперашняга часу працуе сервіс RMQ, і, канешне, калі канцэнтрацыя пылавых часцінак павысіцца, это азначае, што можа павысіцца радыеактыўны фон, калі гэта напрамак будзе ветра з Чарнобыльскай зоны. А больш небяспечна зараз для Гомельскай вобласці менавіта.
1: Што варта рабіць жыхарам дамоў, кватэр, не адкрываць вокны?
0: Не адкрываць вокны, праводзіць вільготнае прыбіранне кватэры. Больш таким чином.
1: Ці заварыце зараз у беларускі медыйнай прасторы, можа быць, некі зварота да МШС, напрыклад, пра пагрозу такіх пажараў?
0: Ну, спачатку, канешне, здзівіла, што дзяржаўныя структуры гаворыць, што для Беларусі гэта нічым не пагражаюць гэтыя пажары, але гэта на самой справе не так. Я ж гавару, што вецер, ён не падпарадковаецца волі дзяржаўных.
2: Вядома, што экалагічную сітуацыю вакол Чарнобыльскай АЭС дадаткова адсочваюць міжнародныя структуры. У прыватнасці, Федэральнае ведамства па радыяцыйнай абароне Германіі папярэджвае, што пры лясных пажарах у зоне адчужэння магчымае вызваленне часткі радыеактыўных рэчываў, назапашаных у дрэвах і глебе пасля аварыі 1986 года. Гэтыя часцінкі могуць падымацца разам з дымам і распаўсюджвацца паветранымі патокамі ў залежнасці ад надвор'я.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларуска-літоўскі адносіны. Расстрэл паўстанцаў у БССР. Вечарына студэнтаў у Вільні.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Наш покліч» напісала пра беларуска-літоўскія адносіны. Да гэтага часу яны застаюцца неакрэсленымі, яны маюць спарадычны хвілёвы характар, то уздымаюцца ў вышыню, беларусы атрымліваюць свае міністэрства, свае войска, з імі робіцца дзяржаўнага зместу умова, то літоўска-беларускія стасункі зніжаюцца да мінімуму, праводзіцца ліквідацыя беларускіх установ і зачыняецца апошняя беларуская школа, а ў стасунку жыхароў сялян праводзіцца якісьці непрызваіты анахранізм. Іх спрадвеку жывучых побач з літоўцамі штучна падводзяць пад рубрыку русіфікатараў-каланістаў, у якіх згодна закону адымаецца зямля. Гэткая надзвычайная вялікая амплітуда ўзаемных адносін прымушае беларусоў імкнуцца да больш акрэсленай гармоніі для замацавання здавальняючых абодва народа да адносін.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова у тым жа 26-м годзе пісала пра расстрэл паўстанцаў у Магілёве. Засуджаны на расстрэл 48 паўстанцаў так званай банды Базыля Шаўчэнкі. Банда гэтая некалькі гадоў трымала ў жаху міліцыю, розных камісараў і камісарчыкаў НАТО мясцовая ГПУ. Яна мела сваёй мэтай барацьбу з савецкай уладай і камуністамі. У 1921 годзе Шаўчэнка з братам былі злоўлены і прыгавораны на расстрэл, але ўцяклі. У 24-м часе бойкі банды з міліцыяй Шаўчэнка быў забіты, на чале банды стаў Зінчук. У канцы 25-га банду зліквідавалі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Студэнцкая думка ў 1925 годзе паведаміла, што меўшаяся адбыцца вечарына, ладжаная беларускім студэнцкім саюзам з праграмай «Шчаслівы муж» Францішка Ляхновіча і канцэртны аддзел, не адбылася, бо камісар ураду не даў дазволу, быццам таму, што ў праграме быў беларускі гімн «Ад веку мы спалі». Калі не будзе перашкодаў з дазволам, тая ж вечарына адбудзецца пазней.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Скарга на папа Ржэцкага. Белгімназіі ў Рызе бракуе сродкаў. Беларуская хатка ў Вільні.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе наша справа напісала пра папа Ржэцкага. Цытата: як 100-гадовы дуб укараніўся ў дзярэчынскай парахвіі Слонімскага павету, ды абдзірае сялян за трэбы. Цешыцца ён: што дзень, то мярцвец, што нядзеля, то вянец. А вам, да людзей кажа, на небе будзе добра, калі тут дрэнна.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Шлях моладзі ў 1935 годзе апісаў сітуацыю вакол рыскай беларускай гімназіі. Рыская мясцовая ўправа адмовілася ў 1935 годзе даць якую-колечы грашовую дапамогу рыскай беларускай гімназіі, якая ўтрымліваецца таварыствам беларускіх вучыцялёў ўжо 6 год. Адначасна адмоўлена дапамога і жыдоўскай гімназіі, якая ўжо і зачынілася ад нястачы сродкаў. Беларускія вучыцялі сваю гімназію яшчэ трымаюць, хаця ж для гэтага прыйшлося ўсё беларускае настаўніцтва абкласці асобнымі адлічэннямі з пенсіі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускае слова ў 1926 годзе напісала пра беларускую хатку ў Вільні. Уладамі зацверджаны статут новай беларускай культурна-мастацкай пляцоўкі ў Вільні пад назовам «Беларуская хатка». Мэтай гэтай установы з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурна-мастацкай працы, а ласне арганізаванне сталага беларускага тэатру, хора, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры па іншым пытанням беларускага культурнага і грамадскага жыцця. Пры хатцы будзе адчынена бібліятэка-чытальня. Урачыстае адкрыццё беларускай хаткі адбудзецца гэтымі днямі.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Дняпро без Д. Заклік БНР да Польшчы. Жаноцкая сіла Лялі Менкі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Крывіч» у 1926 годзе задаўся пытаннем, як правільна вымаўляць «Дняпро» ці «Няпро». Народная назова гэтай ракі «Няпро», але гэта назоў не з'яўляецца народнай перафразоўкай слова «Днепр». Імя «Няпро» замацавана на многіх старасвецкіх мапах. Гэтак на карце, выданай немцамі ў пачатку 17-га стагоддзя. Гэтак сама «Днепр» значыцца на карце, апрасаванай Янам Баптыстам Гоманам для польскага караля Аўгуста II, а также на карце Тобія Майера, выданай у Нюрнберзе ў 1749 годзе. І на гул Днепр, Днепр-флюс, а не Днепр ці Днепр, пераважае ў старой пісьменнасці. Далёка лепш было бы ў нашай адраджэнчай пісьменнасці вярнуць гэтай рацэ яе старое і народнае імя, гэта значыць пісаць усюды і заўсёды не Днепр, а Няпро, піша Крывіч.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе апублікавала мемарыял да ўраду Польскай Рэспублікі ад найвышэйшай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўтысячы з гакам гадоў гісторыі злучае беларускі народ з брацкім народам польскім. Попліч змагаліся мы на палёх Грунвальду, разбіваючы крыжацкую моц, удачна ўстрымоўвалі маскоўскі наезд пад Смаленскам, Оршай і ў шмат іншых мясцах, дзе мы супольна пералівалі кроў згодна з пазнейшым, але ў запраўды вечным клічам за нашу і вашу волю. Залаты век Польшчы быў і залатым векам Беларусі, векам асветы, гуманізму і талеранцыі. На жаль, чарговы перыяд прыносіць сабой панаванне цемры і самаволі, разам з гэтым рэлігійную і нацыянальную неталеранцыю, гвалт і хатнюю вайну.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1939 годзе апублікаваў матэрыял памяці Лялі Менкі. Памерла ў Вільні ад сухотаў на 43-м годзе жыцця Ляля Эмілія Люцыя Менкі, па мужу Кулешавая. Хаця яна паходзіла з нямецкай сям'і, а селая адвеку на зямлі беларускай, аднак была вельмі крэпка звязана з нашым краем і нашым народам, што і выявілася ва ўсей працы яе нядоўгага жыцця. Падчас нямецкай акупацыі, калі пачалі ладзіцца першыя беларускія школкі ў Вільні, яна безінтарэсоўна працавала ў іх, як вучытелька, прымаючы ад начасна жывой участі ў працах Беларускага камітэту помачу пацярпеўшым ад вайны і на гэта падобнае. Калі ж пры беларускім клюбе зладзіўся пад кіраўніцтвам пранука Аляхновіча беларускі тэатр, Ляля Менкі заняла ў ім першае месца як драматычная артыстка і спявачка. У цэлым радзе сцэнічных пастановак у музычна-вакальных вечарох і да таго падобнага Ляля Менкі была найвыдатнейшай жаноцкай сілай.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

Ой, на вяле, ой, на вяле, ой, на вяле, дзянёк, ой, на вяле.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Набыццё професорскай бібліятэкі. Беларуская праца пад лозунгам «Help yourself». Баль-канцэрт у Нясвіжы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша пра набыццё бібліятэкі прафесара Доўнарзапольскага. Цэнтральны выканаўчы камітэт БССР асігнаваў сродкі на набыццё для Інстытуту беларускай культуры бібліятэкі прафесара Доўнарзапольскага, якая складаецца з 15 тысячаў кнігаў. Большая частка кнігаў адносіцца да гісторыі Беларусі, і апроч таго ў бібліятэцы знаходзяцца каштоўныя перыядычныя выданні 18 і першай паловы 19-го стагоддзя.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленскае выданне «Новае жыццё» ў 1923-м прасвяціла матэрыял беларусам у Чыкага. Іх налічваецца праваслаўных больш як 35 тысячаў, столькі ж і каталікоў. Нацыянальная свядомасць сярод першых большая, як сярод другіх. Беларусы праваслаўныя зарганізаваліся каля такіх устаноў Георгіевскага братства, Народнага праваслаўнага таварышства і Владзімірскага братства. Каталікі галоўным чынам згрупаваліся пры Звёнску народовым польскім і пры звёнску сацыялісту в польскіх. Вялікае адраджэнне на бацькаўшчыне шырокай хвалі даляцела і сюды. І цяпер як праваслаўныя, так і каталікі зразумелі, што ўсе выжэй паказаныя грамадскія установы абсалютна не адпавядаюць ні грамадска-палітычнаму настрою, ні родных там у далёкай Беларусі. Калі апошнімі часамі зноў павялася даволі энергічная сапраўдная беларуская праца пад амерыканскім рэальным дэвізам «Help yourself» памагае і сам сабе, заўважваецца, што нашыя беларусы ўжо шукаюць беларускага шляху, па якім павінна ісці грамадскае жыццё, задавальняючае свае духоўныя патрэбы, таксама і выпаўняючы абавязак перад сваёй бацькаўшчынай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1923 годзе газета «Новае жыццё» паведаміла пра баль-канцэрт у Нясвіжы. Нясвіжская беларуская мяшаная гімназія ладзіла беларускі баль-канцэрт на карысць незаможных вучняў і вучаніцаў гімназіі. Вучаніцамі вельмі ўдала была згуляная п'еса Аляхновіча «Чорт і баба». Урэшце, хор гімназіяльны пад кіраўніцтвам вучня Шнаркевіча прапаяў беларускі гімн і беларускія народныя песні. Хор выступіў у беларускіх нацыянальных костюмах і ўжо трэці раз сваімі пекнымі спевамі здаволіў нясвіжскую публіку. Пасля спектаклю скокі пачаліся беларускім нацыянальным скокам Лявоніхаю, якая так упадабалася моладзі, што ў працягу вечарыны была выпаўнена некалькі разоў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, у Польшчы 12-я. Трамп выказаў гатоўнасць накіраваць дэлегацыю ў Маскву для перамоваў па Ўкраіне. У Чарнобыльскай зоне працягваюць ліквідаваць лясны пажар. Пентагон пачаў публікаваць рассакрэчаныя файлы пра НЛА. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Трамп выказаў гатоўнасць накіраваць дэлегацыю ў Маскву для перамоваў па Ўкраіне. Пра гэта ён заявіў журналістам. Прэзідэнт США адзначыў, што вельмі хацеў бы ўбачыць заканчэнне расійска-украінскага канфлікту. Заява Трампа прагучала пасля таго, як памочнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Юрый Ушаков пацвердзіў згоду Расіі на ініцыятыву Трампа аб перамір'і з Украінай з 9 па 11 траўня. Аднак ужо сёння паветраныя сілы Украіны паведамілі, што ў ноч на 9 траўня Расія атакавала Украіну балістычнай ракеты «Іскандер» з тэрыторыі Крыма, а таксама ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет» і іншымі дронамі-імітатарамі. Паводле інфармацыі, зафіксаваны ўдар ракеты і пранікнення 9 дронах у 6 лакацыях. Яшчэ ў двух месцах зафіксавана падзенне збітых беспілотнікаў і абломкаў. Інфармацыя пра магчымыя пашкоджанні і пацярпелых удакладняецца. Ніколі зноў ці можам паўтарыць дзве розныя мадэлі памяці пра другую сусветную вайну. У той час, як краіны Европы 8 траўня ушанавалі дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць дзень перамогі з акцэнтам на ваенны трыумф і дзяржаўную ідэалогію. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведзь.
3: Галоўная прычына таго, што ўзніклі дзве розныя даты святкавання дня перамогі, крыецца ў палітычных абставінах падпісання капітуляцыі Германіі, звычайная розніца ў часовых паясах. Таму што гісторыя пачалася 7 траўня 45-го года, калі ў французскім горадзе Реймс стаўцы генерала Дуайта Айзенхауэра быў падпісаны першы акт аб безгаворачнай капітуляцыі. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Еўропе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе.
2: Па словах гісторыка, саветаў такая перамога не задавальняла.
3: Савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Ісарыёнавіч Сталін былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, ну, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі. Акт адбыўся гэтага падпісання 8 траўня ў Карлхорсце, у прыгарадзе Берліна, дзе савецкага боку прымаў маршал Георгій Жуков.
2: У Беларусі па савецкай традыцыі дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды 81-й гадавіны перамогі. Вакол Чарнобыльскай АЭС працягваецца маштабны лясны пажар. Агонь ахапіў больш за 1000 гектараў лесу. Сітуацыя застаецца складанай праз моцны вецер, сухое надвор'е і абмежаванне ў доступе да часткі тэрыторыі. Экалагічны эксперт Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак адзначае, што прамыя наступствы для Беларусі падляшча на дадзены момант малаверагодныя, але сітуацыю нельга ігнараваць.
4: Гэта, канешне, вецер ідзе на Чарнобыльскую беларускую зону. Але ж вецер непрадказальны, ён можа ў любы момант павернуць куды хоча. А ўлічваючы, што гараюць лясы, гэта ж і вынас ідзе, і цэзія, і плутонія, і ўсяго-ўсяго. Пажары маюць прычыну засуха. А больш небяспечна зараз для Гомельскай вобласці. Не адкрываць вокны, праводзіць вільготнае прыбіранне кватэры.
2: Эксперты нагадваюць, нават калі асноўная маса радыеактыўных рэчываў застаецца ў межах зоны адчужэння, пажару ў такіх рэгіёнах патрабуюць павышанай увагі з боку памежнага рэгіёна. Міністэрства абароны США апублікавала 161 файл, звязаны з назіраннямі невядомых паветраных з'яў і неапазнаных лятаючых аб'ектаў. Матэрыялы ўключаюць фота, відэа і дакументы, частка з якіх паступіла таксама ад іншых ведомстваў США. У Пентагоне заявілі, што гэта частка маштабнай ініцыятывы па зборы і праверцы архіўных дадзеных, якая будзе працягвацца на рэгулярнай аснове. Новыя матэрыялы плануюцца дадаваць па меры рассакрэчвання. Публікацыя пачаліся пасля даручэння прэзідэнта США Дональда Трампа, які адзначыў высокі грамадскі інтарэс да гэтай тэмы. Паводле афіцыйнай пазіцыі амерыканскіх уладаў, у публікаваных файлах пакуль няма пацверджання існавання іншапланетных цывілізацый. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачны надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беластоцкія курсы «Мова на нова» правялі сустрэчу з прафесарам Алегам Латышонка.
6: Дискутавалі, задавалі пытанні. Давно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
5: У Беластоку прэзентавалі даследаванне кірылічныя выданні выдавецтваў з Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях.
7: То дзядзіцтва спульна для нас всіх, для літвінаў, беларусінаў, украінцаў і палакаў.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Упершыню за 5 год існавання моўных курсаў «Мова на нова» ў Беластоку на іх паседжанні выступіў старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшы прафесар Алег Латышонак. Гость прадставіў на сустрэчы кнігу «Гісторія Беларусі ад сярэдзіны 17-го стагоддзя і да нашага часу», напісаную ім у суаўтарстве з гісторікам Яўгенам Мірановіча. Кажа адзін з каардынатараў курсаў Ігар Палынскі.
2: А шчыра кажучы, з нашага боку вельмі вялікае ўпушчэнне, што спадара Алега Латышонка мы запрашаем толькі на 5 год існавання «Мова на нова» ў Беластоку, бо жывучы ў Беластоку і тут працуючы, як бы са спадаром Алегам абавязкова варта сустрэцца, пазнаёміцца і пагаварыць, я лічу. Гэта чалавек з вельмі цікавым поглядам на беларускую гісторыю, на гісторыю ў прыватнасці Полачыны, Полацкага княства. Мне здаецца, таксама ў спадара Алега вельмі цікавы местамі незвычайны погляд, не тыповы погляд на беларускую гісторыю, у прыватнасці на гісторыю Полацкага княства. Таму, на маю думку, вельмі дэкларавалі ў пачатку сезона, шмат у чым прысвечана менавіта Полацку. І таксама ілася прэзентацыя кнігі спадара Латышонка, якую ён пісаў у аўтарстве з Яўгенам Мірановічам яшчэ ў 2022 годзе. Яна выйшла, гэтае выданне, менавіта цяпер выданне гэтай кнігі з'явілася ў 2022 годзе. Аднак тады каранавірус, пачатак паўнамаштабнай вайны, падзеі, як бы, якія не спыняюцца ў Беларусі, і было, напэўна, трошкі не да таго. Гэта кніга яшчэ не была прэзентаваная. Вось нашай сустрэчы мы выправілі гэтае ўпушчэнне.
3: Задаволены, было многа людзей, зацікаўленасць была вялікая.
4: Уражаннямі сустрэчы дзеліцца прафесар Алег Латышонак.
3: Дыскутавалі, задавалі пытанні. Даўно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: Як на вашу думку, чаму зараз мала людзей цікавіцца гісторыяй, ну, гісторыяй Беларусі ў тым ліку? Чаму гэта адбывае?
3: То самое можно про белостоцких сказать, так что не буду никого докарать. Ну, то свержение факту, так, але никого не виновачу у тим. Ну, на жаль, так, это вёшь. Может, час на овол таки, что на вахто история цікавіцца. Овна проблема не сёння узникла. Нас так само вельми великая полонизация, так что не можем мы докарать белорусов. Ну, нібы то, что они из Беларуси приехали, то повинны, но лишь мы ведаем, якая улада у Беларуси, якія школы былі ёсць, і што гэта ўсё горш і горш. Таму цешуся, што ёсць такі, якім гэта цікава. Далей, надалей думаю, што менавіта тыя, што прыехалі, чоткі пяроймуць ад нас нашы установы, якія мы з такім высілкам стваралі калісьці. Рэчы, гэта ўжо адбываецца.
4: Калі казаць пра пытанні, што было? Якія пытанні былі больш вам цікавыя? Што, якія пытанні задавалі людзі, каторыя прышлі на сутрэчу?
3: Не былі цікавыя, не буду гаварыць, бо все былі на тэмы, якімі я займаюся і тычыліся так само, чаму я нешта напісаў, чаму гэтым цікаўлюся, так што я не буду гаварыць, якія былі цікавейшыя, якія менш цікавыя.
4: Скажыце, як на вашу думку, чаму не паўсталі такія курсы «Мовы на нова» для беларусаў падляшча, для тых, хто, так скажам, большы свой час размаўляе па-польску, чаму для польскамоўных нема курсаў, каб вывучаць беларускую мову?
3: Давна ўжо мне розныя людзі гаварылі, што добра было менавіта тыя польскамоўныя, што штось такое для іх. Але ж, ну, пакуль што, ўсё патрабуе чалавека. Пакуль не знойдзецца чалавек, які з гэта лічыць гэта свае, адчуе гэта свае ідэя, і таму такога не будзе. Ну, не можна сказаць, ты і ты робіш «Мова на нова» для польскамоўных. Калі камусь гэта будзе ўжо так балець, то сам пастараецца гэта арганізаваць, пэўна будзе падтрымка, ну, хаця б дзеля гэтага маем Цэнтр беларускай культуры. Цяпер ёсць да каго адаслаць.
1: Падчас сустрэчы ўдзельнікі мелі магчымасць набыць кнігі па гісторыі Беларусі, а таксама задаць пытанні прафесару Латышонку. Пасля афіцыйнага завяршэння імпрэзы прысутныя яшчэ каля паўгадзіны не разыходзіліся, працягваючы жывыя размовы, карыстаючыся нагодай для нефармальных зносін.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: На пачатку 2023 года ў выдавестве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў Насты Кудасавай «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. Я паразмаўляў з паэткай пра новую кнігу і пра жыццё у польскай Гдыні.
2: Можа быць, гэта быў такі цікавы эксперымент, ведаеш, каб пабачыць сябе. Я б не сказала, што гэта быў першы такі досвід. У мяне была кніжка «Вясна в устном тесна». Праўда, тады гэта быў яшчэ не такі вялікі корпус тэкстаў, і там было выбрана не толькі з паэзіі, пераклады, трошку быў іншы канцэпт. А вось, а тут так, менавіта прыйшлося прасачыць свой жыццёвы шлях ад пачатку да канца. Ну і ведаеш, мне здаецца, гэта любому чалавеку, і аўтару, і чалавеку карысна так часам азірнуцца і так убачыць, хто ты ёсць, так, і да чаго ты, да, дакаціўся, так сказаць. Ну, вось, таму, ну, я задаволена, у прынцыпе, гэтай кніжкай.
1: А гэты зборнік кладаў Андрэй Хаданович. А як ты ўспрыняла? Ці не казала ты яму, што некія вершы не патрапілі, а ты б хацела, каб гэтыя вершы былі ў гэтым зборніку?
2: Ну, там быў, здаецца, адзін такі тэкст, два, каторыя ён не прыняў, а я сказала, што не, для мяне прынцыпова важна. Не, ну, у нас вельмі цудоўныя адносіны з Андрэем, і я яму давяраю, і ён мне давярае. Таму там мы не сварыліся, не біліся там, не кідаліся тапкамі адзін аднаго. А вось, там, там мы вельмі так лагодна, ну, як бы прыйшлі да такога, ведаеш, ну, кансэнсуса, таму...
1: У чым заключалася яшчэ ягонае рэдагаванне? Ён вершаў правіў нешта?
2: Ну, ён прапаноўваў нейкія праўкі да асобных словаў, як і заўсёды, як рэдактар, ён прачытаў, ён пастараўся там знайсці нейкія там, ну, як на ягоную думку, можа, там недакладнасці ці нешта яшчэ прапаноўваў. Ну, я вельмі з такім, ведаеш, са скрыпам пагаджаюся на праўкі, бо я звычайна гэтыя тэксты ўжо выпісваю так, ўжо да такой ступені, што туды ўлезці проста я потым не магу, гэта як ужо такія замкнёныя, ведаеш, дзверы, да, як бы я туды ўжо не магу гэты тэкст увайсці. Таму як бы, ну, больш за ўсё, як бы ён быў такі як бы збіральнік. Я сказала, ён просто сабраў тэксты такія, якія палічыў патрэбным.
1: А як з новым зборнікам вершаў? Ён гатовы ўжо?
2: Я хачу, каб ён быў гатовы, але я не знаю, у мяне з кнігамі вось такое адчуванне, гэта як роды. Ты просто вось, ты вот ведаеш, што павінна яно быць, вось яно вот яно ёсць, ты ўжо як бы цяжарны, да? Але ну ты так прыкладна толькі ведаеш дату, а так дакладна не ведаеш. Я от нашу гэтую кніжку сабе. Разумею, што яна павінна быць, што будзе новая кніжка. Але ну я яшчэ не так не працавала ну, як над кнігаю, сэнці, каб там рэдагаваць, ужо там карэктаваць і так далей. Мне просто назбіраўся такі корпус тэкстаў, каторыя ўжо ну, просяцца так адасобіцца ад мяне, ведаеш, як бы іх ужо дастаткова, каб была новая кніжка. Ну і проста кніжкі гэта такія для мяне вехі. Час ад часу трэба вось як бы ўсё напісанае даводзіць да ладу, да, выдаваць кніжка, каб яно не лежала, таму што, ну, гэта дысцыплінуе папросту. Стварае табе пэўную такую сістэму ад кнігі да кнігі, да, вось, ты жывеш ад вехі да вехі.
1: А вы казалі, што інтэграваліся ў жыццё Гдыні, што ў вас там ёсць сябры. А можа вы ўжо палюбілі вініл, вы ж ходзіце на клубы, да, гучыць вініл?
2: А, ну, я туды хожу як паэтка чытаць верш, таму мая задача там выступаць з вершамі, таму не. Ну, я апошнім часам я ўжо так рэдка хожу, насамрэч мне проста няма часу нікуды хадзіць. Вось, таму, ну, я захапляюся людзьмі, каторыя там нешта робяць, да, ствараюць гэтыя вось такія тусоўкі там, робяць нешта па-беларуску, гэта класна, то бок я гэта ўсё падтрымліваю, але так у мяне, ну, насамправду няма часу ні на што, акрамя працы, калі я пасля працы не застаецца вольны час, то для мяне на першым месцы, канешне, пісанне вершу. Вось, то бок мая ўласная творчасць, я тады куды-небудзь хаваюся ад усіх, каб нешта новае напісаць.
1: А як часта зараз пішуцца вершы?
2: А яно такімі перыядамі, яно бывае такі правал, што не пішаш нічога месяц-два. Тады яно так неяк табе акумулюецца, бо ўсё-такі гэта ж такі, ну, ёсць гэтая патрэба пісаць, ужо так і пачынаецца дыскамфорт. І потым, ну, бывае так вось так хлыне такім прыбоем.
1: Што, 5-10 вершаў зараз ці як?
2: Ну, не зараз, а можа там за нейкі там кароткі тэрмін, сапраўды ты там дапісваеш там 2, 3, 4 там вершы там, которые там круціліся ў цябе на языку. Ось, і потым як бы зноў надыходзіць гэта ціша. Цяпер у мяне так. Ну гэта цяпер так, па-рознаму.
1: Як расказала Наста Кудасава, яна завяршае працу над новай кнігай, якая будзе мець назву «Сонца ёсць і птушак чуваць». Праўда, пакуль трымаю ў сакрэце час, калі яна павінна

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Святлана Куль нарадзілася ў Гародні ў 1959 годзе. Скончыла Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт, навучалася ў яго аспірантуры, працавала школьным настаўнікам. З 1983 працавала ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. У 2000-м абараніла доктарскую дысертацыю «Культура новага часу на беларускіх землях у другой палове 18-го, першай чвэрці 19-го стагоддзяў». З 1999 года прафесар кафедры гісторыі Беларусі Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта. З 2000-го доктар гістарычных навук. З 2013-го прафесар кафедры турыстыкі і рэкрэацыі Беластоцкай політэхнічнай акадэміі. Даследуе гісторыю культуры Беларусі, палеаграфію, краязнаўства, рэгіяналістыку. Ініцыятарка і стваральніца Беларускай акадэміі, навучальнай установы, якая зараз працуе ў Польшы на базе вышэйшай школы менеджерскіх кадраў у Коніне. У 2012 годзе выйшаў першы паэтычны зборнік Святланы Куль. У 2016 годзе ў гарадзенскім выдавецтве «Юрсапрынт» пабачыў свет другі.
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу адзначыць, што гэтыя вершы напісала доктар гістарычных навук. Ні больш, ні менш. Святлана Яўгенаўна вырашыла гэтыя дзве свае іпастасі, навука і літаратура, размежаваць. І таму яе навуковыя працы выходзяць пад імем Святлана Куль-Сяльверстрава, а літаратурныя пад імем Святлана Куль. Няцяжка зразумець, што кніга «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая» – гэта другая паэтычная кніга Святланы Куль. Першая выйшла ў 2012 годзе. Увогуле, актыўны прыход у паэзію спадарні Куль досыць містычны. У гэты перыяд Гародня, родны і любімы горад Святланы, згубіла адразу некалькіх паэтаў, перадусім Юрыя Гуменюка і Эдуарда Масько. З апошнім спадарня Святлана сябравала, і атрымалася, што гэты прагал, гэтую пустку, якая з'явілася ў Гародні пасля смерці паэтаў, лёсам выпала заняць сваёй паэтычнай творчасцю Святлане Куль. І трэба сказаць, зрабіла яна гэта адказна і таленавіта. Таму не выпадкова ёсць у гэтай кнізе вершы, прысвечаныя і Юрыю Гуменюку, і Эдуарду Масько, апошняму нават невялікі цыкл. Вершы Святланы Куль напісаныя ў традыцыйнай плыні беларускай жаночай паэзіі. Паэзія вобразная, з дакладным, неахліпкім і непуставатым радком. І назва кнігі адпаведная з яе зместа. Ёсць у ёй і байкі, і паэмы. Апошніх нават цэлых тры. «Ян і Мар'яна», «Песня пра мыша, пра ягоную моц і веліч і пра паляванне на яго». І «Саламея». Паэма «Ян і Мар'яна» напісаная ў стылізавана-фальклорнай манеры. У ёй апавядаецца пра былое патрыархальнае вясковае жыццё на Гарадзеншчыне. Тут і побытавыя малюнкі, і варажба, і споведзь, і вяселле, і нават павятовы сеймік. Другая паэма – гэта расповед пра тое, як у доме лірычнай гераіні пасялілася мыш, як гераіня змагалася з няпрошанай госцей. Ну а паэма «Саламея» – гэта твор, у якім апавяданне ідзе ад імя старога папугая, які расказвае гісторыі часоў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага, а менавіта пра жыццёвы лёс сваёй гаспадыні Саламеі. Ну і варта сказаць пра байкі Святланы Куль. Зноў-такі напісаныя яны ў адпаведнай беларускай традыцыі і стылістычна блізкія да байк Кандрата Крапівы. І ў якасці настаўлення для моладзі, што ці не асноўнае для гэтага жанру, хочацца працытаваць заключныя радкі байкі, якая мае назву «Неба». «Жыві як крот, жыві як мыш, ад ветру зарывайся ў глебу, але калі не бачыш неба, высока, браце, не ўзляціш».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы. Кніга другая». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Ні дубовых паленняў, ні шэрых алешын, ні ялін, ні бярозак з іскрыстай карой. Мой камін папрасіў непатрэбныя вершы і ў дадатак скамечаны сумны настрой. Так няпроста маёй недасвечанай музе, апякаючы пальцы, стаяць над агнём і паліць у каміне кавалкі ілюзій, папялушак з паперы, казачны дом. Стануць вершы вуголлем, агідным і чорным, ператворыцца ў попел апошні радок. Я за кенца гляджу, як душой нехрышчонай адлятае за хмары блакітны дымок. Гародня любая. Ні Венецыі нябыт, ні Васільеўскі востраў не прывабяць апошнім прыстанкам. Я каштанавым попелам белых пялёсткаў упаду на тваю брукаванку, як паранены звер да гаючай крыніцы, да паўзу, дацягнуся з замежжа, каб застацца, каб некалі тут адрадзіцца, хоць цаглінкай у замкавай вежы. Ні мора, ні вяршыняў горных, лясы і тузін рэк старых сусвету нашага каморнік майму народу падарыў. Ёсць дрэва, каб рабіць калыскі, вада для жыта на палях, а шчэ адсюль да неба блізка, тут на прасткі да неба шлях. Па зорных палях, як пагаці, не раз прыходзіла сюды, гасподня прасвятая маці, тут на каменнях ёсць сляды. Такая нашая зямліца, на што званіць? Ноў царкоўных мець, нам можна на яе маліцца і ў неба з раніцы глядзець. Пайду туды, дзе не дастане вока, куды пад вечар адыходзяць хмары, з гародні, ці магчыма з Беластока, у пушчу ліпечанскую, дашчары. Пайду па думкі, па настрой, па словы, па песні пад студэнцкую гітару, па маладосць, па шэпт галін сасновых, у пушчу ліпечанскую, дашчары. Там недзе ёсць мае былыя мары і сум, і адчуванне Беларусі. Я вечарам у сне пайду дашчары, сябе знайду і раніцай вярнуся. Эдзіку Масько. Ты мне даўно не звоніш на мабільнік, а без цябе ў гародні не цікава. Нібыта ты гасцюеш недзе ў Вільні, або адтуль паехаў да Варшавы. Няма цаны, не вызначаны кошты маёй з табой беседы вечаровы. Злучае нас цяпер другая пошта, дзе не патрэбны літары і словы. І гэтую размову паміж намі не перарваць і не сказаць «бывай», бо ты са мной дажджамі і снягамі. Онлайн. Памяці Юркі Гуменюка. Што не год, дык у покуці болей гаротных ікон. Адлятаюць паэты, адзін аднаму на ўздагон. Невялікае браце, у неба чарга засталася. Там нанова былая батлейка цяпер сабралася. Там няма ні амапу, ні здрайцаў, ні іншай халеры. Толькі кавы ў кубках і, пэўна, крывавыя мэры. Тут зіма, і на снезе крывавыя пішуць паэмы, каб патрапіць нарэшце ў батлейку свайго Бетлеема. Зачыніце кавярню, не трэба ў нябёсах застолля. Пачакайце, трывайце, пішыце, жывіце даволі. Мы, пэўна, памыліліся абое. Не тыя, уздымаючы штандары, пакуль між нас ідзе выведка боем, магчымы пераможцы і ахвяры. Але яшчэ фарватар невядомы, і карты замяняюцца на крокі, пакуль не цяжка павярнуць дадому у родныя залівы і затокі. Мяняем галсы, прозвішчы і даты, два караблі ў бязмежным хісткім моры, адважныя дзве палубы фрэгаты на траверзе чужынскіх акваторый. Ты назаві свой карабель «Палада». І ведаеш, у гэтую ж хвіліну мой бераг не адкажа кананадай, а расхінецца шчыра і гасцінна.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Светлана Ціхановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. Беларускі перавозчык прапанаваў туры ў Крым са зніжкай. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Светлана Ціхановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. Гэта дзень, калі мы ўспамінаем тых, хто перамог нацызм у другой сусветнай вайне, і тых, хто не вярнуўся дадому. У Беларусі няма сям'і, якую б вайна абмінула. Мы памятаем гэты подзвіг, і менавіта таму асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваць як прапагандыйскі інструмент, каб апраўдаць новую, гаворыцца ў звароце.
3: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Наши дяды и прадеды хотели, каб их дети и внуки жили звычайное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будавали свои семьи. И они докладно не змагаліся за то, каб беларуская земля становилась пляцоўкай для чужой агрессии. Каб тут стояли чужие войски, а с нашей краины робили крыніцу погрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
2: Светлана Ціхановская таксама падкрэсліла, што побач з Беларусю сёння Украіна зноў плаціць страшны кошт за права жыць на сваёй зямлі, размаўляць на сваёй мове і будаваць сваё жыццё. Менавіта таму памяць пра вайну павінна вучыць нас не вайне, а адказнасці і чалавечнасці. Александр Лукашенко таксама не абмінуў Украіну ў гэты дзень. Ён звернуўся да ўкраінцаў і адзначыў важнасць захавання праўды пра падзеі другой сусветнай вайны і паўтарыў расійскія наратывы пра спробы перапісаць гісторыю. Таксама Лукашенко пажадаў украінскім ветэранам здароўя і даўгалецця, а жыхарам краіны хутчэйшага ўсталявання міру, што гучыць дастаткова іранічна з улікам таго, што сам Лукашэнка ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў Маскве. У расійскім горадзе Чыта у парадзе з нагоды Дня перамогі першыню ўзялі ўдзел жонкі і маці вайскоўцу, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях ва ўкраіне. Жанчыны былі апранутыя ў аднолькавыя сукенкі, на іх плячах накінутыя кіцелі. Жанчыны прайшліся страявым крокам. Паводле дадзеных выданняў «Русньюз» у парадзе ў тым ліку ўдзельнічалі удовы і маці загінулых удзельнікаў вайны ва ўкраіне. А вось у самой Маскве падчас параду было прадстаўлена падраздзяленне з паўночнай Карэі, якое паводле афіцыйнага каментару ўдзельнічала ў вызваленні Курскай вобласці. Пры гэтым украінскіх вайскоўцаў назвалі неафашыстамі. У Беларусі ў сацыяльных сетках абмяркоўваюць рэкламу аўтобусных тураў у анексаваны Крым, якую распаўсюдзіў перавозчык «Інтэркарс». Кампанія прапануе рэгулярныя рэйсы з Менска ў Крым з 10% зніжкай пры куплі білетаў туды і назад. У каментарах людзі іранізавалі пра бяспеку маршруту і вайсковыя рызыкі, узгадваючы нават магчымыя атакі дронаў і сітуацыю ў рэгіёне. Частка карыстальнікаў крытыкавала і саму ідэю паездак у Крым ва ўмовах вайны. Таксама абмяркоўваліся практычныя праблемы: сувязь, інфраструктура і агульныя ўмовы падарожжа. Некаторыя каментатары назвалі прапанову недарэчнай, іншыя адказалі жартаўлівымі рэплікамі. Пазней магчымасць каментаваць пад допісам была абмежавана. Сустрэча беларусаў з экс-кандыдатам у прэзідэнты і былым палітзняволеным Віктарам Бабарыкам адбудзецца 10 траўня ў Вільні. Яна пройдзе ў беларускім замку. Як кажа арганізатарка сустрэчы, гаспадыня беларускага замку і валанцёрская арганізацыя «Дапамога» Наталя Калегава, гэта добрая магчымасць для беларусаў абмеркаваць бягучую сітуацыю і задаць пытанні палітыку.
4: Мы познакомились с ним и нашли общий язык. Я говорю, будете в Вильню заезжать? Он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием. Все-таки в 2020 году за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. И если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно.
2: Сустрэча з Віктарам Бабарыкам пройдзе ў беларускім замку ў нядзелю 10 траўня а 15 гадзіне. У Гародні частку кветкавых арак Савецкай вуліцы перанеслі ў парк Жылібера. Цяпер яны ўпрыгожваюць цэнтральны гарадскі парк, паведамляе тэлерадыёкампанія «Гародні». Перанос адбыўся на фоне дыскусіі. Частка жыхароў крытыкавала аркі за тое, што яны закрываюць выгляд гістарычнай забудовы ў цэнтры горада. У выніку ўлады скарацілі іх колькасць на галоўнай пешаходнай вуліцы і пераразмеркавалі дэкаратыўныя элементы, каб захаваць святочнае афармленне і ўлічыць меркаванне жыхароў Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Гурт называецца Villanelle. Ёсць розныя дарогі ад музыкі, у якой выхоўваемся ў дзяцінстве, да свайго музычнага шляху. Праз абсалютнае супрацьстаўленне або рэалізацыя сябе ў тым, чым былі насычаныя ў маленстве. Думаю, што гэта той другі прыклад, хутчэй за ўсё. Бо гурт, безумоўна, ў духу гітарнай традыцыі, а завязаўся тады, калі яго лідар сустрэў у некім бары свайго будучага басіста. Спалучыла іх захапленне The Beatles, Nirvana ці Alice in Chains. А пры тым лідар называецца Джин Галагер, зусім як браты Галагер, ад гурту Oasis. І гэта дакладна той накірунак, бо Джин з'яўляецца сынам Лаяма. Кажа наступнае. Ёсць шмат плюсаў, калі ты з'яўляешся сынам рок-іконы. Я маю на ўвазе, што плюсы адназначна пераўзыходзяць мінусы на 100%, але мінусы, вось, нельга дазваляць ім занадта моцна ўплываць на цябе. Трэба проста глядзець наперад, імкнуцца да ўсяго. Ты можаш накіраваць усю энергію неспрыяльных людзей дзе заўгодна, і гэта ставіць цябе ў даволі выгаднае становішча, кажа Джин. А вы, дарагія слухачы, сваю энергію таксама не губляйце. Тут або я яе павысім, або проста пашукаем і знойдзем. Вітаю ў словах з музыкай. З вамі Іло Карпюк, а наступнай нашай госцяй на хвалах беларускага Радіо Рацыя будзе Тори Амос. З моманту прамоцыі новага альбому «In Times of Dragons» я тут не прапанавала яшчэ ніводнай песні, але можа таму, што ў аўтора, ктори спявае ў Варшаве, гэта добры момант узгадаць гэты новы альбом. А ён распавядае алегарычную гісторію ўлады, супраціву і трансфармацыі ў эпосе, якая вызначаецца палітычнай нестабільнасцю. Гэта метафарычная гісторыя пра дэмакратію супраць тыраніі, тлумачыць самая аўтарка. Мы сапраўды не ведаем, чым скончыцца гэты амерыканскі эксперымент з дэмакратіяй. Я прагматык, кажа Тори Амос. Я не аптыміст. Але кажа таксама, што я не фаталіст. Але як аўтарка песень мусіла пачуць гэты трывожны званочак і адрэагавала ў музыцы. 23 Peaks. Праз гэту песню дакранемся да новага альбому амерыканкі.

San Francisco. Гэта загаловак песні, але гэта толькі сцэнаграфія акцій чи пачуццяў, разгорнутых у песні «Aldous Harding». Але цікавіць мяне больш, як будзеце чытаць атмасферу ці наогул практыку супольнага музыкавання трубача Амброза Акінмузіре і гітарысткі Мэрі Халворсон. Сустрэліся некалькі гадоў таму, і кожны з гэтай супрацы бярэ тое, што яму акуратна. Так гавораць пра супрацоўніцтва. На пачатку Мэрі. Думаю, што гэта часткова агульная эстэтыка і лёгкасць зносін. Мне камфортна спрабаваць усё, што заўгодна. Акінмузіре дадае ад сябе наступнае. Думаю, што рэдка можна сустрэць імправізатара, у якога ўсё атрымліваецца і нічога не трэба рабіць. Рэдка бывае адчуванне, што табе нічога не трэба рабіць, і ты можаш зрабіць усё, што заўгодна. Вось, і гэта тое, што мне падабаецца ў працы з Мэрі. А я так сабе думаю, што гэта ўсё, што пачулі, гучыць як ідэал працы і супрацы. Паслухайце, як атрымліваецца гэтаму дуэту. «Blood and Sand».

А зні в Коркеян у словах з музика і падмінушкай Бедуін. А ми знову павернемся у бок Америки. Знову вернемся на Бруклін, адкуль гітарыстка Мэрі Халворсон. Часам думаю сабе, што нават толькі на прыкладзе перадачы, калі тыдзень у тыдзень пералічваю гэтых розных выканаўцаў з Брукліну і ставлю сабе пытанне, дзе там ёсць столькі прасторы для альтэрнатыўнай чы джазавай музыкі. Бруклін здаецца проста мікракосмасам, значыцца, не мае сценаў і канца, калі ідзе пра аб'ём музыкаў на квадратны метр. Але вяртаемся да нашых гасцей. Браты Дана і Алдана Маккуэйн, выхаваныя на альтэрнатыўным і класічным джазе, між іншымі, на Фароа Сандэрсе ці Джоні Колтрэйне. Самыя затое рэінтэрпрэтуюць той джаз, які любяць, прытым ствараюць музыку, якая супрацьстаіць кароткім, шаблонным трэкам з усякага роду плейлістаў. Сёння разгаварылася, таму ўжо зараз запрашаю паслухаць Даны і Алдана. Але ў песні, да якой запрасілі таксама Мэй Сімонас, якой тут, думаю, не мушу ўжо прадстаўляць.

Брытанскае трыё Эб на хвалах беларускага радыё Рацыя, а зараз зноў англасаскі круг, але яшчэ раз з-за акіяна. Ноа Гундэрсен навучыўся ігры на гітары, калі адганяў самоту і нуду. Паходзіць з вельмі рэлігійнай сям'і, якая адукацыяй займалася самастойна ў хаце, і ён быў на такім жа хатнім навучанні. Сацыялізацыяй да свету стала гітара і песні. Ён яшчэ перад трыццаткай запісаў ўжо больш за 10 альбомаў і поўных, і кароткіх. Сёння ў гэтак званай чыстай форме. Ён і гітара. Ноа Гундэрсен і Circles.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Грузінскія ўлады адхілілі ўсе разгледжаныя хадайніцтвы беларусаў аб прытулку. Каардынацыйная рада трэцяга склікання завяршае сваю працу. 136 нелегальных мігрантаў развярнулі на латвійска-беларускай мяжы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Грузінскія ўлады з 2019 году адхілілі ўсе 80 разгледжаных хадайніцтваў беларускіх грамадзян аб наданні прытулку, вынікае з праведзенага выданнем позірк аналізу звестак мясцовай паліцыі. У 2025 годзе грузінскія ўлады зрабілі больш жорсткім міграцыйнае заканадаўства. Пасля таго, як у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў 2024 году і згортвання курсу на збліжэнне з еўразвязам узялі ўдзел замежнікі, найперш грамадзяне Расіі. Падчас аднаго з разгонаў затрымалі беларуса Яўгена Муравіцкага. Пазней ён з'ехаў у Літву. У лютым 2026 году прэм'ер-міністр Грузіі Іраклі Кабахідзе паведаміў, што дазвол на жыхарства ў краіне маюць 3738 беларускіх грамадзян. Ён таксама раскрыў планы выслаць сёлета 4000 мігрантаў, што не атрымалі дазволу, што ўтрая больш, чым летась. Новая хваля санкцый еўразвяза, якая ўступіла ў сілу напрыканцы 2025 года, істотна ўскладніла жыццё беларусам у Еўропе. Цяпер галоўнае правіла такое, каб адкрыць або захаваць рахунак, трэба мець дазвол на жыхарства ў любой краіне еўрапейскай эканамічнай зоны ці Швейцарыі. Без такога дакумента зрабіць гэта амаль немагчыма, але асноўны банкаўскі рахунак павінны адкрываць амаль усе банкі, гаворыць прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі Александра Мамаева.
3: Для беларусаў, для фізічных асобаў, якія легальна знаходзяцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу, ёсць легальная альтэрнатыва, і яна называецца асноўны банкаўскі рахунак ці асноўны плацёжны рахунак. Ён рэгулюецца дырэктывай Еўрапейскага парламента і савета нумар 2014/92/EU, і гэта абавязковы для выканання дырэктывы для ўсіх краінаў. І ў ёй зафіксавана магчымасць адкрыць гэты рахунак усім, хто легальна знаходзіцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу.
2: Александр Мамаева спадзяецца, што беларусы скарыстаюцца тымі ведамі, якія яна даносіць да іх, каб вырашыць праблемы з банкаўскімі рахункамі. Каардынацыйная рада трэцяга склікання завяршае сваю працу. 7 траўня адбылося апошняе пасяджэнне рады ў цяперашнім складзе. Па статуце першае пасяджэнне новага складу рады мусіць адбыцца не пазней, як за месяц пасля сканчэння галасавання. То бок плануецца, што яно пройдзе не пазней за 17 червеня 2026 году. Дату гэтага пасяджэння, а таксама сакратара і старшыню менавіта для гэтага мерапрыемства, выбіраюць сябры каардынацыйнай рады ўжо 4 склікання. Бягучы склад рады мусіць арганізацыйна забяспечыць пляцоўку для прыняцця такога рашэння, напрыклад, чат або Google форму. Да інфармацыі з мяжы. У Літве на мяжы з Беларусю за апошнія суткі памежнікі не зафіксавалі нелегальных мігрантаў, паведаміла сёння літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Паводле яе звестак, латвійскія памежнікі учора разгарнулі 136 замежнікаў, а польскія службы ў чацвер не зафіксавалі спроб незаконнага перасячэння мяжы. Сёлета ў Літву не былі дапушчаны агулам 724 нелегальныя мігранты. Летась было зафіксавана больш за 1600 спроб незаконна трапіць у краіну з Беларусі, а пазалетась 1002 спробы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Привітанне. Я абяцаў вам расказаць пра Кіпр з Кіпра. І вось раблю, як абяцаў. Кіпр. Востраў, які здаецца старажытным яшчэ да таго, як мы пачынаем пра яго думаць. І калі шукаць першыя сляды ў гісторыі, яны сыходзяць так далёка, што ўжо цяжка аддзяліць факты ад міфаў. Людзі жывуць тут з неаліта за некалькі тысяч гадоў да нашай эры. Яшчэ без пісьма, без дзяржаў, але ўжо з разуменнем, што гэта месца зручнае, цёплае, багатае. Першыя сапраўдныя пісьмовыя згадкі пра Кіпр з'яўляюцца ў старажытных цывілізацыях Усходу. Яго ведалі егіпцяне, пра яго пісалі ў месапатамскіх тэкстах, і ўжо тады востраў быў часткай гандлёвых шляхоў. Ён не быў ізаляваны. Наадварот, ён быў вузлоўным месцам, дзе перасякаюцца шляхі паміж Егіптам, Месапатаміяй і землямі Эгейскага мора. Але самая цікавая гісторыя – менавіта назва. Кіпр. Адкуль яна? Ёсць некалькі версій, і кожная з іх гучыць як асобная гісторыя. Адна з самых распаўсюджаных – ад слова «медзь». У старажытнасці востраў быў адным з галоўных цэнтраў здабычы медзі ў Міжземнамор'і. На лаціне медзь – гэта купрум. І нават сама назва металу ў еўрапейскіх мовах паходзіць ад выразу «аэс купрум» – кіпрскі метал. І тады Кіпр – гэта проста востраў медзі. Востраў, які патрэбны не таму, што ён прыгожы, а таму, што ён заможны. А ёсць яшчэ адна версія – больш тихая, больш природная. Ад расліны – кіпарысу. Востраў пакрыты дрэвамі, якія сталі яго імем. Гэта ўжо не пра гандаль, а пра ландшафт. Пра тое, як людзі называюць месца тым, што бачаць вакол сябе. І нарэшце ёсць версія, якая вядзе ў міт. Кіпр – гэта востраў Афрадыты. Афрадыта, багіня кахання і прыгажосці, паводле легенды, нарадзілася менавіта тут. Выйшла з марской пены каля гэтых берагоў. І ў гэтым сэнсе Кіпр – гэта не проста геаграфія. Гэта месца, дзе паводле ўяўлення старажытных з'явілася сама прыгажосць. І калі злучыць усе гэтыя версіі разам – метал, дрэвы, міф – узнікае адчуванне, што назва Кіпра не мае аднаго паходжання. Яна, як і сам востраў, складаецца з пластоў, з гандлю прыроды, з практычнага і паэтычнага. І, магчыма, гэта і ёсць самае дакладнае апісанне Кіпра. Бо Кіпр з самага пачатку – гэта не проста месца на мапе. Гэта кропка сустрэчы. Людзей, культур, гісторый і, як вы бачыце, нават ягонае імя пра гэта гаворыць.

Кіпр. Востраў у міжземным моры, які на працягу ўсёй сваёй гісторыі робіцца часткай чужых маршрутаў. Тут не заўсёды вырашаюць, што будзе далей. Часам гэта робяць іншыя людзі, не жыхары вострава, а часам гэта робіць проста само мора. 1191 год. Еўропа жыве ідэяй крыжовых паходаў, звальнення гроба Гасподня. І самы легендарны, самы вядомы удзельнік гэтых падзеяў ангельскі кароль Рычард Ільвінае Сэрца. Ён нетыповы кароль. Ён амаль не бывае ў сябе ў Англіі. Ён амаль не размаўляе па-ангельску. Ён нарадзіўся ў французскіх землях. Ён гаворыць па-французску і ўспрымае сваю ўладу як сродак. Сродак для вайны. Каб пайсці ў паход, ён прадае ўсё, што можна. Землі, пасады, прывілеі. Ён літаральна ператварае сваю краіну ў ресурс. В ресурс для вайны, каб сабраць грошы і войска. Ён збірае вялікае войска, 17 тысяч чалавек. Рыцары, кальчугі, латы, лучнікі, пяхота, коні. Всё это ладуецца ў караблі. І гэтая армада, гэта не падарожжа. Гэта рух на вайну. Менавіта кірунак вайна. Пара беллум. Армада рухаецца на ўсход, але у некі момант у справу ўваходзіць стыхія – мора. А мора ніколі не лічыцца з чалавечымі планамі. Яно дзейнічае па сваім плане. Тут, на Кіпры, заўсёды недзе побач яшчэ грэцкія багі – Зеўс, вось там гара Зеўса альбо Пасейдон. Пачынаецца шторм, караблі губляюцца, частка нават гіне, частка знікае са зроку, і некалькі з іх прыбіваюцца да берагоў Кіпра. Вось недзе тут недалёка, а для Масола, дакладна я не ведаю, напэўна і ніхто зараз не ведае. Кіпр у гэты момант не пусты востраў. Тут улада ў руках чалавека, які назваў сабе імператарам. Але звярніце ўвагу на імя гэтага чалавека. Ісаак Камінін. Сапраўды, быццам бы гэта проста нейкі беларускі хлопец, ну, натуральна, з нейкімі габрэйскімі каранямі. Але ўсё ж такі наш беларускі Ісаак Камінін. Гэта прадстаўнік візантыйскай імперыі, але незаконны кіраўнік. Ён таксама захапіў востраў з дапамогай наймітаў і кіруе досыць жорстка. Канфіскуе маёмасць, карае, трымае ўладу страхам. І вось, да берагу ягонага вострава падыходзяць нейкія караблі. Гэта яшчэ не войска. Гэта нейкія караблі, якія адсталі ад асноўнага флоту. Сярод іх Берангія Наварская, нявеста Рычарда Ільвінае Сэрца і ягоная сястра. Гэта істотна, бо гэта ўжо не проста выпадковыя людзі. Гэта частка ягонага асабістага свету. І тут Ісаак Камінін робіць самую вялікую памылку, якую ён зрабіў у сваім жыцці. Ён вырашае, што ён можа захапіць гэтых людзей у палон ці ўзяць пад кантроль, каб потым выгадліваць для сабе больш прыемныя нейкія ўмовы. Для чалавека, які называе сабе імператарам, гэта ход нават разумны. Ён бярэ пад кантроль закладнікаў як палітычны інструмент. Яму здаецца, што ён атрымае перавагу, але ён не разумее галоўнага. Ён ужо ўваходзіць у гісторыю, дзе дзейнічае іншы чалавек. На даляглядзе з'яўляецца армада Рычарда Ільвінае Сэрца. І з гэтага моманту падзеі паскараюцца. Рычард высаджваецца ў Лімасолі і дзейнічае досыць проста. Спачатку ён патрабуе вярнуць людзей і маёмасць. У адказ ён чуе адмову. І уявіце сабе, войска, якое рухаецца на вайну, войска, якое збіраецца захапіць Іерусалім, войска, якое збіраецца паканаць сапраўдную магутную сілу, войскі Салахаддзіна, вядомага ў нас як Саладзін, вось гэтае войска на нейкай невядомай выспе чуе адмову. І тут пачынаецца сапраўдная вайна.

Я хочу сабе, каб вы ўявілі, што такое сярэднявечны рыцар. Гэта чалавек, які з дзяцінства, ад нараджэння падрыхтаваны да кар'еры рыцара. Яго выхоўваюць менавіта як рыцара. І чым больш ён паспяховы як рыцар, як забойца, як ваяўнік, тым лепшую кар'еру ён зробіць. Гэтыя людзі ўсё сваё жыццё трэніруюцца, каб быць менавіта эфектыўнымі ваярамі. Я не ведаю, які адсотак у войску Рычарда Львінае Сэрца складалі гэтыя прафесійныя рыцары, але гэта было цалкам прафесійнае войска, якое збіралася па ўсёй Еўропе. Нават там былі нашыя ліцвіны. І вось гэтае войска высаджваецца на Кіпр. Вось там. Вы бачыце зараз прыкладна тое месца, дзе яны высадзіліся. Уявіце сабе, 17 тысяч чалавек, гэта, ну, яны займаюць просто увесь бераг. Войска Рычарда – прафесійнае войска, цяжкая конніца, рыцары ў латах, якія могуць разрубаць, прарубаць лініі пехоты. Лучнікі, ангельскія лучнікі, самыя лепшыя лучнікі таго часу, з даўгімі лукамі, зроблены з ясеня, якія б'юць здалёк. Я чуў нават на 700 метраў, але 700 не 700, але 400 метраў гэта яны маглі нават уцэліць на 400. Хаця я сабе гэта цяжка ўяўляю. Але вось гэта, калі яны пускалі залп, тысячы стрэл маглі проста па плошчах накрыць вялікую колькасць супраціўніка. Пяхота са шчытамі, коп'ямі, сякірамі, мячамі, якая умее трымаць строй, wall of shields. Самае галоўнае, гэта не проста ваяры, гэта не проста натоўп узброены найноўшым узброеннем еўрапейскім. Гэта дысцыплінаванае, падрыхтаванае войска, якое падрыхтавана да сапраўднай вайны. А супраць іх сілы Ісака Каменіна, найміты, мясцовыя атрады, гарнізоны ў замках. Ён пачынае супраціў. Каля Лімасола нават адбываецца бой. Гэты бой ён, натуральна, прайграе не таму, што ў яго няма людзей, а таму, што гэта Рычард Львінае Сэрца са сваімі крыжакамі. Іншая хуткасць, іншы спрыт, іншая арганізацыя. А далей невялікія бітвы, а проста пераслед. Можна было б назваць гэта карніцкімі аперацыямі, але мясцовая шляхта, мясцовае насельніцтва падтрымлівае хутчэй захопнікаў, бо Ісак Каменін кіраваў так сабе. Таму у яго няма такой глыбіннай падтрымкі. Рычард рухаецца па востраве, захоплівае порт, бярэ пад кантроль дарогі, разбівае асобныя аддзелы. Замкі на Кіпры таго часу будаваліся не супраць рэгулярнага войска, а хутчэй супраць піратаў. Гэта невялікія гатычныя фартэцы, да якіх мы прызвычаены, а каменныя вежы, умацаваныя двары, пункты кантролю. Іх задача – трымаць тэрыторыю, ахоўваць людзей, але супраць рухомай арміі яны не вытрымліваюць і падаюць адзін за адным. Істотны момант. Мясцовая эліта не падтрымлівае Каменіна. Ён для іх чужы, і ў нейкі момант ягоная ўлада проста распадаецца. Ісак Каменін уцякае. Ён бяжыць з замка ў замак, у горы, вось туды. Яшчэ ўчора ён быў імператарам, а цяпер чалавек без апірышча. Рычард працягвае пераслед, і ў нейкі момант Каменіна знаходзіць. Ён здаецца. І тут адбываецца крыху камічны эпізод, які зафіксаваны ў хроніках. Ісак Каменін просіць не закоўваць яго ў жалеза. І Рычард міласціва згаджаецца. Але тут ён крыху пажартаваў. Рычард згаджаецца не закоўваць Ісака Каменіна ў жалеза. Але яны выкоўваюць для яго кайданы са срэбра і закоўваюць яго ў срэбра. Уявіце сабе гэтую карціну. Справа ў тым, што з такім войскам заўсёды ездзілі прафесійныя кавалі, збройнікі, якія мусілі рэмантаваць латы, вырабляць новыя. Яны весь час гэтым займаліся, перакоўваць коней. Карацей, прафесіяналаў хапала. І думаю, што гэтыя кайданы, гэта не была ювелірка. Гэта былі надзейна і груба
зробленыя кайданы, хутчэй за ўсё з таго самага срэбра, якое было захоплена на Кіпры. Рычард Львінае Сэрца трымае слова, але адначасова паказвае ўладу. Кіпр заваяваны хутка, за некалькі тыдняў. Гэта проста невялікі эпізод у вялікай вайне. І тут адбываецца тое, што выглядае амаль сюррэалістычна. У тым самым горадзе, дзе ішлі баі, дзе, напэўна, яшчэ ідзе зачыстка, 12 мая 1191 года адбываецца вяселле. Рычард ажаніўся з Берангіяй Наварскай. Берангія Наварская – гэта хіба адзіная ангельская каралева, якая ажанілася не на тэрыторыі Англіі. І адзіная, якая была каранавана паза тэрыторыяй Англіі. Нам зараз сабе нават цяжка ўявіць гэтую сітуацыю. Чалавек выпраўляецца на вайну з вялікім войскам, і ён бярэ з сабой нават не жонку, а нявесту. І ажыццяўляе вось гэты саюз, не рамантычны саюз, гэта не рамантычная гісторыя. Гэта палітычны саюз, гэтыя людзі, муж і жонка, амаль не ведаюць адзін аднога, але ў гэты момант гучыць музыка, адбываецца каранацыя, і ўсё гэта пасярод ваеннага паходу. Калі глядзець шырэй, становіцца відаць. Чалавек, які зрабіў ўсё гэта, кароль, які амаль не жыве ў сваёй краіне, выкарыстоўвае Англію толькі як рэсурс, каб фінансаваць вайну. І гэтае войска, якое прайшло праз Кіпр, гэтая сіла, якое прымушае нават Саладзіна лічыцца з сабой.

канешне, вельмі цікавая гісторыя. І гісторыя Рычарда «Львінае сэрца» натуральна вельмі цікавая. Уласна, для мяне дык просто супер цікавая. Але мы размаўляем пра Кіпр. І што адбываецца далей? Кароль Рычард рухаецца далей. Кіпр яму не патрэбен. І ён прадае Кіпр, каму вы думалі, рыцарам-тампліерам. Вось тым самым легендарным тампліерам, пра якіх вы столькі чыталі, і гісторыя якіх скончылася калісьці у Францыі, калі іх вырезалі, можна казаць, за адну ноч, іх правадыроў проста спалілі на плошчы, ордзен тампліераў. Ён быў настолькі магутны, ён быў настолькі уплывовы, што гэты ўплыў мы адчуваем дагэтуль. Кіпр быў прададзены тампліерам. Тампліеры, натуральна, успрымаюць гэтую тэрыторыю як ресурс. Абкладаюць насельніцтва жорсткімі падаткамі, пачынаюць тут кіраваць вагнём і мячом. Ну, не ведаю, як вагнём, але з мячом яны ніколі не расставаліся. І што яны атрымліваюць? Бясконцае паўстанне, хаос, супраціў. Скончылася тым, што яны вярнулі востраў Рычарду назад. Я спрабую сабе аднавіць гэтую сцэну. Падыходзіць магістр ордэну і кажа: «Слухай, кароль, тут адбылася недарэчнасць. Мы ў цябе набылі востраў». У хроніках захавалася нават сума, за якую быў прададзены Кіпр. Рычард і Львінае сэрца прадаў востраў ордэну тампліераў за 100 тысячаў бізантыйскіх бізантаў, залатых манет. Але істотная дэталь. Частка сумы была выплачена адразу, каля 40 тысячаў. Астатняя павінна была быць выплачена пазней. Яны, напэўна, разлічвалі вытрасці гэтыя 60 тысячаў з кіпрыётаў. Яны плоцяць вялікія грошы. Частку адразу, астатнія пазней. Здаецца, што гэта здзелка, ад якой усе выйграюць. Але хутка высвятляецца, што Кіпр – гэта табе не фартэцыя, гэта не замак. Гэта востраў з насельніцтвам. І гэта насельніцтва не гатовае жыць пад уладай ордэна. Тампліеры прыходзяць як вайскоўцы. Яны мысляць катэгорыямі кантролю, падаткаў, падпарадкавання. Яны не шукаюць кампрамісаў, яны ўсталёўваюць правілы. І гэты правілы, як высвятляецца, занадта жорсткія. Падаткі растуць, кантроль узмацняецца, і вельмі хутка на востраве пачынаецца тое, чаго яны не чакалі – паўстанне. Гэта невялікая вайна. Не армія супраць арміі. Гэта супраціў людзей, якія проста не прымаюць новую ўладу. І для тампліераў гэта праблема, якую яны не могуць вырашыць хутка. І тут адбываецца рэч, якая выглядае амаль неверагоднай для сярэднявечча. Ордзен тампліераў адмаўляецца ад пакупкі. Яны фактычна вяртаюць Рычарду Львінае сэрца востраў Кіпр. Гэта не параза на полі боя. Гэта параза ў кіраванні. Яны разумеюць, трымаць востраў цяжэй, чым яго заваяваць. І вось тут на сцэне з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, якога лёгка не заўважыць, калі глядзець толькі на вялікія імёны. Новы персанаж. Гі де Лузіньян. Чалавек без краіны. Ён быў каралём Іерусаліма, але страціў яго. Ён прайграў вайну таму самаму Саладзіну. Застаўся без влады, без тэрыторыі, з тытулам, які ўжо нічога не значыць. І менавіта яму Рычард Львінае сэрца яшчэ разок прадае Кіпр. Гэта выглядае як нейкая дэталь, як тэхнічны момант. Але на самой справе гэта пачатак новай эпохі. Бо калі для Рычарда Львінае сэрца Кіпр – гэта эпізод, то для Лузіньяна гэта ўсё. Гэта другі шанец. Гэта магчымасць не проста ўтрымліваць гэты востраў, а пабудаваць тут дзяржаву, сваю ўласную дзяржаву. І вось тут пачынаецца нешта нечаканае для Кіпра. Французская дынастія ў цэнтры Міжземнага мора. Нават не ў цэнтры, а крыху тут, з краю. Лузіньяны прыносяць з сабой Еўропу. Не геаграфічна, а культурна. І перш за ўсё ў камені. Памятаеце самыя значныя гатычныя саборы таго часу? Шартрскі, кёльнскі.
у Парыжы будавалі такія саборы. Вось все гэта адбываецца тут, на Кіпры, дзякуючы Гі де Лузіньяну. То, што мы звычайна звязваем з Парыжам, з поўначу, з халодным небам і высокімі саборамі, раптам усё тут, на востраве Сонца і

0: Грузіяни починають будувати собори, костюли, кляштари. І все гэта не ті невялікі умацавання, які былі тут раней. Гэта сапраўдны вялізны еўрапейскага маштабу праекты. Ведаеце, як выглядае готыка? Вузкія аркі, вузкія вокны, камень, які цягнецца ўгару. Гэта архітэктура нібыта кажа: «Мы тут надоўга». У Нікасіі ўзнікае сабор, падобны да французскіх. У Фамагуста яшчэ адзін горад, які пазней будуць называць горад 100 касцёлаў. І гэта не метафара, гэта і ёсць рэчаіснасць. Але гісторыя не застывае, яна працягваецца. Дарэчы, сённяшні стан гэтых касцёлаў я бачыў на ўласныя вочы. Гэтыя саборы апынуліся на паўночным Кіпры, на тэрыторыі, якую захапіла Турцыя. І зараз яны перабудаваны ў мячэты. І гэта, скажу вам, даволі сумнае відовішча, бо туркі зрубілі вось гэтыя высокія вежы, званіцы, а замест іх пабудавалі мінарэты. Але яны не ўпісалі гэтыя мінарэты архітэктурна, бо, напэўна, можна было прыгожа ўсё гэта сумясціць. Яны іх збудавалі так, быццам бы на каталіцкім касцёле стаяць выпадковыя такія, як нейкія рогі. Унутры мячэта у ім не вельмі утульна, ён завялікі. І прызнаюся шчыра, нягледзячы на тое, што тут вельмі моцнае сонца, я калі ішоў па мячэту, я зайшоў у дальні кут, і там быў вось гэты дыван, якім застелен мячэць, ён быў вільготны, нават мокры. Такое ўражанне, што там, калі яго адвярнуць, будзе плесня. Бо даглядаць за такім прасторам хіба цяжка ці наогул немагчыма пры тых сродках, якія ў іх там ёсць. Стаіш там сярод гэтых гатычных сабораў, якія тут ні ў якім разе не маглі ўзнікнуць. І узнікае адчуванне, што гэта не проста архітэктура, што гэта проста след маршруту, не майго маршруту, след тых, хто праходзіў тут перада мной і пакінуў пасля сабе вось гэтыя артэфакты. Рычард Львінае Сэрца прыйшоў, захапіў і знік в гісторыі. Тампліеры прыйшлі і адмовіліся. Лузіньяны прыйшлі, засталіся, збудавалі вялізныя саборы і пакінулі толькі камень. Вось вам гісторыя Кіпра. Шторм, войска, золата, здзелкі, каменныя гатычныя саборы. І тут Кіпр робіць яшчэ адзін паварот. Ціхі, амаль незаўважны. І ад гэтага яшчэ больш трывалы. Гэта не пра каралёў і не пра войны. Гэта пра тое, як на востраве з'яўляецца яшчэ адна легенда, якая тут застаецца не горш, чым камень. Па легендзе, Кіпр у нейкі момант быў літаральна запоўнены змеямі. Іх было так шмат, што людзі проста баяліся выходзіць у палі, баяліся працаваць на зямлі, баяліся нават проста жыць па-за мурамі. Гэта, канешне, гучыць як перабольшванне, як заўсёды ў легендах. Але істотна іншае. Страх быў рэальны, і патрэбна было рашэнне. І, як заўсёды ў легендзе, у гісторыю ўваходзіць постаць, якая гучыць як працяг папярэдніх падзей, але ўжо зусім у іншым накірунку. Ангельская каралева. У розных версіях называюць розныя імёны. Часцей за ўсё згадваюць святую Гелену, маці імператора Канстанціна, хоць яна жыла значна раней за крыжакоў. Часам у мясцовых аповедах гэта гісторыя зліваецца з пазнейшымі каралямі з дынастіі лузіньянаў. І для легенды гэта цалкам нармальна. Яна не імкнецца быць дакладнай, яна імкнецца быць цікавай і запамінальнай. Рашэнне было простым і геніальным адначасова. Калі на востраве занадта шмат змей, трэба прывесці тых, хто іх ловіцца. Катоў. І вось на Кіпр прыбываюць караблі, але ўжо не з рыцарамі, не з войскам, не з металам і коньмі. Яны прывозяць катоў. Сотні катоў. І вось каты пачынаюць рабіць тое, што яны ўмеюць рабіць лепей за ўсіх іншых істот на зямлі. Яны пачынаюць вельмі эфектыўна паляваць. Гісторыя абрастае дэталямі. Вось як вам такая. Асабліва часта ўзгадваюць кляштар святога Мікалая, нашага святога Мікалая. Паводле легенды, там нават быў свой рытм жыцця, звязаны з катамі. Зранку звон, і каты выходзяць на паляванне. Днём вяртаюцца, вечары ізноў ідуць. Нібыта бы кляштар жыве не толькі ў царкоўным раскладзе, але і па біялогіі гэтых жывёл. Зараз гэта ўжо гучыць як паўнавартасная гісторыя, якая можа існаваць побач з любой хронікай. Ці было гэта менавіта так, пытанне адкрытае. Хутчэй за ўсё не ў такіх маштабах і не з такой арганізаванасцю. Але каты на Кіпры – гэта проста частка ландшафта. Катоў шмат, яны паўсюль. Ось зараз там сядзяць два. Яны ходзяць па дварах кляштароў. Яны ляжаць на камянях, якія памятаюць лузіньянаў. У нейкі момант ты разумееш, што гэта легенда, нават калі яна недакладная, тлумачыць нешта вельмі істотнае. Кіпр – гэта месца, дзе гісторыя існуе на розных узроўнях адначасова. Тут ёсць вялікая гісторыя пра Рычардаў і львіных сардэц, пра войны, пра ордэн тампліераў, пра гіда Лузіньяна і гатычныя саборы. І побач з ёй іншая гісторыя, не менш жывучая, пра катоў, якія прыйшлі і засталіся назаўжды. Калі ўсё гэта злучыць разам, атрымліваецца дзіўнае адчуванне. Нібыта востраў памятае не толькі тых, хто яго заваёўваў, але і тых, хто на ім проста жыў. Не толькі каралёў, але і гэтых жывёл. Не толькі войны, але і спосабы выжыць пасля іх. І, можа быць, менавіта таму Кіпр выглядае не як музей, а як месца, дзе гісторыя працягваецца у камені, у святле, у гэтых спакойна абсалютна незалежных катах, якія ўжо даўно не ведаюць, што калісьці іх сюды хтосьці прывез. Яны мясцовыя, яны кіпрыёты. Ну што?
1: Паглядзім на канчатак гэтай гісторыі. Мы падыходзім да моманту, калі буйнейшая імперія Вялікабрытанія павінна адказаць на пытанне, што рабіць з Кіпрам. Пасля 1 красавіка 1955 года, калі пачынаецца ўзброеная барацьба, востраў ператвараецца ў зону пастаяннага напружання. Гэта ўжо больш не лакальны канфлікт. Гэта сістэма праблем для імперіі. Спачатку брытанцы спрабуюць дзейнічаць сілай. Арышты, вайсковы кантроль, смяротныя прысуды. Але вельмі хутка становіцца зразумела. Гэта не вырашае праблему. Бо за ўзброенымі групамі стаіць частка насельніцтва, стаіць ідэя, стаіць жаданне змяніць статус вострава. І тут з'яўляецца яшчэ адзін істотны фактар. Кіпр – гэта неаднароднае грамадства. Тут ёсць грэка-кіпрыёты, якія ў асноўным падтрымліваюць ідэю аб'яднання з Грэцыяй. А ёсць і турка-кіпрыёты, якія гэта баяцца і арыентуюцца на Турцыю. І востраў паступова ўцягваецца не толькі ў антыкаланіальны канфлікт, але і ўнутраны падзел. Напрыканцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя становіцца ясна. Сілы ўтрымліваць Кіпр доўгатэрмінова не атрымліваецца. І тады пачынаецца палітычны працэс. Перамовы. У іх удзельнічаюць, дарэчы, тры бакі. Вялікабрытанія, Грэцыя, Турцыя. І вынікам гэтых вельмі складаных дамоўленасцяў становяцца так званыя цюрыхскія і лондонскія пагадненні. 1960 год Кіпр атрымлівае незалежнасць. З'яўляецца новая дзяржава – Рэспубліка Кіпр. Важна зразумець, гэта не поўнае развітанне. Брытанія не сыходзіць цалкам. Яна захоўвае за сабой дзве суверэнныя вайсковыя базы на востраве – Акратіры і Декелія. І яны існуюць да сёння. Дарэчы, я бачыў абедзве. Адну на адлегласці з гары. Там толькі былі белыя дахі кашараў. А другая на гары. Я пад'ехаў да самай брамы, але там ужо стаяў вартавы, і было бачна, што мяне далей не прапусцяць. Кіпр робіцца незалежным, але застаецца ў сферы стратэгічных інтарэсаў. І яшчэ адна істотная дэталь. Новая дзяржава ад самага пачатку будуецца як кампраміс. Прэзідэнт ад грэка-кіпрыётаў, віцэ-прэзідэнт ад турка-кіпрыётаў. Асобныя правы, асобныя гарантыі. Гэта спроба збалансаваць дзве супольнасці. Але гісторыя Кіпра, як вы ўжо бачылі, ўжо не раз паказвала. Баланс тут рэч крохкая. І гэты кампраміс не вытрымлівае доўга. Наперадзе новы крызіс, падзел вострава і рэчаіснасць, у якой Кіпр жыве зараз. Калі глядзець на момант 1960 года, ён выглядае як фінал. Але на самой справе гэта толькі яшчэ адзін пачатак. Як і шмат разоў да гэтага. Бо Кіпр рэдка бывае канчатковым. І ён заўсёды працягваецца. Рэчаіснасць зараз выглядае так. Ёсць паўднёвы Кіпр, гэта вялікая частка вострава,

паўночнай часткі таксама да вас паставяцца як невядома да каго. Вы не сможаце пайсці в амбасаду Францыі, не сможаце пайсці в амбасаду іншай краіны, калі у вас дакументы толькі паўночнага Кіпра. Таму, нягледзячы на то, што там танна, я б не раю нікому пачынаць адтуль. А вось паўднёвы Кіпр – гэта сапраўдная перліна. Просто неверагоднае месца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. У прокуратуры Польшу накіраваная заява з нагоды пераследу кандыдатаў у каарнацыйную раду лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Праваабаронца Марфа Рабкова просіць ЗША дапамагчы вызваліць палізняволеных жанчын. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускай кампаніі і яе супрацоўнікаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Лукашэнкаўскія спецслужбы пераследуюць кандыдатаў у каарнацыйную раду 4-га склікання, спрабуюць іх шантажаваць і вербаваць. І з гэтай нагоды старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка звярнуўся да ваеннага пракурора Польшы. Пра гэта палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Я напісаў у аддзел вайсковых спраў ваеннаму пракурору па акружной пракуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва фактично вербовки у относных до семи чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что у относных до чальцов народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробу деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тых краин, где мы находимся.
2: Павел Латушка паінфармаваў, што ён і яго паплечнікі будуць інфармаваць адпаведных прокурораў аб злачынствах і дабівацца расследавання спраў. Былая палізняволеная праваабаронца і каардынатар валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова, вызваленая ў сакавіку гэтага года, выступіла з публічным відэазваротам. Яна заклікала садзейнічаць вызваленню больш за сотні жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах. Зварот быў апублікаваны сёння ў тэлеграм-канале «Ружовыя хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікоў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Прамы дыялог прадстаўнікоў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе атрымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненай. За апошні год, дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек. Сотні сем'яў уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. Сёння стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі ўвайшла кампанія Armory Alliance LLC, а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Па даных амерыканскага Мінфіна, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Махамед Махді Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махамед Алі Талібаў. Санкцыі уведзеныя ў рамках кампаніі супраць Ірана іранскага ваенна-прамысловага комплексу. І ў працяг тэмы санкцый. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў 2025 годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад 17 сакавіка 2026 года, які у распараджэнне Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Таксама прэм'ер Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск Захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 2020 года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё Расія. Мяне завуць Марына Савіцкая. Як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметныя беларускія музычныя з'явы. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі будзе праект «К6 Live». Менавіта яны ў мінулую суботу зладзілі вялікі фестываль «К6 Geek». Не обышлося там і без навінак. Упершыню на сцэне ў поўным складзе выйшаў гурт «Apple Picker». Сёння мы паразмаўляем і з лідарам праекту Мікітам Арловым.

І ўсё ж такі, што такое праект К6 Life? Якая канцэпцыя, якія цікавосткі? І ў якім стане цяпер знаходзіцца беларуская маладая музыка? Пра гэта і не толькі ў размове з заснавальнікамі К6 Life Стасам Мурашкам і Антонам Шніпам.

Такая вось яна, маладая сцэна. І праект «Кашась лайф» непасрэдна. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з нагоды 9 траўня. Джон Коул паабяцаў звярнуць адмысловую

0: вялікую ўвагу на лёс адной з палітзняволеных. У вайне супраць Украіны загінулі не менш за 352 тысячы расійскіх салдат. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў з нагоды Дня перамогі 9 траўня. Яна адзначыла, што вайна не абмінула ніводнай беларускай сям'і, таму 9 траўня дзень памяці. І менавіта таму асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваюць як прапагандысцкі інструмент, каб апраўдаць новую, адзначае Ціхановская.
1: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Нашы дзяды і прадзеды хацелі, каб іх дзеці і ўнукі жылі звычайнае мірнае жыццё. Хадзілі ў школу, кахалі, працавалі, будавалі свае сем'і. Яны дакладна не змагаліся за тое, каб беларуская зямля станавілася пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стаялі чужыя войскі, а з нашай краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
0: Ціхановская нагадала, што Украіна цяпер плаціць страшную цану за мір. Таму памяць пра вайну павінна быць стымулам берагчы жыццё, а не правучаць дзяцей да ваеннай формы, захапляць зброі і нармалізаваць гвалт. Найлепшай жа памяццю пра герояў і ахвяраў вайны будзе Беларусь, у якой чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць, лічыць Ціхановская. Старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка выступае за тое, каб большасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. Пра гэта ён заявіў у эфіры нашага радыё.
2: Тут кажуць, каардынацыйная рада мала ўплывае на кабінет. Я ўношу прапанову. Я буду гэта прапаноўваць Светлане Ціхановскай, каб большасць членаў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. У Ціхановскай можа быць права вета. Яна можа адмовіцца, але тады трэба будзе праходзіць гэта вета двума трацямі галасоў. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаванне мандат.
0: Павел Латушка прывёў прыклад з Александрам Азаровым, якога не падтрымала каардынацыйная рада, і Святлана Ціхановская прыняла рашэнне аб яго звальненні з кабінета. Да іншых тэм. Былы палітзняволены Сергей Спарыш у адным з відэа ў соцсетцы X звярнуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, адказнага за камунікацыю з беларускім дыктатарам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звярнуць адмысловую ўвагу на лёс 19-гадовай палітзняволенай Аляксандры Пулінович. І сёння атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергея Спарыша на сваю старонку і напісаў: «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Аляксандра Пулінович была затрымана 12 студзеня 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўналетняй. Яе абвінавацілі ў псаванні маёмасці, незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле прысуду, вынесенага ў 2025 годзе, дзяўчына асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Страты Расіі ў вайне супраць Украіны склалі не менш за 352 тысячы салдат. Да такой высновы прыйшло выданне «Медуза» сумесна з «Медыазонай» і рускай службай BBC, прааналізаваўшы пайменныя спісы загінулых, дадзеныя рэестра спадчынных спраў і судовую статыстыку. У гэтую лічбу ўключаны не толькі загінулыя, чыя смерць зарэгістраваная праз ЗАГС – 261 тысяча, але і тыя, хто быў прызнаны загінулым або зніклым без вестак праз суд – каля 90 тысяч чалавек. У ацэнку не ўключаны замежныя грамадзяне, якія ваявалі на баку Расіі. Нагадаем, паводле разведвальных ацэнак НАТА за 2025 год страты расійскіх вайскоўцаў ва Украіне рэзка ўзраслі і склалі блізу 400 тысяч чалавек забітымі і параненымі, пісала «Еўрапейская праўда» са спасылкай на заяву высокапастаўленага чыноўніка Альянсу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Чаму, бачыўшы неверагоднае зло, якое нясе з сабою кожная вайна, так многім хочацца да яе даводзіць? І не да канца адказам на так пастаўленае пытанне будзе сцверджанне, што тыя, якія выклікаюць войны, рэдка бяруць непасрэдны ўдзел у бітвах. Бо нават сярод тых, якія ідуць як гарматнае мяса на смерць, ёсць прыхільнікі такіх дзеянняў.
1: Анатоль Балуценка, чаму? У кожнага ёсць добрыя намеры, як людзі толькі пачынаюць жыць. У іншых душах чарнаты без меры. Адкуль жа удаецца зло набыць? Каб ад жыцця мець толькі асалоду, лепш любых палка песціць і кахаць. Приносяць людзі гора, здзекі, шкоду, калі б я з глузда прагнуць забіваць. Няма сумлення або ў Бога веры, як можна жыць з душой такою злой? Няпраўду кажуць людзі нібы з веры, іх спрэчкі не сканчаюцца вайной. Незразумела, як паводзяць людзі, чаму заўсёды сіла наш кумір. Мост часам дабрыню душа набудзе, каб вабіў толькі моцны сталы мір. Чаму заўжды хапаемся за зброю, так павялось з далёкай даўніны? Чаму не хочам міру і спакою? Чаму жадаем гора? І вайны.

0: Абагульняючы, можна сказаць, што ўсё новае паўстае на магілах. Так збудаваны свет. Адны адыходзяць, а на іх месца прыходзяць іншыя. І так ад вякоў гэта круціцца і не за многа ў тым выпадку мяняецца. Толькі што сярод тых жа магілаў ёсць і тыя, якія пад накіданай зямлёй хароняць целы, як жа часта маладых людзей, якія загінулі ў смяротных баях. Асабіста належу да пакалення, якому наканаваным было відаць месцы вечнага спачыну тых, якія загінулі ў часы Другой сусветнай вайны. І тыя месцы далей існуюць, так як магілы беларусаў, якія на Беласточчыне загінулі з рук польскага падполля ўжо пасля вайны. Але цяпер з вачэй не сыходзяць вобразы, убачаныя ў тэлевізары ці сеціве. Тысячы магіл забітых у час расійска-украінскай, так моцна непатрэбнай вайны. І пашыраюцца тыя могілкі, і канца ім не відаць.
1: Нас так удасава. Цяжка ўтрымаць гэты свет на плячах, нават волатам. Цяжка ўтрымаць гэты свет на плячах, нават волатам. Тут, хоць маленькі свой лёс, паспрабуй, данясі. Верасень б'е капытком і бяскунцае золата, сыпле на вуліцы. Хопіць нарэшце на ўсіх. Хопіць на кожнага гэтае крухкасці горкае, памяць сціскае ў кішэні, каштан маячок. Вецер нябачны спагадліва золатам шорхае. Верасень, цёплы алень, ліжа соль з маіх шчок.

0: Не умею сам себе отказать на питание, чи в сучасном свете живут еще сапраўдные антивоенные настрои. Чи ідэалагізацыя гэтай тэмы, якая многімі гадамі праходзіла ў 20-м стагоддзі, не давяла да таго, што людзі зрабіліся надзвычай скептычнымі да ўсіх дзеянняў і крыклівых лозунгаў, якія ліліся з кожнага месца на зямлі. А разам са скептытызмам прыйшла і абыякавасць. Так доўга крычаў лозунг «Мы змагаемся за мір», што выклікае ён ўжо ванітныя настроі. Асабліва, што пісалі яго вялікімі літарамі і тыя, якія пра штодзённы мір ніколі не турбаваліся, бо яго ў іх проста не было.
1: Людміла Воранава. Не патрэбна ніякаму часу вайна. Не патрэбна ніякаму часу вайна. Не патрэбна і нашаму веку. Не прыносіла шчасця ніколі яна. Колькі гора дала чалавеку. Кардынальна не вырашыць прагнасць крыві на зямлі ўсе людскія пытанні, бо знішчаючы ў дрэве яго карані, зелянець лепей крона не стане. А калі застанецца расточак, які доўга будзе ўверх прабівацца, пакуль ствол яго стане драўляны, тугі. Трэба вырасці, каб дрэвам звацца. Такі род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць ад ранаў галіны. Нараджае нянавісць і жорсткасць яна, і для помсты рыхтуе прычыны. Адгукаецца рэхам вайна ва ўсім. Не падымеш ахвяр і не вернеш. Толькі боль для нашчадкаў і памяць і дым застаецца і блудзіць, як дарвіш.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. У Польшы на мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі знайшлі вайсковы дрон. У Беластоку кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» правяла сустрэчу з выбарцамі. У красавіку Літва надала статус уцекача 15 беларусам. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. На поўначы Польшы, непадалёк ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі, знайшлі аб'ект, які, паводле папярэдніх звестак, можа быць вайсковым дронам для назірання. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Осека ў Варменска-Мазурскім ваяводстве, прыкладна за 20 кіламетраў ад расійскай мяжы, паведамляе Пальсат Ньюс. Пра знаходку паліцыю паведаміў ананімна сведка. Як паведамілі польскія праваахоўнікі,

0: На месцы працуюць паліцыя і вайсковая жандармерыя. Тэрыторыю вакол аб'екта ачапілі, каб не дапусціць да яго пастаронніх. Таксама паведамляецца, што на дроне ёсць надпісы на рускай мове. Да іншых тэм. У Беластоку у беларускім хабе «Новая земля» прайшла сустрэча з патэнцыйнымі выбарцамі кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая ідзе ў выбарчым спісе пад нумарам 9 у каардынацыйную раду. Гавораць лідар выбарчага спісу Павел Латушка, іншыя сябры выбарчага спісу і госці сустрэчы.
1: Я вельмі задаволены тым, што людзі шчыра выказваліся, задавалі пытанні без абмежаванняў, і гэта была такая яркая, яскравая, эмацыйная дыскусія. І гэта супер, так павінна адбывацца падчас выбарчых сустрэч. Так адбываецца ў дэмакратыі, калі дэпутаты ідуць у парламент, прыходзяць выбаршчыкі і ставяць пытанні, крытычныя пытанні.
2: Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людзьмі. Ну і гэта добра, што сёння гэта адбылося.
3: Нашае галасаванне цалкам бяспечнае, гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбараў.
4: Сустрэча была вельмі цікавай, троху не хапала мадэрацыі, былі спантанныя выступы з месцаў, але на мой погляд, вялікі дыпламатычны міжнародны вопыт Павла Латушка, і ён вельмі дапамагае яму ў гэтай перадвыбарнай кампаніі.
5: Былі добрыя пытанні і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на правакацыйныя пытанні. Мне сустрэча спадабалася.
1: Нас фактычна нічога не падзяляе, мы ўсе працуем дзеля дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі дасягнення гэтай мэты, але разам ідзем.
0: Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання будуць праходзіць з 11 па 17 траўня. На 80 дэпутацкіх мандатаў прэтэндуюць 172 кандыдаты, якія аб'яднаныя ў 9 выбарчых спісах. У красавіку гэтага года 15 грамадзянам Беларусі прадастаўлены статус уцекача ў Літве, сведчаць дадзеныя Дэпартамента міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных спраў гэтай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку, адхіленні хадайніцтвам у мінулым месяцы не было. З пачатку года статус уцекача ў Літве атрымалі 22 беларускія грамадзяніны. У студзені такі статус быў нададзены двум асобам, у лютым таксама двум, а ў сакавіку тром. Да культурніцкіх падзей. У музеі Вольнай Беларусі неўзабаве пачынае працу праект «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці», падрыхтаваны да агульнаваршаўскай праграмы «Ночы музею», якая намечана на 16 траўня. У праграме выстава, інтэрактыўная дударская майстэрня, дударскі опен-эр. Праект дэманструе беларускую дуду ў цэнтральна-еўрапейскім кантэксце і ўключае правядзенне тэматычнай выставы і канцэрт-адкрыццё з танцавальнай вечарынай пад гэты музычны інструмент. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 до 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
7: Я раблю ўжо нейкі час дакументальныя фільмы. Яны розныя ад нюсаў ці, скажам, ад такіх рэпартажоў, з падзеяў тым, што яны маюць звышчасовую вартасць, што гісторыі, у якіх я распавядаю ў гэтых фільмах пра бежанства ці фільм «Наша памяць» пра злачынствы Бурага, но яны заўсёды будуць важныя, таму што там зафіксаваная гісторыя, якая датычыць нашых тут людзей. Мала таго, што яна датычыць нашых наших людей, она так сама универсальная. История про беженство, она универсальная тем, что за усёды у истории были такие подеи, которые примушали мирных, невинных зусім людей выезжать со своих домов, покидать свои хаты, свои палетки, свои вёски, города, бо комусь там задумалось, что треба их выгнать, и каб яны переселились, бо яны перешкоджають у введении великой политики. Так было в 15-м годзе. Ну так, например, маем зараз и в Украине, коли маем войну, якую бессенсовно почала Россия, ну и у выніку того некалькі миллионов украинцев мусили учекать со своих домов, со своих хатов, со своих городов, тому, что там война. Так что тема людей, якія примушаны покидать свои хаты, дамы, вёски, она универсальная. И гэтыя усе процессы так само универсальные.
8: Больше разные. Надо еще скрыть.
9: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
10: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imienia Kniaginie Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
9: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
11: Ważne, потому что мы этого не помним, а припоминать нам треба то, что наши предки переживали.
10: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятичах.
11: Ехали, не знали куда, и вернулись, не все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не доświadczali.
8: Там было всё: видельцы, лыжки, миски с их вартостью в рунах. Списано всё до последнего гвоздя в куле скрыто.
12: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
13: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
14: A z kolei mój dziadek to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane. I chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym, to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj, właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek, jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na georgojskiej lentie. Czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
10: Ксёндз Юзеф Гжэшчук меў нагоду паразмаўляць з жыхаркай Сямятыч, якая як дзіця разам з бацькамі падалася ў бежанство ў глыб Расіі.
15: То было в латах 91-96, бо она пузней змарла. Выезжаёнц там мяла лат 10 czy 12, трудно то было окрэсліць. І мовіла так, же в першым этапе было всё пекне, бо цар приготовал то беженство, же ці люди мели і мешкання запевнене, і едзенье, і всё. Но пузней, як се революція розвинела, так всё то згинело, і ці люди не мели ніц до едзення. І я, вона оповідала таке зі своєї родини, мові, же то був глуд, ненза, глуд, смрут і убоство. Ніц вінцей не було. Tylko to ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
10: Адзінаццатага лютага ў гарадской бібліятэцы імя княгіні Анны Яблонаўскай у Сямятычах адбыўся кінапаказ дакументальнай стужкі «Бежанцы» 1915-1922 ў рэжысэрыі Юркі Каліны. Фільм з 2017 году распавядае гісторыю найбуйнейшай вымушанай міграцыі 20-га стагоддзя ў гэтай частцы Еўропы, падчас якой больш за 3 мільёны чалавек уцяклі з заходніх губерняў у глыбе Расійскай імперіі. Фільм адлюстроўвае трагічны лёс бежанцаў. Сярод удзельнікаў кінапаказу ў Сямятыцкай бібліятэцы была спадарыня Людміла Кавальчук. Яе продкі таксама былі вымушаныя падацца ў бежанства ў глыбе Расіі, а дзядуля са стараны маці, Хвідар Каліта, апынуўся ў расійскай арміі. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Запрашаю сёння ў Сямятычы на сустрэчу з Людмілай Кавальчук, родам з вёскі Шаршані, якая распавядзе сярод іншага пра свайго дзядулю, чалавека, якога мары не маглі здзейсніцца, а прага ведаў была спынена з-за вялікай гісторыі, якая ахапіла нашую частку Еўропы, першай сусветнай вайны і яе наступстваў. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19, у Польшы 18 гадзін. Аб гатоўнасці да круглага стала з уладамі Беларусі заяўляе Павел Латушка. Грузінскія ўлады адхілілі ўсе разгледжаныя хадайніцтвы беларусаў аб прытулку. У вайне супраць Украіны загінулі не менш за 352 тысячы расійскіх салдат. Старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка гатовы да круглага стала з уладамі Беларусі без аніякіх перадумоў для захавання незалежнасці краіны. Пра гэта палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Мы гатовы сесці без перадумоваў, сесці і не па тэлефону, але размаўляць і дамовіцца, як захаваць незалежнасць Беларусі, як пайсці шляхам перамен, дэмакратычных, стабільных, пакрокавых перамен у нашай краіне, каб не справакаваць расійскага агрэсара супраць нашай дзяржавы, супраць нашай радзімы. Я спадзяюся, што, канешне, зараз страх у чыновенства, яны ўсе баяцца Лукашэнкі, але я ведаю, што ім таксама залежыць на незалежнай Беларусі. Таму нам ёсць аб чым гаварыць. Хаця бы давайце пачнем з гэтага базавага пункта.
2: Латушка таксама спадзяецца, што калі да такога круглага стала дойдзе, то амерыканскаму боку ўжо ўдасца спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх палітзняволеных. Каарнацыйная рада трэцяга склікання

0: завяршае сваю працу. 7 траўня адбылося апошняе пасяджэнне рады ў цяперашнім складзе. Па статуце першае пасяджэнне новага складу рады мусіць адбыцца не пазней за месяц пасля сканчэння галасавання. То бок плануецца, што яно пройдзе не пазней за 17 червеня 2026 года. Дату гэтага пасяджэння, а таксама сакратара і старшыню менавіта для гэтага мерапрыемства выбіраюць сябры каардынацыйнай рады ўжо 4 склікання. Бягучы склад рады мусіць арганізацыйна забяспечыць пляцоўку для прыняцця такога рашэння, напрыклад, чат або Google форму. Грузінскія ўлады з 2019 года адхілілі ўсе 80 разгледжаных хадайніцтваў беларускіх грамадзян аб наданні прытулку, вынікае з праведзенага выданнем «Позірк» аналізу звестак мясцовай паліцыі. У 2025 годзе грузінскія ўлады зрабілі больш жорсткім міграцыйнае заканадаўства. Пасля таго, як у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў 2024 году і згортвання курсу на збліжэнне з еўразвязам узялі ўдзел замежнікі, найперш грамадзяне Расіі. Падчас аднаго з разгонаў затрымалі беларуса Яўгена Муравіцкага. Пазней ён з'ехаў у Літву. У лютым 2026 году прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзе паведаміў, што дазвол на жыхарства ў краіне маюць 3738 беларускіх грамадзян. Ён таксама раскрыў планы выслаць сёлета 4 тысячы мігрантаў, якія не атрымалі дазволу, што утрая больш, чым летась. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Страты Расіі ў вайне супраць Украіны склалі не менш за 352 тысячы салдат. Да такой высновы прыйшло выданне «Медуза» сумесна з «Медыазонай» і рускай службай BBC, прааналізаваўшы пайменныя спісы загінулых, дадзеныя рэестра спадчынных спраў і судовую статыстыку. У гэтую лічбу ўключаны не толькі загінулая, чая смерць, зарэгістраваная праз ЗАГС, 261 тысяча, але і тыя, хто быў прызнаны загінулым або зніклым без звестак пра суд – каля 90 тысяч чалавек. У ацэнку не ўключаны замежныя грамадзяне, якія ваявалі на баку Расіі. Нагадаем, паводле разведвальных ацэнак НАТА за 2025 год страты расійскіх вайскоўцаў ва Украіне рэзка ўзраслі і склалі блізу 400 тысяч чалавек забітымі і параненымі, пісала «Еўрапейская праўда» са спасылкай на заявы высокапастаўленага чыноўніка Альянсу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
2: Падляшскі концерт пожеланий вітае ўсіх пастаянных слухачоў і ўсіх тых, хто увесь час пашырае гэты круг. Вітаем усіх, хто слухае нас на хвалі 98,1 да 99,2, а таксама усіх, хто слухае нас у інтэрнэце па адрасе racja.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
3: і Валя Лаеўская. Пачынаем вечар добрых, добрай забавы, пажаданняў з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім, нашым дзецям, нашым бацькам. І хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс з паведамленнямі на нумар 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае Сергей Верамеенка.
2: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце перасылаць праз Teams, логін «Рацыя» ці электроннай поштай на адрас концерт@racja.com. І вось пачынаем наш суботні цудоўны вечар песняй. Аню, я спадзяюся, гэта песня будзе для даспадобы для цябе і для нашых слухачоў, бо нечаста ў нас гучаць гайдамакі під облачком.
3: Вельмі падабаецца мне гэта песня, сапраўды.
2: Слухаем.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. У прокуратуру Польши накеравана заява з нагоды пераследу кандыдатаў у каардынацыйную раду лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Праваабаронца Марфа Рабкова просіць ЗША дапамагчы вызваліць палізняволеных жанчын. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускай кампаніі і яе супрацоўнікаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Лукашэнкаўскія спецслужбы пераследуюць кандыдатаў у каардынацыйную раду чацвёртага склікання. І з гэтай нагоды старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка звярнуўся да ваеннага пракурора Польшы. Пра гэта ўпершыню палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Я напісаў у аддзел вайсковых спраў ваеннаму пракурору па акружной пракуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва, фактычна вярбоўкі ў адносінах да сямі чальцоў і чалін кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. На жаль, гэта не першы прыклад. Падчас мінулых выбараў было тое самае. Вы ведаеце, што ў адносінах да чальцоў народнага антыкрызіснага ўправлення таксама больш за 10 было спробаў дзейнасці. Мы будзем дзейнічаць у рамках прававога поля той краіны і тых краін, дзе мы знаходзімся.
2: Павел Латушка паведаміў, што ён і яго паплечнікі будуць інфармаваць адпаведных пракурораў аб злачынствах і дабівацца расследавання спраў. Былая палітзняволеная праваабаронца і каардынатар валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова, вызваленая ў сакавіку гэтага года, выступіла з публічным відэазваротам. Яна заклікала садзейнічаць вызваленню больш за сотню жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах. Зварот быў апублікаваны сёння ў тэлеграм-канале «Ружовая хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікоў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Прамы дыялог прадстаўнікоў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе трымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненымі. За апошні год

0: дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек. Сотні сем'яў уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. Сёння стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі увайшла кампанія Armory Alliance LLC, а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Па даных амерыканскага Мінфіна, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Махамад Махдзі Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махамед Алі Талібаў. Санкцыі ўведзены ў рамках кампаніі супраць іранскага ваенна-прамысловага комплексу. У працяг тэмы санкцый. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў 2025 годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад 17 сакавіка 2026 года, які ў распараджэнне Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Таксама прэм'ер Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск Захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 2020 года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
2: Суботні падляжскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна ўжо ў студыі надалей. Аня Шайкоўская
3: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў ад нашых слухачоў. Гэтыя смс-паведамленні адсочвае Сергей Верамеенка.
2: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць праз наш Teams Логін Рацыя ці электроннай поштай на адрас концерт@рацыя.com.
3: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў. Дарагому Марку Масалескаму, які 8 траўня святкаваў свой дзень анёла, пажаданні добрага здароўя, радасці, штодзённых усмешак і здзяйснення ўсіх мараў на многія леты перадаюць Эля і Андрэй і просяць далучыць песню калектыву «Світанак. Лета маладыя».
2: Вось і лета маладыя для ўсіх.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і вось у нас чарговае тэлефанаванне гэтым разам з Чарумхі. Уля у нас на сувязі, сардэчна вітаем.
1: Добрый вечар.
0: Добрый вечар. Калі ласка, мы ўжо ў эфіры.
1: Я хотіла бы поздравіць маму, папу, бабчу Маню, другую бабчу Маню, дзядка Янка, дзядка вашего брата, тёцек, сестнов.
0: І чаго ім жадаць?
1: Здравия, шчастя.
0: Так, так, так. Добра, добра, яшчэ нешта? Яшчэ нейкія пажаданні? Здароўя, шчасця і ўсяго-ўсяго цудоўнага і найлепшага, праўда?
1: Дакладна.
0: Вось так. Так што вельмі дзякуем за тэлефанаванне. Прывітанне ўсім у Чарумсе, што разам з намі. І ўсяго добрага. А сімпатюлька, якую вы прасілі, будзе ўжо не ў забаве.
2: А чарговыя пажаданні ось таксама між іншым у Чарумху. Перадаю вітанні для свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіду і Валянціна Садоўскіх, сваіх родных спадарыні Валянціне з Чарумхі, спадару Давіду з Васількава, спадару Андраю з Плёсак, спадару Дам'яну з Седлец, спадару Данілю з Заблудава, усім слухачам у Польшчы і за мяжой. Вас, вядучых радыёрацыя, таксама вітаю і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Эльвірка з Макаўкі.
0: Песня калектыву «Трыяда» ўжо стаіць у чарзе, а тым часам сябры з Беластока і сімпатюлька.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Светлана Тихановская звернулась до белорусов с нагоды 9 травня. У Белостоку коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» провела встречу с выборцами. Джон Коул пообещал звернуть отмысловую увагу на лёс одной из политзняволенных. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская звернулась до белорусов с нагоды Дня Перемоги 9 травня. И она отзначила, что война не обминула ни в одной белорусской семьи. Тому 9 травня – День памяти. Именно это тому особливо болюче бачить, как память про эту жахливую войну выкористовывают как пропагандистский инструмент, как оправдать новую, отзначает Тихановская.
3: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Нашы дзяды і прадзеды хацелі, каб іх дзеці і ўнукі жылі звычайнае мірнае жыццё. Хадзілі ў школу, кахалі, працавалі, будавалі свае сем'і. Яны дакладна не змагаліся за тое, каб беларуская зямля станавілася пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стаялі чужыя войскі, а з нашай краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
2: Светлана Тихановская нагадала, што Украіна цяпер плаціць страшную цану за мір. Таму памяць пра вайну павінна быць стымулам берагчы жыццё, а не прывучаць дзяцей да ваеннай формы, захапляць зброі і нармалізаваць гвалт. На лепшай жа памяці пра герояў і ахвяр вайны будзе Беларусь, у якой чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць, лічыць Тихановская. У Беластоку ў беларускім хабе «Новая зямля» прайшла сустрэча з патэнцыяльнымі выбарцамі кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая ідзе ў выбарчым спісе нумар 9 у каардынацыйную раду. Гаворыць лідар выбарчага спісу Павел Латушка, іншыя сябры выбарчага спіса і госці сустрэчы.
4: Я вельмі задаволены тым, што людзі шчыра выказваліся, задавалі пытанні без абмежаванняў. І гэта была такая яркая, яскравая, эмацыйная дыскусія. І гэта супер, так павінна адбывацца падчас выбарчых сустрэчаў. Так адбываецца ў дэмакратыі, калі дэпутаты ідуць у парламент, прыходзяць выбаршчыкі і ставяць пытанні, крытычныя пытанні.
5: Ну, але таксама і былі абвінавачванні, але былі вельмі прыхільныя выказванні. Задача тых людзей, якія займаюцца палітыкай, справаздачыцца перад людзьмі. Ну і гэта добра, што сёння гэта адбылося.
6: Нашае галасаванне цалкам бяспечнае, гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбараў.
7: Сустрэча была вельмі

Падляшскі канцэрт пажадання. І вось чарговыя пажаданні, цяпер ніяк без телефона, нагадаю. Хто хоча, можа яшчэ пазваніць 85-654-5151. А тым часам сардэчныя вітанні рэдакцыі вядучым канцэрт. Самыя сардэчныя пажаданні маёй жонцы Марыі Засім з нагоды нашага шлюбу. Заўтра будзе 39 годзікаў, як мы павянчаліся. Моцнага здароўя, душэўных сіл. Дзякую Марысю за гэтыя нялёгкія гады, за падтрымку ў цяжкія хвіліны і за то, што ты са мной, каханая. Віншаванні брату Марку з паслязаўтрашнім днём нараджэння. Моцнага здароўя. Вітанні бацькам Міхаілу і Любові, цёшчы Ганне. Прывітанні сардэчныя дзецям, Агнішцы, Рафалу з сям'ёй, Юстыне, Хроснай, Ірэне з Бельска і родным з Міхалова. Падпісаўся Юрэк з Гайнаўкі і просіць пісню «Толькі з табою». Ну, а калі гэта 39 годзікаў, дык можа адразу і заспяваем.

0: Падляжскі канцэрт пажадання. Вось чарговыя пажаданні перадаю вітанні для рэдакцыі Радіо Рацыі, а таксама для сына Давіда, жонкі Віолы і мамы Ані. Прашу ўключыць песню Прымакоў «Белая акацыя», она прагучыць крышку пазней.
1: Усім слухачам Радіо Рацыі, вядучым ды жыхарам гміны Гарадок, цёплыя пажаданні. Жывіце здаровыя і багатыя. І просіць слухач, які даслаў гэтае пажаданне, песню «Малінавы звон» ад Прымакоў.
0: «Малінавы звон» будзе крышку пазней, а тым часам «Белая акацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіны, у Польшы 21 гадзіна. У прокуратуру Польшы накіравана заява з нагоды пераследу кандыдатаў у каардынацыйную раду лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Праваабаронца Марфа Рабкова просіць ЗША дапамагчы вызваліць палізняволеных жанчын. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускай кампаніі і яе супрацоўнікаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Лукашэнкаўскія спецслужбы пераследуюць кандыдатаў у каардынацыйную раду 4-га склікання. І з гэтай нагоды старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка звярнуўся да ваеннага пракурора Польшы. Пра гэта ўпершыню палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Я напісаў у аддзел вайсковых спраў ваеннаму пракурору па акружной пракуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва, фактычна вярбоўкі ў адносінах да сямі чальцоў і чалін кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. На жаль, гэта не першы прыклад. Падчас мінулых выбарах было тое самае. Вы ведаеце, што ў адносінах да чальцоў народнага антыкрызіснага ўправлення таксама больш за 10 было спробаў дзейнасці. Мы будзем дзейнічаць у рамках прававога поля той краіны і тых краін, дзе мы знаходзімся.
2: Павел Латушка паведаміў, што ён і яго паплечнікі будуць інфармаваць адпаведных пракурораў аб злачынствах і дабівацца расследавання спраў. Былая палітзняволеная праваабаронца і каардынатар валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова, вызваленая ў сакавіку гэтага года, выступіла з публічным відэазваротам. Яна заклікала садзейнічаць вызваленню больш за сотню жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах. Зварот быў апублікаваны сёння ў тэлеграм-канале «Ружовая хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікоў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Прамы дыялог прадстаўнікоў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе трымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненымі. За апошні год, дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек. Сотні сем'яў уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. Сёння стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі ўвайшла кампанія Armory Alliance LLC, а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Па даных амерыканскага Мінфіна, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Махамад Махдзі Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махамед Алі Талібаў. Санкцыі ўведзеныя ў рамках кампаніі супраць іранскага ваенна-прамысловага комплексу. І ў працяг тэмы санкцый. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў 2025 годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад

0: 17 сакавіка 2026 года, які ў распараджэнне еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Таксама прэм'ер Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 2020 года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Лео XIV нагадав, що міжрелігійний діалог – гэта ключ до предухилення радикалізації. Папа заклікав отказувати жестами клопоту на культуру отчуження і смерті. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 9 мая вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV нагадаў, што сапраўдны поспех у спорце вымяраецца не толькі перамогамі, але і здольнасцю быць прыкладам для іншых. Ён заклікаў сёлетніх чэмпіёнаў Італіі па футболе быць сведкамі праўдзівасці і сумленнасці для моладзі. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане спартсменаў, кіраўніцтва і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Інтэр», які сёлета перамог у чэмпіянаце Італіі. Многія маладыя людзі ў гэтыя дні глядзяць на вас як на сваіх герояў, як, напрыклад, для пераймання, і гэта ўскладае на вас адказнасць, якая выходзіць за межы спартыўнага выніку і робіць вас як спартсменаў сведкамі каштоўнасцей, падкрэсліў папа. Каля 35 гадоў таму святы Ян Павел II казаў пра гэта падчас сустрэчы з прадстаўнікамі вашага клуба. Узгадаўшы яго значную ролю ў гісторыі італьянскага футбола, ён звярнуўся да футбалістаў і кіраўніцтва з такімі словамі: «Няхай многія змогуць убачыць у вас і ў вашых паводзінах сапраўднасць і бездакорную сумленнасць». Гэта словы, якія і я хачу сёння паўтарыць вам, яшчэ раз выказваючы мае віншаванні, сказаў пантыфік. Лео XIV падкрэсліў важнасць міжрэлігійнага дыялогу і агульнай адказнасці рэлігійных лідараў у справе міру, справядлівасці і абароны чалавечай годнасці. «Гора таму, хто выкарыстоўвае рэлігію і імя Бога ў сваіх мэтах», – сказаў ён. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў мусульманскіх супольнасцей Сенегала. Ён заўважыў, што гэта краіна характарызуецца гасціннасцю, салідарнасцю і мірам паміж прадстаўнікамі розных рэлігій і этнічных груп. Папа заклікаў клапатліва захоўваць гэты скарб братэрства, які з'яўляецца каштоўным не толькі для краіны, але і для ўсяго чалавецтва. Святы Отец нагадаў, што і хрысціяне, і мусульмане вераць у стварэнне чалавека Богам, дзякуючы чаму ён надзелены годнасцю, якой не можа пазбавіць ніводны закон і ніводная чалавечая ўлада. У сувязі з гэтым, па словах папы, яны разам пакліканы асуджаць любыя формы дыскрымінацыі і пераследу па прыкмеце расы, рэлігіі або паходжання, адмаўляць любыя спробы выкарыстання імя Бога ў ваенных, эканамічных або палітычных мэтах, узнімаць свой голас на карысць кожнай меншасці, якая пакутуе. Лео XIV сустрэўся сёння з адміністрацыяй фонду Яна Паўла II на карысць Сахеля, заклікаўшы да абнаўлення місіі ў рэгіёне, які пакутуе ад крызісаў на аснове новых статутаў арганізацыі. Святы Отец прывітаў гасцей старажытным велікодным пажаданнем міру, падкрэсліваючы, што менавіта гэтага прагне сучасны свет. Папа звярнуў увагу на тое, што ў свеце, поўным геапалітычнай напружанасці, войнаў, тэрарызму і кліматычных катастроф, дзейнасць фонду становіцца больш актуальнай, чым калі-небудзь. Дапамога ахвярам прыродных катаклізмаў або уразлівым людзям – гэта пытанне справядлівасці яшчэ да таго, як быць пытаннем міласэрнасці, адзначыў ён. Лео XIV ухваліў аднагалоснае рашэнне захаваць статус фонду як папскай установы. Ён заклікаў да таго, каб дзейнасць арганізацыі спрыяла прасоўванню неад'емнай чалавечай годнасці насельніцтва Сахеля праз канкрэтныя праекты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV сустрэўся сёння з прадстаўнікамі мюнхенскага фонду «Эдіт Хаберланд-Вагнер» і піваварні «Аўгусцінар», нагадаўшы ім пра хрысціянскае пакліканне да аховы

0: супольнага дома. Вітаючы гасцей у сэрцы апостольскай сталіцы, пантыфік падзякаваў за іх візіт, прымеркаваны да гадавіны яго абрання на пасад Пятра. Папа з удзячнасцю прыняў дары традыцыйную прадукцыю старой нямецкай піваварні, убачыўшы ў гэтым жэсце не проста даніну павагі, але нагоду паразважаць пра глыбокую сувязь паміж штодзённай працай і духоўнымі каштоўнасцямі. Першым важным акцэнтам прамовы стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і блішнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Францішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
1: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі. Сёння ў катэдральным касцёле спатканне распачынае духоўная канферэнцыя. Сустрэча працягваюць набажэнствы, святая імша, танцавальны вечар. А назаўтра моладзь выручыць у пешую пілігрымку разам з іншымі яе ўдзельнікамі ў санктуарый у Лагішыне да цудадзейнай іконы Маці Божай, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі з тытулам «Каралевы Палесся». У Мінску маліліся за Льва XIV у першую гадавіну яго абрання папам. У пятніцу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ў архікатэдральным касцёле ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі пантыфіка. Таксама ў архікатэдры адбылася імша за папу з удзелам Мінскага катэдральнага капітулу святога Міхала Арханёла і Маці Божай Буслаўскай. 30-ю гадавіну смерці ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага адзначылі ў Альковічах на Вілейшчыне. Напярэдадні гадавіны смерці заслужанага святара, першага рэктара вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, генеральнага вікарыя гродзенскай дыяцэзіі, духавенства наведала яго родную парафію і месца пахавання на тэрыторыі касцёла. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ўзначаліў жалобную імшу і благаславіў помнік на магіле ксяндза Кучынскага. У імшы ўдзельнічалі таксама біскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, семінарыйная супольнасць. На Гродзенщине протягивается перегринация образа Мати Милосердности. У авторок парафія у селишках на Шушенщине сустракала копию иконы Мати Божией Вастрабрамской у межах перегринации, которая проводится с нагоды 35-й годовины заснования Гродзенской диацезии. Разом с пробышчем и местовой супольностью образ сустракал бискуп-эмерит Александр Кашкевич. У гамилии подчас имши иерарх захвостил усіх присутных доручить Мати Божией усю тое, что лежит на их сердце, бо кожная ласка из неба сыходит на землю праз руки Марии. падрыхтаваны паводле грудненці збівае, кашалік мін збівае, пінс дэтя збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.

У ефіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю. Паводле Святого Яна, 14 раздзел, ад 15 да 21 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Я папрашу Айца, і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае, а вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху, і свет ужо не ўбачыць мяне, вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго, і аб'яўлюся яму».

0: Ці мабілізуюць нас так, як першых хрысціянаў, словы з Евангелля паводле святога Яна? Можна меркаваць, што ім было лягчэй паверыць, бо яны бачылі цуды і аздараўленне. Аднак жа Езус сказаў, шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. У дзеях апосталаў апавядаецца пра веру людзей Самарыі, пра тое, як дзякуючы прыняццю Божага слова адбываліся цуды аздараўлення, вызвалення ад апантанасці. Божае слова мае вялікую дзейсную моц. Магчыма, нехта скажа, не патрэбны былі б аздараўленні, калі б не было хваробаў, не патрэбны былі б вызваленні, калі б не было апантанасці. Але, на жаль, так наша жыццё на зямлі пабудавана і запланавана, што мы не ў стане самі вызваліцца ад праблем. Святы Пётр у сваім пасланні раіць нам так: рабіце гэта лагодна, з боязю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асоромленыя тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё ў Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Першае пасланне святого Пятра, 3 раздзел. Гэтыя словы варта абдумаць, паразважаць над тымі, бо ёсць так шмат людзей, якія абражаюць тых, хто ў сваіх дзеяннях кіруецца добрым. Слова Хрыста пра любоў, вернасць, а таксама пра паслухмянасць закону. Бо ці не гэтым з'яўляецца захоўванне запаведзяў? Варта быць вернымі, законапаслухмянымі і міласэрнымі. І тады мы дачакаемся жыцця, якога чакаем, жыцця вечнага. Бог дае нам слова, якое павінна быць для нас словам найважнейшым. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Отец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Мяркую, у гэтым месцы кожнае дадатковае слова лішне. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступнае слова: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен», «Няхай так станецца». Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе і паводле яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умеласцю, пабожнасцю і боязю Божай. Хрыстус, сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становяцца для нас таксама заданнем, якой мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею, пра якую мы чуем у дзеях апосталу. Калі ж апосталы ў Єрусалиме пачулі, што Самарыя прыняла Слово Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святого, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Єзуса. Тады апосталы ўсклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святого. Дзеі апосталаў, 8 раздзел. Падобна дзякуючы намашчэнню праз Духа Святога, Єзус стаў Хрыстом. Кожны з нас праз хрыст, праз канфірмацыю удзельнічае ў жыцці Хрыста дзякуючы яго ласцы, прыпадабняецца да Хрыста. Калі ж мы сістэматычна ўдзельнічаем у Ухарыстыі, то дазваляем, каб жыццё Єзуса Хрыста закаранялася ў нас усё глыбей. Любоў абавязвае да ўзаемнасці. Аднак у жыцці бывае па-рознаму. Папа Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на такую праблему. Здараецца, што пасля прыняцця канфірмацыі многія маладыя людзі аддаляюцца ад веры. Ёсць і такія, хто нават не прымае гэтага сакраменту. Але ж менавіта праз сакраменты хрысту і канфірмацыі, а потым бесперапынна праз Еўхарыстыю, Дух Святы чыніць нас дзецьмі Айца, братамі Єзуса, членамі яго касцёла, здольнымі даваць праўдзівае сведчанне праз Евангелі і зведваць радасць, якая выплывае з веры. Пасланне на 23-е сусветныя дні моладзі. Варта сёння задаць сабе пытанне пра тое, якія мы ў сваім асяроддзі. Ці не перапоўненымі інстынктамі і эмоцыямі? Ці не хочам усё больш мець і валодаць? замест таго, каб перамяняцца ў духу любові. Ці клапоцімся мы пра духоўную глыбіню, пра час на малітву і ўражлівасць да прыгажосці сэрца? Ці шукаем цішыні і засяроджанасці, каб сярод мноства галасоў пачуць голас Бога і словы, якія мне так патрэбны? Варта нястомна звяртацца да нашага ўнутранага настаўніка Святога Духа. Гэта дзякуючы яму мы глыбей пазнаём і разумеем слова. Гэта дзякуючы ласцы Духа слова Пана перамяняе нашае сэрцы, чынячы іх мілымі Богу і адкрытымі на яго прабыванне. Таму варта прасіць словамі святога Аўгустына: «Будь маім дыханнем, Духу Святы, каб я разважаў пра тое, што святое. Будь маёю сілай, Духу Святы, каб я рабіў тое, што святое. Будь маім прагненнем, Духу Святы, каб я любіў тое, што святое. Будь маёю моцай, Духу Святы, каб я ахоўваў тое, што святое. Сцеражы мяне ад злога, Духу Святы, каб я не страціў тое, што святое. Амен». Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

безконца турботы зно аддаляюць нас, робяць недасягальнымі адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас?